0: Ei mitään hätää.
1: Mutta tietääkö mitä lohtumusiikkia?
2: Niin minä täällä soitin vähän jäkismailla kitaraa.
0: Radio Kaleva pitää sinulle seuraa.
3: Läskibasso on aina.
4: Ei se aina ole, mutta on se tosi usein.
5: Oh my soul.
4: Woo!
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: tekee tätä perinne rock and roll -musaa.
1: Joo, kovin pieteetillä.
0: Ei ole mitään ihan peruslarppaamista, että tähän on laitettu, sotkettu kaikenlaista mukaan.
1: Niin joo, sillä on aika laaja-alaisesti.
2: Pelto Elvis, country- ja roots-musiikin erikoisohjelma.
3: Radio Kaleva.

0: niin kuin limitti niiden tarinat silleen, että Remin Peter Buck on vieraillut Replacementsin levyllä ja Replacements on tehnyt hänestä myös pilkkalaulun.
1: Vaihtoehdon vaihtoehto. Populaarimusiikin sivupoluilla ja risteyskohdissa.
2: Radio Kaleva.

0: sä oot lähtenyt Ylivieskasta liikkeelle. Oliko näin, että sä lähit niinku ekaksi opiskelemaan Kajaaniin?
1: Joo, Kajaaniin konsalle siellä opiskelin 2 vuotta ja sitten meni Helsinkiin jatkaan musiikkipedagogiksi. Ja...
2: Kalevi, uutta musaa, kuumimmat keikkavinkit, pohjoisen artistit ja vierailevat sankarit. Radio Kalevan torstai-iltapäivissä kello 15.17.
3: Radio Kaleva.

0: keskusteluja.
1: Niin mahtavaa, kun saatoit kuvitella, mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
1: Saman tien seuraava biisi. Olisiko Pyhis?
4: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: On.
1: Mitäs peliä tämä on?
2: Sitä mä oon monesti miettinyt, kun ne rupesi tekemään tätä peliä. Mistä tulee idea siihen, että hei, tehdään semmoinen italialainen putkimies, joka seikkailee tämmöisessä sienivaltakunnassa.
1: Mitäs peliä tämä on? Radio Kalevan pelisarja, joka toinen keskiviikko, kello 16.
3: Radio Kaleva. Freedom Now Movement, hear me. We are requesting all citizens...

Haluaisitko toivoa biisiä? Lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroomme 0440 95 44 95.

0: tekee tätä perinne rock and roll -musaa.
1: Joo, kovin pieteetillä.
0: Ei ole mitään ihan peruslarppaamista, että tähän on laitettu, sotkettu kaikenlaista mukaan.
1: Niin jo, sillä on aika laaja-alaisesti.
2: Pelto Elvis, country- ja roots-musiikin erikoisohjelma. Radio Kaleva.

0: keskusteluja.
1: Niin mahtavaa, kun saatoit kuvitella, ja mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
1: Saman tien seuraava biisi. Olisiko Pyhissä?
4: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

Tässä Kalevan sähköuutisia tiistai-aamuun. Valio suunnittelee Oulun tehtaan tuotannon siirtämistä muualle. Tuotannon sulkeminen

sähköistyminen tapahtuisi tämän hetken suunnitelman mukaan vaiheittain niin, että tuotanto olisi suljettu vuoden 2028 kesään mennessä. Mahdolliset henkilöstövähennykset kohdistuisivat arviolta 140 henkilöön. Valion

ja muita yhtiön toimia, kuten myynti- ja tukitoimintoja. Pohjois-Iin kyläyhdistyksen puheenjohtaja Anita Sievänen on epäillyt pyöräilyn vaurioittaneen Hiastinhaaran luonnonsuojelualueen pitkospuita Iissä. Epäily herätti kiivaan somekeskustelun. Kommentoijat kyseenalaistavat, voiko pyörällä rikkoa pitkospuita. Vaikka Facebook-postauksessa kerrotaan pyöräilyn olevan kiellettyä, ei Hiastinhaaran alueella ole lainvoimaista pyöräilykieltoa. Suojelualueen perustamispäätös kieltää muun muassa moottoriajoneuvot ja maastokilpailut, mutta ei tavallista pyöräilyä. Pitkospuita korjataan kesäkuun 6. päivänä pidettävissä talkoissa. Ouluun tutkittavaksi tuotu Pohjanlahden pyöriäinen menehtyi todennäköisesti iho-ongelmiin. Pohjanlahdella, Merenkurkun ja Perämeren rajoilla kolmisen viikkoa majailut pyöriäinen kuoli lauantaina 9. toukokuuta. Kuolinsyynä oli makean veden ihosairaus, joka aiheuttaa vähäsuolainen vesi. Ruhon tutkimuspöydälleen Oulussa saanut erikoistutkija Maria Isomursu Ruokavirastosta kuvailee ihoa laajalti kärsineen näköiseksi. Sen takia eläimen aineenvaihdunta oli mennyt sekaisin. Nuori pyöriäinen uskenteli poikkeuksellisen kauas pohjoiseen ruoan perässä. Kerrotaan vielä, että Oulun Kärpät on tehnyt pelaajasopimuksen puolustaja Rasmus Rissasen kanssa. 34-vuotias Rissanen on edustanut Suomea kahdesti miesten MM-kisoissa. Hän oli Tyrkyllä Leijonien kisajoukkueeseen myös tänä keväänä, mutta harjoitusleirillä tullut loukkaantuminen vesitti suunnitelmat. Kuopiolaislähtöinen Rissanen on kiekkoillut edelliset 8 kautta Ruotsin pääsarjassa.

0: Idänpuoleinen tuuli puhaltelee. Tuuli on tänään kohtalaista. Sää pilvistyy. Iltapäivän aikana Oulun seudulla tulee jo paikoin kuurosateita. Illalla sadekuurot leviävät Koillismaalle saakka ja tuuli on puuskaista. Päivälämpötila tänään on 17-21 astetta.
1: Kuuntelet

Who's That Girl? Madonna ehtaa parhaisaikojen Madonnaa kasarilta. Kello 7:07 tiistai-aamu 19. toukokuuta ja sinä kuuntelet Radio Kaleva ja Rotuaarin Reipasta.

0: Tämä oli Prism in Jeans, Richard Hawley.
1: Rotuaarin reipas.
0: Ja tämä on Radio Kalevan aamulähetys seurannasi joka arki aamu 7-11. Näin myös tänään Sini Sammerinen täällä rotuarilla huhuilee suuntaasi. Hyvää huomenta ihminen. 10 minuuttia oli 7 tseppiä päivän haasteisiin. Hyvä siitä tuloa, ei ole mitään hätää. Ja mä luulen, että meidän tämän aamun juttukaveri on myös vähän sitä sorttia. Hän varmaan sanoo kaikille, että hyvä siitä tulee. Ei oo mitään hätää. Ei oikeasti ole mitään hätää. Nyt otetaan rauhallisesti. Me jutellaan tänään rauhoittelun ja tyydyttelyn ammattilaisen kanssa.

Care of Cell 44 ja The Zombies soittelua tässä menemään. Tänään 19. päivänä toukokuuta Oulussa voi ryömiä vaikkapa Snookertimein Kellari Open Mikeen Lavaruno-klubilla. Kaikki ovat tervetulleita lausumaan omia tekstejä tai muuten iloitsemaan sanataiteesta. Kellari Open Mic siis tänään tiistaina täällä Oulussa. Tai kiinnostaisiko vaikkapa International House Oulun toukokuinen lautapeli-ilta. Semmonenkin on tarjolla tänään. Sitten myöhemmin illalla. Mutta otetaan nyt päivä ensin haltuun. Tässä pikkuhiljaa.

kaakasta nuolasta. Palkaakasta naisella lämminkin.

0: Radio Kaleva.
1: Pullapirtin uutuudet. Nyt kaupoissa. Maistappa.
2: Oulusta käsin. Pullapirtti.
3: Noinhan se menee.
4: Idea voi syntyä missä vain. Meillä kehität sitä eteenpäin. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnalla nostat tuotteesi tai palvelusi kustannustehokkaasti seuraavalle tasolle. Puhallamme elinvoimaa pohjoiseen. Oulun ammattikorkeakoulu.
5: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
1: Pullapirtin uutuudet. Nyt kaupoissa. Maistappa.
2: Oulusta käsin. Pullapirtti.
6: Tuleva SM-liigakausi on superkausi. Uusia joukkueita, uusi sarjajärjestelmä, joka tekee jokaisesta ottelusta lähes playoff-pelin. Kärpät tulee uusin voimin ja uusin vahvistuksin hakemaan menestystä. Hanki siis Kärppien kausikortti ajoissa ja näe kaikki superkauden thrillerit. Kausarilla on myös paljon muita etuja. Tsekkaa karpat.fi ja lunasta omasi.
0: Radio Kaleva.
7: Viimeisin Kärppien vahvistus uutinen kuultiinkin jo aamun sähkeuutisissa. Rasmus Rissanen liittyy Oulun Kärppiin. Pelaajasopimus on allekirjoitettu. Kuopiolaislähtöinen Rissanen kiekkoillut edelliset 8 kautta Ruotsin pääsarjassa. Mitkä on otteet Kärpissä? Se nähdään sitten syssymällä. Tässä klassikko. Muistat varmaan tapa

Voi hyvä isä, kuitenkin niin, että tämä meni nuoruudessa jalan alle. Saattaapa mennä vähän vieläkin. Vanilla Ice ja Ice Ice Baby. Unohtumaton tapaus, joka on tehnyt palun korvamadoksi Radio Kalevan levylistojen kautta. Tällä viisi, jos sinulla on ajatuksia muuten uusiksi korvamadoiksi tai joku kipalle siis mielessä, joka mielestäsi kuuluisi Radio Kalevan soittolistolle, niin saa aina ehdottaa numeroon 0440954495. Ja mitä tulee vielä jalan alle menemiseen, niin oletko huomannut, että meillä on tällä viikolla jaossa 2 tikettiä 2G-festareille kevään, kesän ekat festarit tulevana viikonloppuna Oulussa? Siellä menee varmasti jalan alle ja jää ikuisia live-musiikkimuistoja, se on niin parasta. 2G-festarit tulevana viikonloppuna Oulussa, meillä lippuja jaossa, käy osallistumassa kisaan Radio Kalevan sometileillä.

Lailai. Miten kävi The Rainmakersin Rapiksessa muutama viikko taaksepäin? Jos et tiedä tätä, niin kaivapa tuo podcast kuunteluun. Viime viikollahan Rapakeri-rekordsia ei ollut, koska helaa torstai, mutta tällä viikolla palataan taas ruotuun ja poientavaan marssijärjestykseen, eli rapispaikallaan torstai.

torstaina kello 17. Ja siellähän kuunnellaan näyttelijä, laulaja Irina Björklundin esitystä. Buena Vista Social Clubin levy. Buena Vista Social Club. Tämä siis kuuntelussa tällä viikolla. Ota sinäkin kuuntelu ja osallistu keskusteluun ja jännistykseen sitten torstaina. Torstai on iloinen päivä, rapispäivä.

Wonder tässä asialla. Ja kipale on nimeltään Drive. Kuuntelet Radio Kalevaa ja Rotuaarin Reipasta kello 22 minuuttia vailla aamu 8. Tänä aamuna tullaan juttelemaan opiskelijoiden hyvinvoinnista. Opo-ihminen meille juttukaverina. Kaleva kertoo uutissivustolla on puolestaan tänään tietenkin paljon urheiluuutisia. Leijonat murjoi USA:n. Kärpät julkistelee vahvistuksiaan, ketä kaikkia on jo kasassa kärppäpaidassa ensi kautta varten. Sen voi käydä ynnäämässä Kalevan verkkosivuilta, jossa myös yleisurkka kuulumisia. Estejuoksu Euroopan mestari Topi Raitanen kuntouttaa itseään veneluun murtuman jäljiltä ja juosta hurspottaa juoksumatolla Toppilan liikuntatalon varastohuoneessa. Mikä on meininki ennen EM-kesää? Tästäkin lisää tarinaa osoitteessa kaleva.fi.

0: Paljolla lähti kyselee Lucinda Williams. How much did you get for your soul? Oli tämä kappale. Kuuntelet Radio Kaleva ja Rotuaarin Reipasta. Oikein hyvää tiistai huomenta ihminen. Tänäänkin aurinko paistelee. Sadekuuroja toki voi olla tulossa, mutta lämpömittari jopa yli 20 astetta. Ehkä parhaimmillaan tänään.
1: Rotuaarin Reipas. Radio Kalevan aamu.

0: Ei paniikkia.
1: Vieläkö kärppä nousee kuin Feeniks lintu?
0: Asioilla on tapana järjestyä.
2: Yleisö ottaa.
3: Hyvä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen parasta pöytäseuraa.

0: Radio Kaleva.
1: Kesä on täällä ja Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma kesätaksi.
2: Tiesitkö, että Oulun kaupungilla on oma verkkolehti? Mun Oulu kertoo kaupungin tapahtumista, ilmiöistä ja ihmisistä lämpimällä sydämellä. Yli 20 000 viikoittaista kävijää ja yli 1 000 000 lukijaa vuodessa. Löydät Mun Oulun osoitteesta munoulu.fi ja somesta, Facebookista ja Instagramista. Tule hyvien uutisten äärelle. munoulu.fi.
3: Noinhan se menee.
4: Idea voi syntyä missä vain. Meillä kehität sitä eteenpäin. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnalla nostat tuotteesi tai palvelusi kustannustehokkaasti seuraavalle tasolle. Puhallamme elinvoimaa pohjoiseen. Oulun ammattikorkeakoulu.
1: Tanssia aamuyöhön, tarinoita ja kyläjuhlia. Haapaveden Siikalatvan seutu kutsuu keskelle luontoa. Koe Oulu 2026, kulttuuritapahtumat Haapavedellä, Siikalatvalla ja Pyhännällä. Vain 100 kilometriä Oulusta etelään. Tule ja ihastu.
5: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

0: Sinä kuuntelet Radio Kalevaa ja tämä on Haluu tulevaisuuteen juttusarja. Oulun ammattikorkeakoulun väen kanssa sitä tehdään ja aina pyritään vähän olemaan jonkun uuden äärellä ja tämmöisten oppimishetkien äärellä katsomaan vähän eteenpäin. Ja tänään mulla juttukaverina taas yksi OAMKin ammattilainen. Hän on kampusopo Heli Huttunen. Terve Heli.
1: Terve.
0: Tervetuloa uudemman kerran Radio Kalevaan. Me on tavattu ennenkin.
1: Niin on, niin, kiitoksia tulla, kutsusta.
0: Sinä voit tulla kuin kotiisi meillekin tuttuun paikkaan.
1: Kyllä.
0: Joo. Me puhutaan tänään opiskelijoiden hyvinvoinnista ja siitä, mitä sä kampusopona teet sen eteen. Mutta ennen kuin me lähdetään liikenteeseen, niin tämmöisiä pikkukysymyksiä.
1: Ne on pahimpia.
0: Niin, nimenomaan. Sillä on, semmoisella on hyvä lähteä liikenteeseen. Sä oot kampusopo työksesi, mutta minkälaisia käytännön taitoja sulla on, mistä sä oot ylpeä?
1: Mä oon kovaa puhumaan. Ihan tosissaan.
0: Että suu käy hyvin. Joo, sujuvasti.
1: Kyllä, mutta siinähän on se negatiivinen puolikin, että on muistettava, että voi olla vahvuus, mutta myös samalla heikkous.
0: Joo, näinpä. Tiedätkö sä jostain muusta aiheesta tosi paljon kuin noista kampusopo-jutuista?
1: No, mikä on paljon, se on suhteellista, mutta tietysti niitä omia kiinnostuksen kohteita on vaikka koirat tai joku tämmöinen niin kuin hyvinkin semmoinen sydäntä lähellä oleva asia. Että se aina riippuu vähän päivästä, mutta

0: No koirat on ehkä semmoinen pysyvä.
1: Okei, minkälaisia koiria sulla on?
0: Mulla on yksi koira, Korki, Tofu. Ja se on semmoinen paras kaikista meidän perheessä.
1: No niinpä tietysti. Kerro yksi hyvä elämän oppi, jonka oot joskus saanut koiralta tai ihmiseltä.
0: No minun ovessa taitaa lukkeekin se, mitä minä aina niin kuin ajattelen, että asioilla on tapana järjestyä halusit tai et. Ja sitähän se on. Sitä ei kerrota, että miten se järjestyy, mutta se järjestyy jollakin tavalla, että siinä mielessä ei ole mitään hätää.
1: Aamen.
2: Haluu tulevaisuuteen. Sarjan tarjoaa Oulun ammattikorkeakoulu.

Tässä Kalevan sähköuutisia tiistai-aamuun. Valio suunnittelee Oulun tehtaan tuotannon siirtämistä muualle. Tuotannon sulkeminen tapahtuisi tämän hetken suunnitelman mukaan vaiheittain niin, että tuotanto olisi suljettu vuoden 2028 kesään mennessä.

Mahdolliset henkilöstövähennykset kohdistuisivat arviolta 140 henkilöön. Valion Oulun tehtaan tuotannossa työskentelee noin 300 henkilöä. Siellä valmistetaan tuoremaitotuotteita, kasvipohjaisia puolivalmisteita ja jäätelöä.

Ivan somekeskustelun kommentoijat kyseenalaistavat, voiko pyörällä rikkoa pitkospuita. Vaikka Facebook-postauksessa kerrotaan pyöräilyn olevan kiellettyä, ei Hiastinhaaran alueella ole lainvoimaista pyöräilykieltoa. Suojelualueen perustamispäätös kieltää muun muassa moottoriajoneuvot ja maastokilpailut, mutta ei tavallista pyöräilyä. Pitkospuita korjataan kesäkuun 6. päivänä pidettävissä talkoissa. Ouluun tutkittavaksi tuotu Pohjanlahden pyöriäinen menehtyi todennäköisesti iho-ongelmiin. Pohjanlahdella, Merenkurkun ja Perämeren rajoilla kolmisen viikkoa majailut pyöriäinen kuoli lauantaina 9. toukokuuta. Kuolinsyynä oli makean veden ihosairaus, joka aiheuttaa vähäsuolainen vesi. Ruhon tutkimuspöydälleen Oulussa saanut erikoistutkija Maria Isomursu Ruokavirastosta kuvailee ihoa laajalti kärsineen näköiseksi. Sen takia eläimen aineenvaihdunta oli mennyt sekaisin. Nuori pyöriäinen uskenteli poikkeuksellisen kauas pohjoiseen ruoan perässä. Kerrotaan vielä, että Oulun Kärpät on tehnyt pelaajasopimuksen puolustaja Rasmus Rissasen kanssa. 34-vuotias Rissanen on edustanut Suomea kahdesti miesten MM-kisoissa. Hän oli Tyrkyllä Leijonien kisajoukkueeseen myös tänä keväänä, mutta harjoitusleirillä tullut loukkaantuminen vesitti suunnitelmat. Kuopiolaislähtöinen Rissanen on kiekkoillut edelliset 8 kautta Ruotsin pääsarjassa.

0: idänpuoleinen tuuli puhaltelee. Tuuli on tänään kohtalaista. Sää pilvistyy. Iltapäivän aikana Oulun seudulla tulee jo paikoin kuurosateita. Illalla sadekuurot leviävät Koillismaalle saakka ja tuuli on puuskaista. Päivälämpötila tänään on 17-21 astetta.
1: Rotuaarin reipas.
0: Tässä virittelee Rikki Big Band ja julkinen sana Ne Burnaa. Kello 8:04. Tämän jälkeen jatkuu tämän aamun juttukaverin kanssa jutustelut. Kampusopo Heli Huttunen, ihmisten auttaja, minulla juttukaverina.
2: Aha, okei. Okay. No niin, nyt tarvitaan toimintaa, kun faija on talous, hiphopitit goisimaan. Ja toipillaat, ne lattialta poimitaan, ja tullimiehet joutu pitelee niit koiriaan. Nyt pannaan rahat

titin alle. Sä oot joku pieni nalle, vaan ei vikinälle loppu kuulu, kun isken sua palloja riimein. On rikitikin aika tullut viimein, ja mun taikapallo kertoo, kuka hullu täällä on viilein. Hipit makaa sikin sokin pitkin lavaa, tikiri takaa, etten mikin takana ikinä skagaa.

0: Tämä on Radio Kaleva ja Halu tulevaisuuteen juttusarja. Oulun ammattikorkeakoulun kanssa tätä yhteistyössä tehdään ja jutellaan usein jollakin tavalla oppimisesta tai opiskelemisesta, uuden haltuunotosta ja tavoittelusta. Ja tällä kertaa juttukaverina täällä Oulun ammattikorkeakoulun kampusopo Heli Huttunen. Heli vielä kertaalleen. Tervetuloa kylään.
1: Kiitos paljon.
0: Kampusopo. Mitä kampusopo oikeasti tekee? Pitääkö sulla olla hirveästi vastauksia kysymyksiin vai pitääkö sulla olla tämmöinen vakaa olkapää ihmisen epävakaina hetkinä?
1: Joo, tuo on hyvä tuo vakaa olkapää. Käyttäisin tuota, että se vastaukset kysymyksiin on joskus kyllä, eli että kysytään ihan neuvoja ja kysytään semmoisia niin kuin faktoja, vaikka että mitä mun pitää tehdä ennen valmistumista tai että miten mä saan harjoittelupisteet lihallistettua sinne järjestelmään, niin niihin kyllä, mutta kyllä mä niin kuin enemmän ajattelen, että meillä opot tekee semmoista työtä juurikin näin, että siellä ehkä yhdessä mietitään niitä ratkaisuja ja mieluiten vielä niin, että opiskelija itse löytää sen ratkaisun, että se niin kuin me ollaan siinä mukana kanssa kulkijana siellä polulla sillä tavalla, että enemmänkin tukena kuin sitten niitä aina semmoisia eksaktia vastauksia antamassa.
0: Just. Sä oot ollut jo aika pitkään tässä työssä, etkö ookin?
1: Joo, siis opona, päätoimisena opona on 2015 vuodesta lähtien, mutta sen verran vanha jo on, että 2001 on tullut Oulun ammattikorkeakouluun, että neljännes vuosisata täyttyy itse asiassa elokuussa.
0: Joo, se on komia ura, kuulemma nostaa kättä lippaan. Onko opiskelijoiden murheet tai kysymykset jotenkin muuttuneet tänä aikana?
1: Varmaan semmoinen perusasiahan siellä on aina, että niitä murheita ja huolia ja haasteita on opiskelijoilla, niin kuin meillä kaikilla. Mutta tietysti niin siellä on aina semmoisia erilaisia päiviä tai erilaisia semmoisia sessioita tässä 25 vuoden aikana ollut opiskelijoillakin, että mitkä on niin kuin kuuma puheenaihe. Että kyllä siellä haasteet on lisääntyneet ja sanotaanko näin, että se ei aina ole edes yksilöstä kiinni, vaan kun tietää, että mitä 25 vuoteen on tässä maailmassakin tapahtunut, niin eihän se ole yhtään ihme, että kyllä ne haasteetkin siellä hivenen aina muuttuu, mutta että ongelmat ja haasteet säilyy, sanotaanko näin.
0: Niin, ne on lopulta sitten jotenkin tämmöinen status quo-mainen asia.
1: Että juuri näin.
0: Niin. Niitä aina kuitenkin on, olipa ajat mitkä vaan. Mutta se on varmaan näin, että sinä ja kollegat, teitä on muitakin kampusopoja siellä, niin teidän olemassaolon merkitys sillä kampuksella on just tämä, että kukaan ei ole siellä oikeastaan yksinään kysymystä eikä murheiden kanssa.
1: Just näin. Meidän täytyy tehdä tunnetuksi itseämme siinä mielessä, että aina löytyy apua sieltä, että kukaan ei jää yksin.
2: Halu tulevaisuuteen. Seikkailusarja kohti oppimisen oivallusta. Matkan tarjoaa Oulun ammattikorkeakoulu.

0: Kampusopo Heli Huttunen täällä juttukaverina ja puhutaan Oulun ammattikorkeakoulun opiskelijoiden ja opojen arjesta. Heli, mikä on tyypillisin kysymys, minkälaisen asian kanssa opiskelija tulee sun tykö?
1: Opintojen etenemisen vaikeuksien kanssa esimerkiksi tullaan, se on varmaan se yleisi asia, että mitenkä niin kuin ensimmäisen kerran minun luokse tullaan tai meidän kampusopojen luokse tullaan ja tuota, siitä lähdetään sitten niin kuin purkamaan, että no mistäpä se johtuu sitten, että jos opinnot ei etene ja mitäs me tehtäisiin sitten nyt näille juurisyille, että ne opinnot alkaisi etenemään ja sillä tavalla näin, että aika monen spektrihän siinä sitten on. Että mitkä ne syyt on ja että mitä niille haasteille voidaan tehdä.
0: Niin, no jos toi on tommoinen niinku tyypillinen tapaus, niin mikä siihen yleensä on sitten syynä? Onko se tällaista väsymystä opiskelijalla, motivaation puutetta tai jotakin muuta?
1: En voi olla mikä tahansa, mutta vähiten motivaation puutetta mä sanoisin näin, että mä aina sanon, että laiskoja opiskelijoita meillä ei olekaan. Että siellä on aina joku syy, että minkä takia ne opinnot ei etene ja tuota, se on kyllä niin kuin, tietysti voi olla motivaation puute, jos on vaikka ajatellut, että nyt tämä ala onkin jotakin muuta, mitä nyt niin kuin ajattelen, mutta tuota, kyllä ne enimmäkseen sitten on tosiaankin semmoisia, että siellä on jotakin esimerkiksi terveydellisiä haasteita, on vaikea elämäntilanne, on perheessä jotakin tapahtunut tai yksityiselämässä ja tämän tyyppisiä näin, että mitkä sitten niin kuin vaikuttaa siihen opintojen etenemiseen ja jaksamiseen ja sitä kautta, että se on semmoinen oravan pyörä sitten pahimmassa tapauksessa, että jos sitä tukea ja apua siihen oppimiseen ja ohjaukseen ei saa.
0: Kyllä. No jos on tällainen tilanne, että jokin elämässä kuormittaa ja se sitten ryhtyy jarruttamaan niitä opintoja, niin miten sinä voit kampusopona siinä auttaa?
1: No se on ensimmäinen asia kyllä, että se opiskelija saa oksentaa sen asian ulos, koska se puhuminenhan auttaa. Että se ei ole klisee, vaan se on ihan tosiasia, että se puhuminen jollekin auttaa. Ja sitten ruvetaan miettimään sitä, että no mitäs me nyt tälle asialle tehtäisiin, että mitä sä voisit tehdä, mitä niin kuin tukipalveluja tarvitset sitten enemmän siihen, että jos kampusopon palvelut ei riitä, niin sitten mennään vaikka kolmannelle sektorille hakemaan vaikka YTHS:stä apua tai sitten Kelalta sosiaalitoimesta tai niin edelleen. Eli se on aika laaja skaala sitten niin kuin se meidän yhteistyöverkosto, kenen kanssa toimitaan.
0: Niin, nykyään aika paljon tietenkin puhutaan näistä uupumisista, väsymisistä, masennuksesta nuorten keskuudessakin ja tuota, ehkä vähän kautta yhteiskunnan nykyään. Ja tuota, puhutaan myös siitä, että onko apua tarpeeksi tarjolla. Mutta miten se sulle näyttäytyy, kun sä sillä kampusopona autat opiskelijoita ja autat heitä myös lisäavun piiriin, että onko sitä apua saatavilla?
1: Kyllä sitä on saatavilla, mutta eihän nuoret välttämättä tiedä, että mistä sitä apua saa. Eli mun mielestä niin kuin se meidän tehtävä on olla tämmöinen välittäjä.

0: ja aines myös sitten sinne. Toki sitten, jos puhutaan tämmöistä taloudellisesta tilanteesta, niin kyllä meidän opiskelijat tänä päivänä on niin tiukilla, että siinä tietysti on sitten se asia, että onko apua tarpeeksi saatavilla sitten niin kuin taloudellisessa haasteessa, niin siinä onkin iso kysymysmerkki sitten, että siihen en vastaa samalla tavalla.
1: Niin kyllä, ja semmoiseen on hankalampi mennä auttamaan myöskin.
0: Kyllä, ja onhan silti tosiaan olemassa Suomessa hyvät niin kuin, järjestelmät siinä mielessä, että mistä sitä apua voisi niin kuin saada, mutta että niin kuin sanottu, niin tiukilla niin kuin taloudellisesti tällä hetkellä meidän opiskelijat ovat, että sen verran on tietysti köyhä maa jo tämä Suomikin, että on jouduttu tiukentamaan sitten tuota opiskelijoiden toimeentuloakin.
1: Mm, kyllä. Onko se siis myös näin konkreettisesti, että nämä puheenaiheet näkyy enemmän siellä sunkin vastaanotolla?
0: Kyllä, ihan pystyy sanomaan, että viime vuosina on sitten näkynyt, sanotaanko oikeastaan vuoden sisällä on tämä taloudellinen tilanne ollut sillä tavalla huolestuttava. Ja sehän taas sitten, kun kuormittaa se taloudellinen tilanne, että ei ole rahoja, niin sittenhän se taas kerää kaikkea muuta siihen ympärille, niitä terveydellisiä haasteita ja kaikkia muita, että siinä mielessä sekin on oravan pyörä.
1: Kyllä. No miten te taklaatte opiskelijoiden kanssa tällaisia kysymyksiä? Miten niitä voi lähteä jollakin tavalla hakemaan helpotusta, jos ei tämmöinen taloudellinen ahdinko on se, joka siellä eniten mieltä painaa?
0: No, meillähän on täällä kaupungissa talousneuvolaa ja sitten tietysti nämä Kelan tukia mietitään, että onko joku semmoinen tukimuoto, mikä voisi olla nyt niin kuin mahdollinen sinulle. Ja sitten siinähän on usein se terveydenhuolto, eli YTHS siellä välissä, että jos siinä on joku terveydellinen syy, niin eli aina mietitään tilannekohtaisesti, voi näin sanoa, että ei ole semmoista yhtä reittiä.
1: No joo, haasteita varmasti löytyy, mutta mulla kyllä tulee eli sellainen olo, tuossa alussa sanoit, että puhuminen on yksi sun lahjakkuuksia, että juttua tulee ja sitten sulla on tämä pitkä työkokemus, niin mulla tulee semmoinen fiilis, tiedätkö, että jos mulla olisi mitään haasteita elossa ja tulisi sun luokse, niin varmaan löytäisit jonkun ratkaisun.
0: Niin, nyt en uskolla tuohon sanoa, että joo, koska voi olla, että en löytäisi ratkaisua, mutta sanotaanko, että yhdessä mietittäisiin niitä eri vaihtoehtoja ja se on mun mielestä se tärkeä asia ja sitten otettaisiin johonkin yhteyttä, että ei kummiskaan ketään ei jätetä, taas sanon sen asian, että ketään ei jätetä ja aina niillä asioilla tosiaankin on taipumus ratketa.

0: Haluu tulevaisuuteen. Kyydin kohti tulevaisuutta tarjoaa Oulun ammattikorkeakoulu.
1: Radio Kalevassa jutellaan täällä opiskelijoiden hyvinvoinnista ja miten siihen on omalta osaltaan Oulun ammattikorkeakoulun kampuksella auttamassa kampusopo Heli Huttunen. Heli, tuleeko sulla mieleen oman pitkän työuran varrelta tällaista tilannetta, jossa opiskelijan suunta olisi muuttunut täysin tällaisen oikea-aikaisen, oikeasuuntaisen tuen ansiosta?
2: Mä toivon, että luulen tietäväni, että kyllä varmasti on suunta muuttunut, sanotaanko näin, että mitä varhaisemmassa vaiheessa opiskelija saa apua tai kuka meistä tahansa saa apua, niin sitä helpompihan siihen on puuttua ja sitten se ei kerkeä se haaste sitten pitkittyä. Että tämmöinen savolainen vastaus nyt sinulle, koska en uskalla luvata ihan täysin.
1: Mutta tunnet vähän sillä syön alassa, että tällaisiakin tapauksia on ollut.
2: On, ja mä toivon, että niitä on vielä paljon, että jos näin ajatellaan, että kyllä niin kuin opot ja sitten opettajatuutorit ja muutenkin meillä on hyvä ohjausjärjestelmä tuolla Oulun ammattikorkeakoulussa, että paljon ohjaustoimijoita, niin jokainen tekee varmaan siellä niin kuin sydämellään työtä ja toivoo ja varmasti saa myös aikaan hyvää niin kuin sen opiskelijan elämässä.
1: Onko sulla sellainen olo, että opiskelijat uskaltaa ja tai hoksaa hakeutua teidän opojen luo erinäisten murheiden kanssa?
2: Kyllä mä luulen. Meillä on kaikilla aina, silloin kun uudet opiskelijat aloittaa, niin meillä kaikilla on tapana ja se kuuluu meidän perinteisiin, niin tavata kaikki opiskelijat, uudet opiskelijat, että kun meillä on tutkinto-ohjelmittain jaettu aina niin meille nämä opiskelijat, niin me aina tavataan ja mä luulen, että me ollaan kaikki niin semmosia ei niin luotaan työntäviä ihmisiä, että meidän luokse uskaltaa tulla ja varmasti niin kuin myös sitten tietää, että meillä organisaatiossa löytyy ne opinto-ohjaajat.
1: Näin. Joo, tulee kyllä aika tämmöinen äidillinen olo sua kuunnellessa ja teidän sieltä työarkea kuunnellessa, vaikka Oulun ammattikorkeakin on valtavan iso opinahjo. Se on valtavasti opiskelijoita ja työntekijöitäkin, mutta tekin tapaatte kuitenkin opot, kaikki aloittavat aina ja jonkunlainen jälki ainakin jää sitten.
2: Kyllä, totta kai. Ja sehän, se on meidän työtä itse asiassa tehdä tykö itsemme.

0: Haluu tulevaisuuteen juttusarja Radio Kalevassa, juttukaverina kampusopo Heli Huttunen. Heli, yhteiskunnassa puhutaan aika paljon tasa-arvosta, yhdenvertaisuudesta. Miten tällaiset asiat näkyy ja kuuluu esimerkiksi Oulun ammattikorkeakoulun kampuksella?
1: No sehän on tietysti sillä tavalla, että meillä on yhdenvertainen kampus siinä mielessä, että kaikkia kohdellaan yhdenvertaisesti, mutta se ei missään tapauksessa tarkoita sitä, että meillä olisi joku sellainen mekaaninen tasa-arvo, vaan sitten jos ajatellaan vaikka, että on opiskelija, jolla on oppimisvaikeus, joku vaikka lukivaikeus tai ihan mikä tahansa vaikeus, niin meidän tehtävähän on taas sitten niin kuin saattaa hänet siihen niin kuin niiden tukitoimien avulla siihen tasolle, että hän pystyy etenemään opinnoissaan ja se ei vaikeuta häntä. Niin siinä on yksi semmoinen hyvä esimerkki niin kuin meidän opojen työstä. Ja sitten se, että kyllähän se näin on, että meillä niin kuin lähtökohtaisestikin, niin meillä se moninaisuus,

0: näkyy ja se on hieno asia, että ajatellaan enemmänkin niin kuin näin päin, että on hienoa, että meillä on moninaisia ihmisiä niin opiskelijoina kuin myös sitten työntekijöinä. Että se on semmoinen, voi sanoa, uusi normaali.
1: Joo, just näin. Hei, mutta kun mainitsit tässä nämä tällaiset erilaiset ihmisten erityispiirteet ja tarpeet liittyen opiskeluun, nämäkinhän on nykyään aika paljon framilla myöskin, että monilla ihmisillä on ehkä jo jonkinlaisia diagnoosejakin ja niiden mukaan sitten pitäisi ehkä olla jotenkin koulumaailman tulossa vastaan opiskeluissa. Miten paljon nämä näkyy siellä teidän arjessa?
0: Tosi paljon ja ei välttämättä tarvitse olla mitään diagnoosia, vaan että jos meidän ohjauskeskustelussa nousee vaikka esille, että mulla on haasteita keskittymisessä, niin sittenhän me ruvetaan miettimään, että no hyvänen aika, mitenkä selätetään nyt tämmöinen asia, että jos sulla on niitä haasteita siellä keskittymisessä, eli ei vaadita, että pitäisi olla joku diagnoosi, siis lääkärin antama diagnoosi, vaan meille on tärkeää se, että opiskelija etenee ja opiskelija valmistuu ihan, tämä on ykkösasia varmaan opiskelijalle ja se on myös meille. Mm. Ja ne on ihan päivittäisiä kohtaamisia justiinsa, että näiden haasteiden kanssa keskustellaan.
1: Esimerkiksi nämä tällaiset keskittymishaasteet, niin millä tavalla te voitte tulla siellä opiskeluarjessa vastaan?
0: No opiskelijan kanssa puhutaan siitä, että millä erilaisilla toiminnoilla hän itse pystyy auttamaan niitä, koska välttämättä opiskelijalla ei ole sitä tietoa, että mitkä on niin kuin hänen toimintatapansa, että hän pystyy etenemään silti niin kuin niiden haasteiden takia, tai vaikka on ne haasteet, niin miten hän pystyy etenemään ja mitä hän pystyy itse auttamaan niitä, niin mehän saatetaan lukea jotakin omahoitotekstejä sieltä, että hei, ootko tehnyt tämmöiset asiat, ootko niin kuin kiinnittänyt huomiota, milloin sinä oot virkeimmillään, ja sitten juurikin, että kaikki tämmöiset puhelimet piiloon siksi aikaa, kun sinä keskityt johonkin tiettyyn asiaan, aikataulutukset ja sitten opiskelutekniikat. Tämmöiset hirveän paljon niitä asioita, mitä niin kuin nuori ei välttämättä itse ole hoksannut, että hän omalla toiminnallaan pystyy jo auttamaan itseään, vaikka se oppimisvaikeus siellä olisikin todettu, tai että hän epäilee sitä oppimisvaikeutta.
1: Just. Eli ilmeisesti vähän näin, että vaikka nämä tällaiset erilaiset oppimisen haasteet on kenties niin lisineet, tai ne ainakin niin kuin tuodaan isommin esille nykypäivänä, niin myös keinoja löytyy.
0: Kyllä. Ja tuo on juurikin noin, että se ei ole enää semmoinen stigma niin kuin jossakin vaiheessa on ollut, että on leima otassa, jos mulla nyt on joku haaste. Päinvastoin siinä vaan on tärkeää se, että opiskelija itse kertoo sen meille, että mulla on nyt tämmöisiä haasteita, niin silloin me voidaan siihen tosiaan puuttua sillä tavalla, että katsotaan sitten niitä työkaluja, että miten se näiden työkalujen avulla sä selviäisit nyt tästä ja tästä opintojaksosta esimerkiksi.
1: Niin. Joo, ja nyt kun mä kuuntelen sua, niin tulee sellainen olo myöskin, että tottavasti ei ole paljon niitä nuoria, jotka ajattelee jo valmiiksi, että nyt kun mulla on tällaisia opiskelemisen haasteita, niin mä en voi vaikka edes hakea Oulun ammattikorkeeseen.
0: No toivottavasti kukaan ei näin ajattele. Niin. Ehdottomasti voi hakea ja kannattaa hakea, että meillä on kyllä paljon kehitetty tässä niin ihan viime vuosikymmenen aikana ja viime vuosien aikana juurikin tätä oppimisen ja ohjauksen tukea, että on ollut tämmöistä sisäistä hanketta ja muuta, että tätä on niin kuin todellakin niin kuin paljon painotettu siinä mielessä ja on henkilökuntaa, opettajia, koulutettu ja niin edelleen, että sitä apua löytyy sitten niin kuin monelta eri taholta, koska sehän ei riitä, että se apu tulisi pelkästään jotenkin vaan opoilta tai niin kuin sieltä niin YTHS:ltä tai jostakin, vaan opettajathan siellä on niin kuin päivittäin näiden opiskelijoiden kanssa, niin se on myös hirveän tärkeää, että heillä on sitä tietoisuutta, että millä tavalla niin kuin sitä opintojen etenemistä pystytään aina auttamaan.

0: Radio Kalevassa Halu tulevaisuuteen -sarjassa juteltu kampusopo Heli Huttusen kanssa. Heli siellä opona työjelee Oulun ammattikorkeakoulun kampuksella päivittäin. Ja mikä tämä oli? Juhlavuosi sulle, eikö ollutkin?
1: No joo, 4. vuosisata.
0: Ai jestas.
1: On niin kivaa työpaikka, että en malta lähteä.
0: Vaihtaa. Niin. Älä lähde minnekään, sä oot varmaan mahtava opo siellä OAMKin opiskelijoille. Eli minkälaiset tilanteet tai asiat sua koskettaa eniten sun työssä?
1: Kyllä ne on ehdottomasti semmoiset elämäntilanteet, mitä siellä niin kuin kuulee, että mitä nuorille on tapahtunut ja mitä perheessä on tapahtunut, tai kerrotaan vaikka taustoista ja tämmöisistä näin, niin kyllä ne väkisellä koskettaa ja saa koskettaakin, että kyllähän semmoinen niin kuin ihminen ihmiselle lähestyminen siellä täytyy niin kuin olla, että ei saa mennä liian paljon ihon alle, mutta että semmoista myötätuntoa ja empatiaa pitää tässä työssä olla.
0: Mm, kyllä, ihmisten kohtaaminen on sun ammattitaitoa.
1: No toivottavasti näin ajattelen.
0: Mm, kyllä, nessuja löytyy pöydältä.
1: Löytyy niitäkin ja välillä tarvitaankin, mutta välillä nauretaankin, että on nimenomaan aina muistettava. Niin, että se huumori on myös siellä.
0: Ja muuta.
1: Kyllä, nimenomaan. Ja sitten se, että se huumorikin on sitten hyvä työväline siinä sopivassa tilanteessa, että aina mieluummin aina toivon, että sieltä lähtisi hymyilevä ja voimaantunut opiskelija sitten sieltä minun kämpästä pois.
0: Niin, helpotus on varmaan myös se, että mitä sä pystyt parhaimmillaan tuomaan ihmiselle, koska jos tuntuu siltä vähän, että nyt ollaan umpikujassa, niin sitten mennäänkin Huttusen tykö ja sinä keksit keinoja.
1: Kyllä, eräs opiskelija sanoikin, että saako tulla huttelemaan. Mä, että kyllä, se oli hyvin sanottu. Sitten huteltiin.
0: Sä oot saanut oman termistönkin. Näin eletään kevätaikaa. Se on tietenkin myös valmistumisten aikaa. Miltä tuntuu nähdä semmoinen opiskelija valmistumassa, jolla on kenties ollut tehnyt vähän tiukkaakin tuossa opiskelumatkan

0: oot ollut apuna?
1: No ihan mahtavalta. Täytyy sanoa, että sitten mä oon aina ylpeä opiskelijasta, että vau, että miten hienosti selvisit. Ja niitähän on opiskelijoita, jotka saattaa olla käynyt vaikka 6 vuotta minun luona tai 4 vuotta minun luona tai muuta sillä tavalla niin kuin säännöllisesti tai säännöllisen epäsäännöllisesti. Niin siinä on sitten myös sen kasvun nähnyt, että on muistettavaa, että ne asiat on saattanut niin kuin jo korjaantua aikoja sitten, mistä on niin kuin alun perin lähetty. Mutta että meidän elämähän on se, että se tuo aina niitä iloja ja suruja aina vähän yllättäen, niin siinä kerkee sitten tulla vielä toisetkin haasteet tai toisetkin ilot sitten vastaan.
0: Joo, mutta sitten se riemu molemmin puolin, kun toinen ihminen valmistuu sitten pitkän taipaleen päästä. Heli, olipa mahtavaa saada sut taas tänne kylään. Me lähdettiin liikenteeseen semmoisilla pikkukysymyksillä, niin jos nyt joku tämmöinen pieni henkilökohtainen kysymys tässä vielä meidän jutustelun päätteeksi. Jos on vielä joku asia, miksi sinä voisit isona tulla, tai joku taito, minkä sä voisit vielä oppia, niin mitä sä haluaisit oppia?
1: Ainahan sitä, että miksi haluaisit tulla, niin minä aina hain onnellisuutta siinä mielessä, että on varmasti nyt jo onnellinen, mutta aina haluaisin lisää onnellisuutta. Että tämmöinen pieni vaatimus mulla olisi, että onnellista elämää. Se voi olla hyvinkin semmoista niin kuin pientäkin se onnellisuus, mutta sitä mä toivon niin itselleni kuin muillekin.
0: Niin, sinä annat paljon neuvoja, hyviä ja parhaimpia neuvojasi nuorille ihmisille siellä teidän kampuksella, mutta jos sä voisit nyt antaa jonkun neuvon nuorelle Huttuselle, niin mitä sä sanoisit nuoremmalle itsellesi?
1: Mitähän minä nyt nuorelle itselleni sanoisin? Mä sanoisin, että ei ole mitään hätää. Kato päivä kerrallaan ja ole onnellinen. Etsi sitä onnea, niin sieltä se löytyy.
2: Haluu tulevaisuuteen. Seikkailusarja oppimisen oivalluksista. Kyydin kohti tulevaisuutta tarjoaa Oulun ammattikorkeakoulu.

Haluaisitko toivoa biisiä? Lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroomme 0440 95 44 95.

0: Radio Kaleva.
1: Kesä on täällä ja Kuusamo kutsuu. Talonpöytäfest lauantaina 27. kesäkuuta. Tätä ei kannata missata. Päivällä koko perheen tunnelmaa ja illalla bileet kuumenee, kun lavalle astuvat Jukka Takalo, tukkijätkä Dressu Redford, Ahti, Olli Halonen ja Movetron. Ystäviä, musiikkia ja kesän parhaita hetkiä. Talonpöytäfest, that's the place to be.
2: Jännitystä. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
3: Toimintaa.
4: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
5: Romantiikkaa. Meille kans.
6: Ja komedia. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
7: Tanssia aamuyöhön, tarinoita ja kyläjuhlia. Haapaveden Siikalatvan seutu kutsuu keskelle luontoa. Koe Oulu 2026, kulttuuritapahtumat Haapavedellä, Siikalatvalla ja Pyhännällä. Vain 100 kilometriä Oulusta etelään. Tule ja ihastu.
8: Risto Oulun Stemmasta terve. Meiltä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
9: Noinhan se menee.
10: Idea voi syntyä missä vain. Meillä kehität sitä eteenpäin. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnalla nostat tuotteesi tai palvelusi kustannustehokkaasti seuraavalle tasolle. Puhallamme elinvoimaa pohjoiseen. Oulun ammattikorkeakoulu.
7: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

Sienna Spyro ja Material Lover. Kello on 9 tiistai aamussa. Tässä Kalevan sähköuutisia. Oulun kaupungin valtuusto hyväksyi maanantaina kaupungin viime vuoden tilinpäätöksen, tulevien vuosien hyvinvointikertomuksen ja tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen. Tilinpäätöksestä tuli 16,5 miljoonaa euroa alijäämäinen, kun aiempina vuosina se on mennyt selvästi plussalle. Lopputulos kehkeytyy kuitenkin 20 miljoonaa euroa paremmaksi kuin talousarviossa arvioitiin ennakolta. Parantuminen johtui ennakoitua paremmista verotuloista ja säästötavoitteiden onnistumisesta. Tarkastuskertomusta ja tilinpäätöstä enemmän keskustelua herätti hyvinvointikertomus tälle ja tuleville vuosille. Perussuomalaiset teki hyvinvointikertomukseen 12 muutosesitystä, mutta ne kaikki äänestettiin selvästi kumoon. Valio suunnittelee Oulun tehtaan tuotannon siirtämistä muualle. Tuotannon sulkeminen tapahtuisi tämän hetken suunnitelman mukaan vaiheittain niin, että tuotanto olisi suljettu vuoden 2028 kesään mennessä. Mahdolliset henkilöstövähennykset kohdistuvat arviolta 140 henkilöön. Valion Oulun tehtaan tuotannossa työskentelee noin 300 henkilöä. Siellä valmistetaan tuoremaitotuotteita, kasvipohjaisia puolivalmisteita ja jäätelöä.

Jos Oulun tehtaan tuotanto suljettaisiin, Maikkulassa sijaitseviin tiloihin jäisi silti jakeluvarastoja ja muita yhtiön toimia, kuten myynti- ja tukitoimintoja. Oulun kansainväliselle koululle esitetään uutta nimeä Suomen

Ahtisaari International School Oulu. Malisen mukaan nimenmuutoksessa on kyse Ahtisaaren muistamisesta ja sen tuomisesta jälkipolville. Toisaalta hän näkee, että se lisää myös Oulun mainetta ja uskottavuutta. Nimenmuutoksen kustannuksista ei tässä vaiheessa ole tietoa. Kerrotaan vielä, että Oulun Kärpät on tehnyt pelaajasopimuksen puolustaja Rasmus Rissasen kanssa. 34-vuotias Rissanen on edustanut Suomea kahdesti miesten MM-kisoissa. Hän oli Tyrkyllä Leijonien kisajoukkueeseen myös tänä keväänä, mutta harjoitusleirillä tullut loukkaantuminen vesitti suunnitelmat. Kuopiolaislähtöinen Rissanen on kiekkoillut edelliset 8 kautta Ruotsin pääsarjassa. Kalevan sivuilla niputetaan kaiken kaikkiaan kaikki tähän mennessä julkistetut kärppävahvistukset. Tästäkin siis lisää luettavaa osoitteessa kaleva.fi.

0: Idästä puhaltaa. Idänpuoleinen tuuli on tänään kohtalaista. Sää pilvistyy. Iltapäivän aikana Oulun seudulla tulee jo paikoin kuurosateita. Illalla sadekuurot leviää Koillismaalle saakka ja tuuli on puuskaista. Mutta lämmintä on päivälämpötila tänään tiistaina 17-21 astetta.
1: Radio Kaleva ja Rotuaaren reipas. Joka arkiaamu 7-11.
0: Ja hei, voitteko kuvitella, huomenna toukokuun 20. ja huomiselle keskiviikolle tämän hetken ennusteet lupaavat päivälämpötiloja 20-25 astetta. Siinäpä.

Billy Joel, We Didn't Start the Fire. Kello 8:08 ja me siirrytään Radio Kalevassa taas tässä tutusti ysin jälkeen toivekipaleisiin. Ensimmäinen on napakka biisi napakalla viestillä. Kolmas nainen.

0: Kolmas nainen maailma on tyly. Se on napakka ralli. Kiitos toiveesta. Se oli päivä ensimmäinen toive kipale. Kakkostoiveeseen piti tehdä ihan vähän duuniakin, koska minulle tuli tuossa jo vähän varhaisemmin tänä aamuna toive. Charlene Davis esittäjältä Dial My Number on kipale. Ompelija Nokialta lähetti tämän toiveen. Ja mä mietin, että mä en elässään kuullutkaan tällaisesta, mutta tutkimusten jälkeen totesin, että tämähän on reggae, okei, osastoa. Reggaeta kannattaa aina vähän soittaa, joten näemme vaivaa, löysimme kipaleen. Ja tässä se tulee, Charlene Davis, Dial My Number.
1: 9-7-5-6-4-3-2-1. Call me on the phone and make me have some.
2: Oh my God, so much time, man. 9-7-5-6-4-3-2-1. Call me on the phone and make me have some.

Dial My Number, Charlene Davis. Tämmönen toivekipale tälle aamulle. Lämmin kiitos ihan uudesta tuttavuudesta ainakin allekirjoittaneille. Mutta reggaeta on hyvä välillä vähän rämpsäyttää levylautasella. Kuten myös vanhoja tuttuja. Nyt on pyydetty ysäriä.

filminauha pyörii silmissä. Palaan ajassa taaksepäin Ysärille. The Breeders ja Cannonball oli tämä. En ole aikoihin kuunnellut tätäkään kipaletta. Lämmin kiitos avun toiveiden lähettäjille. Täältä tuli mainioita tappauksia. Jotain uutta, jotain vanhaa, jotain, jota ei ollut aikoihin kuunnellut, mutta kylläpä virkisti kuunnella. Joo, viestejä saa tietenkin laittaa tänne pitkin päivää ja niitä toivekipaleita numeroon 0440 95 44 95. Nyt kuunnellaan jotakin tuoretta.

0: Niin se käy.
1: Radio Kaleva.
0: Näin se luottaa. Eli näin se käy. Se oli Lizzo, Don't Make Me Love You, Lizzolta uutta musiikkia. Kuultiin siinä ja nyt sitten seuraavaksi Radio Kalevan levylautasella Shakedown at Night.

0: Radio Kaleva.
1: Rautiokaivosta, kodin kunto saa.
2: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuvikaapiston tai muita kodin kiitokalusteita? Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Laadulla on tekijänsä, Rautiokalustaa.
1: Rautiokalustaa.
2: Rautiokalustaa.fi.
3: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
4: Jännitystä. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
5: Toimintaa.
6: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
7: Romantiikkaa. Meille kans.
8: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
9: Hyttysten ininän ja keskikesän lämpöisten tuulahdusten taustalta talonpöydän pihalta kuuluu ihmeellisiä ääniä.
10: Ihmiset ovat kokoontuneet talonpöytäfesteille.
11: Talonpöytäfest.
10: Missä sinä olet 27. kesäkuuta?
11: Missä olet?
12: No Kuusamossa tietenkin.
0: Radio Kaleva.

0: keskusteluja.
1: Niin mahtavaa, kun saatoit kuvitella, mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
4: Saman tien seuraava biisi. Olisiko Pyhis?
5: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

Graduate Ever Made a Day. Kello yli puoli 10 tiistaa aamussa. Radio Kaleva ja Rotuoreen Reipas täällä painaa menemään kanssa sitten jotakin arki aamua eteenpäin. Tänään tiistaina muuten, jos kiinnostaa lautapelit, niin International House Oulu järjestää toukokuisen lautapelinsä. Sinut on kutsuttu mukaan pelailemaan ja verkostoitumaan. Tämä lautapelitappaus on Teknopoliksella, eli tällä kaupunkikeskustassa tänään kello 17 eteenpäin. Ja sitten toisaalla kevään viimeinen kellari Open Mic Snookerissa on tämä. Siinä muutamia tiistain tapahtumia täällä Oulussa.

Tässä ajelee omia polkujaan Kassu Halonen. Kello 23 minuuttia vailla aamu 10. Tänä aamuna on juteltu jo siitä, miten Oulun ammattikorkean puolella

pidetään oppilaista huolta. Kampusopo Heli Huttunen oli mulla juttukaverina. Haluu tulevaisuuteen juttusarjassa. Aamun toinen keskustelu, se on ihan muista jutuista. Se liittyy muotoiluun. Suomihan on sellainen kansa, että meillä kaikilla löytyy muotoilu design tuotteita kotona, kun meillä on saksetkin. Perus ne perinteisimmät sakset, ne oranssikahvaiset. Muoleman luokan designia. Samoin kuin monet klassiset astiat tai aterimet. Designia yhtä kaikki. Mutta onko Suomi lopulta designmaa? Ainakaan enää tänä vuonna, 2026. Siitä me kuullaan vankka mielipide yhdeltä rovaniemeläiseltä muotoilun ammattilaiselta. Aamun uusinta haastiksessa.

0: Kuuntelet Radio Kalevaa ja Rotuaarin Reipasta. Salmi Rinne on saanut juttukaverin taas tänne kanavalle keskustelemaan ja me jutellaan tänään muotoilusta. Mitäs sanot juttukaverini Julius Ufersagd? Mikä suomalaisista muotoilun klassikoista olisi sun oma suokkari?
1: Aika paha. Ensimmäisenähän tulee mieleen tietenkin suomalaisen muotoilun sankarit, aallot ja aarniot ja Harri Koskiset ja Blokvalaisin, mutta sitten meneen itseen ja ajattelinkin enemmän jopa tämmöistä suomalaista yhteiskuntajärjestystä ja yhteiskuntajärjestelmää.
0: Menepä syvälliseksi.
1: Se meni aika syvälliseksi, mutta tämä ei ollut se, mitä sä hait.
0: Ei, mä ajattelin, että sieltä tulee vaikka Fiskarsin sakset.
1: Mikä sekin on kyllä ihan hyvä. Ehkä mä sanon sen, en mä osaa sanoa. Vaikka mä oon teollinen muotoilija, niin mulla on kauhean vaikea enää nykyään ajatella muotoilua nimenomaan niin kuin fyysisinä esineinä.
0: Ai.
1: Koska mä ajattelen, että muotoilu on ennen kaikkea niin kuin sitä, miltä meistä ihmisistä tuntuu.
0: Just. No, me jutellaan tänään siis muotoilusta. Mä ajattelin, että me jutellaan kipoista ja saksista ja jakkaroista, mutta ehkä me jutellaan vähän muustakin täällä Juliuksen kanssa.

0: Radio Kaleva.
1: Miltä läheisen poismeno tuntuu? Surulle on vaikea löytää sanoja. Kanssasi surun kohdatessa. Oululainen, osaava, välittävä. Hautauspalvelut Akova.
2: Mihinkään festivaalille kannattaisi lähteä Oulussa tässä lähiaikoina?
3: Katoppakö, kohta on 2G-festivaali. Brunnitorilla eli Rauhalan, Tuban ja Voimalan sisäpihalla 22. ja 23. päivä toukokuuta.
2: Mitä siellä on esiintyjiä?
4: The Soundtrack of Our Lives. Litku Klemetti esittää tulevan rockilmissa 100 pahaa poikaa erityiskeikalla. Festivaalin oma Second Generation Links Larynx Luuve Anttelin ja Jarkko Martikaisen johdolla.
3: Ja radiopuhelimet 40-vuotiskeikalla ja Agnestic 40-vuotisjuhlakeikalla myös. Mikko Alataloa ja kissaa ja vaikka mitä muuta.
2: Vai semmoista. Tämähän on vuoden avarakatseesi festivaali. 2G. Connecting people.
4: 2gfestival.fi.
3: Yhteistyössä Oulu 2026.
5: Tanssia aamuyöhön, tarinoita ja kyläjuhlia. Haapaveden Siikalatvan seutu kutsuu keskelle luontoa. Koe Oulu 2026 kulttuuritapahtumat Haapavedellä, Siikalatvalla ja Pyhännällä. Vain 100 kilometriä Oulusta etelään. Tule ja ihastu.

0: Risto Oulun Stemmasta terve. Meiltä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
1: Radio Kaneva. Virtaa kuin Merikosken pyörteissä.

0: Tämä on Laura Mvula ja Church Girl. Kello on noin 4 minuuttia vailla aamu 10. Meillä jatkuu Julius Ufersaatin rovaniemeläisen muotoilija-asiantuntijan kanssa keskustelut siitä, että minkälainen muotoilumaa tämä Suomi oikein on nykyään vai onko minkäänlainen. Tästä lisää pian 10 sähköuutisten jälkeen. Vielä ennen uutisia on tulossa muun muassa remmiä.
1: Ei mitään hätää.
2: Radio Kaleva.

tässä Kalevan sähköuutisia. Oulun kaupungin valtuusto hyväksyi maanantaina kaupungin viime vuoden tilinpäätöksen, tulevien vuosien hyvinvointikertomuksen ja tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen. Tilinpäätöksestä tuli 16,5 miljoonaa euroa alijäämäinen, kun aiempina vuosina se on mennyt selvästi plussalle. Lopputulos kehkeytyy kuitenkin 20 miljoonaa euroa paremmaksi kuin talousarviossa arvioitiin ennakolta. Parantuminen johtui ennakoitua paremmista verotuloista ja säästötavoitteiden onnistumisesta. Tarkastuskertomusta ja tilinpäätöstä enemmän keskustelua herätti hyvinvointikertomus tälle ja tuleville vuosille. Perussuomalaiset teki hyvinvointikertomukseen 12 muutosesitystä, mutta ne kaikki äänestettiin selvästi kumoon. Valio suunnittelee Oulun tehtaan tuotannon siirtämistä muualle. Tuotannon sulkeminen tapahtuisi tämän hetken suunnitelman mukaan vaiheittain niin, että tuotanto olisi suljettu vuoden 2028 kesään mennessä. Mahdolliset henkilöstövähennykset kohdistuvat arviolta 140 henkilöön. Valion Oulun tehtaan tuotannossa työskentelee noin 300 henkilöä. Siellä valmistetaan tuore maitotuotteita, kasvipohjaisia puolivalmisteita ja jäätelöä. Jos Oulun tehtaan tuotanto suljettaisiin, Maikkulassa sijaitseviin tiloihin jäisi silti jakeluvarastoja ja muita yhtiön toimia, kuten myynti- ja tukitoimintoja. Oulun kansainväliselle koululle esitetään uutta nimeä Suomen presidentin Martti Ahtisaaren mukaan. Kokoomuksen valtuustoryhmän nimi, aloite nimen muuttamiseksi

jätettiin Oulun kaupunginvaltuuston kokouksessa maanantaina. Idean takana on kokoomuksen kaupunginvaltuutettu Juha Malinen, joka kertoo nimiehdotuksen olevan Martti Ahtisaari International School Oulu. Malisen mukaan nimenmuutoksessa on kyse Ahtisaaren muistamisesta ja sen tuomisesta.

on kiekkoillut edelliset 8 kautta Ruotsin pääsarjassa. Kalevan sivuilla niputetaan kaiken kaikkiaan kaikki tähän mennessä julkistetut kärppävahvistukset. Tästäkin siis lisää luettavaa osoitteessa kaleva.fi.

0: Idästä puhaltaa, idänpuoleinen tuuli on tänään kohtalaista. Sää pilvistyy. Iltapäivän aikana Oulun seudulla tulee jo paikoin kuurosateita. Illalla sadekuurot leviää Koillismaalle saakka ja tuuli on puuskaista. Mutta lämmintä on päivälämpötila tänään tiistaina 17-21 astetta.
1: Rotuaarin reipas. Radio Kalevan aamu.

0: Radio Kalevassa ja Rotuaarin reippaassa jutellaan tänään muotoilusta. Sehän on vähän suomalaiselle myös tällainen niin kuin pyhä identiteettikysymys, että me ollaan niin kuin muotoilukansaa. Vai ootko samaa mieltä juttukaverini Julius Uferschard?
1: Mä opetan muotoilua muutamia kursseja eri yliopistoissa ja tehnyt sitä jo 10 vuotta ja puhun paljon erilaisia keynoteja ja puheenvuoroja. Ja joku on varmasti joskus kuullut minun sanomani, että se, että sanotaan, että Suomi on muotoilumaa, niin minä sanon siihen, että höpö höpö. Ja sitten nyt jonkun karvat nousee jo pystyyn.
0: Niin, mä apua.
1: Mikä tämä kaveri nyt on, kun tulee tämmöisiä höpöitä?
0: Meidän ihana mielikuva. Älä tee tuota meille.
1: En teekään. Mehän ollaan siis ehdottomasti muotoilumaa. Me olemme muotoilukansaa. Meillä on pitkä historia siitä, että meillä on tavallaan tullut näitä muotoilun suurnimiä. Siinä vaiheessa, kun niin kuin tavallaan tämmöinen tuotannon teollistuminen lähti käyntiin,

0: ja varsinkin tuolla sotien jälkeen tuli muovia ja muita materiaaleja ja tuota, niin alettiin osaltaan puhumaan tämmöistä niin kuin demokraattisesta muotoilusta, demokraattisesta designista, joka tarkoitti käytännössä sitä, että meillä oli muotoilijoita, jotka muotoili astioita, tuotteita, huonekaluja, asioita, jotka oli tarkoitettu jokapäiväiseen käyttöön, kaikkiin perheisiin sinne arkeen. Ja siitähän suomalainen niin kuin design tunnetaan.
1: Meillä on teema. Sarja esimerkiksi, kyllä, mikä on tämmöinen joka kodin muotoiluklassikko. Meillä on ne Fiskarsin sakset, kyllä, jotka on jo mainittu tässä, kyllä, meidänkin keskustelussa. Meillä on Kai Frankin lasit,
0: kyllä,
1: kartiomehulasit siellä käytössä ja sitten on Savonia aterimet.
0: Ne löytyy jo ja myrnatkin löytyy varmaan monesta komerosta, joita ei varmaan käytetty pitkään aikaa, kahvikuppeja, mutta ja näin se menee ja se on ehdottoman hieno asia. Se, minkä takia mä sitten sanon, että Suomi ei osaltaan ole enää muotoilumaa niin kuin tässä ajassa, niin se viittaa siihen, että mitä mä ajattelen, että mitä muotoilu tarkoittaa. Ja jos oot valmis, niin nyt voidaan hypätä syvään päätyyn.
1: Mä en ole varma, onko mä ihan valmis.
0: Aloitetaan niin, kevyesti.
1: Aloita kevyesti.
0: Mutta koska mä ajattelen, että muotoilu tässä ajassa on yhtä kuin ihmisen kokemuksen ja tarpeiden ymmärtämistä. Me puhutaan paljon asiakaskokemuksesta.
1: Ja palvelumuotoilusta paljon.
0: Kohta voidaan mennä siihenkin, mutta me puhutaan paljon käyttäjäkokemuksesta, me puhutaan paljon asiakaskokemuksesta ja mä haluan puhua ihmisen kokemuksesta. Ja silloin kun me puhutaan ihmisen kokemuksesta, niin mä ajattelen, että muotoilu tässä ajassa on sitä, että mitä tahansa me suunnitellaan. On ne tuotteita, on ne palveluita, on ne prosesseja, on ne malleja, mitä ikinä ne onkaan, niin meidän pitäisi ymmärtää, että kuka niitä käyttää, kenelle me niitä tehdään. Ei pelkästään niitä asiakkaita, vaan myös niitä työntekijöitä, jotka tuottaa niitä palveluita, niitä yhteistyökumppaneita, niitä naapurit, kaikkia niitä ihmisiä siinä toiminnan ympärillä.
1: No tämä on hyvä ja ylevä malli ja varmaan osittain myös tätä palvelumuotoilussa, mistä joka toisella työpaikalla puhutaan ja palvelumuotoilijat on kuumaa hottia, että tulkaa nyt keksimään meille, että miten tämä homma pitäisi tehdä. Niin tämä on tätä päivää, mutta annapa meille joku vaikka hyvä kautta huono esimerkki tällaisesta ajatusmallista, mistä sä nyt puhut.
0: No mä monesti käytän siis aivan niin kuin simppeleimpänä esimerkkinä sitä, että jos me ajatellaan tavallaan tätä palvelumuotoilua ja sitä ihmisen kokemusta, niin ravintolahan on hyvä esimerkki. Kun me mennään ravintolaan syömään, niin vaikka me saataisiin sieltä ravintolasta ikään kuin ihan hyvä annos, hyvä ruoka, ja me voitaisiin jopa ajatella, että se ruoka oli ihan maukasta ja hyvän makusta, niin me saatetaan silti ajatella, että mä en mene enää koskaan tuohon ravintolaan. Koska se mun kokemus koostuu niin kauhean monesta muustakin asiasta kuin pelkästään siitä ruuasta. Ja jonkun tutkimuksen mukaan sanotaankin, että siitä ihmisen niin kun kokemuksesta niin se itse tuote on vain 20%. Että se kaikki muu on 80%. Joka tarkoittaa siis sitä, että jos mulla tulee siellä ravintolle semmoinen olo, että täällä on vaikka vähän epäsiistiä. Tai mulla tulee semmoinen olo, että tämä musa soi liian kovalla. Tai tarjoilija ei kato silmiin. Tai vessassa
1: tuoli on kova,
0: niin
1: epämukava.
0: Niin vessapaperi oli loppu tai mitä tahansa. Niin näistä kaikista pienistä yksittäisistä asioista mulle koostuukin semmoinen tunne, että en mä haluakaan tänne.
1: Joo, mutta nyt mulla tulee sitten tämä, mä palaan tuohon sun väittämään, kun mä kysyn, että onko Suomi vielä tällainen muotoilumaa tai onko Suomi edelleen tällainen muotoiluhuippumaa ja sinä sanot vähän niin kuin, että no eipä ole.
0: No niin.
1: Niin tarkoitatko sä nyt sitä, että meillä on ravintolassa likasta ja vessapaperit on loppu ja tuo penkkikin on vähän kova?
0: Mä tarkoitan sitä, että kun me tässä ajassa lähdetään ikään kuin myymään sitä muotoilua yrityksille. Ja nyt se, minkä takia mä sanon, että, ja tämä on nyt karrikoitu, älkää nyt suutko ihan hirveästi siellä. Mutta se, minkä takia mä sanon näin, niin on se, että suomalaiset yritykset eivät juurikaan käytä muotoilua tänä päivänä siinä, niin kun he tuottavat ja suunnittelevat niitä palveluitaan. Ja se osuus niistä yrityksistä, jotka sitä muotoilua niin kuin systemaattisesti siellä hyödyntää, oli se sitten palvelumuotoilua, oli se teollista muotoilua, oli se graafista muotoilua, niin niiden osuus on suhteellisen pieni niistä kaikista yrityksistä. Ja tämä on se, mihin mä peilaan sitä, että kun mä sanoin, että Suomi ei tässä ajassa enää ole ikään kuin tämmöinen muotoilun mahtimaa. Ja nyt edelleen tämä on karrikoitua, vaikka palvelumuotoilun osalta, niin Suomi on kuitenkin siellä niin kuin maailman niin kuin kärjessä. Et Suomi on tosi edistyksellinen vaikka palvelumuotoilu.
1: Joo, mutta sä oot sitä mieltä, että voitaisiin tehdä selvästi hommat paljon paremmin.
0: No totta kai mä muotoilijana olen sitä mieltä.
1: Niin, kyllä. Että pikkusen on liikaa tötterömeininkiä liikenteessä. Ja tästä me nyt jatketaan keskustelua pienen huilin jälkeen.

0: Kuuntelet Radio Kalevaa ja minulla juttukaverina tänään rovaniemeläinen muotoilujohtaja Julius Ufersagd, joka on tässä mennyt romuttamaan allekirjoittaneenkin mielikuvia, että Suomi on kyllä edelleen timakka muotoilumaa. Onhan se tietenkin näin, ja nyt kun minä lähdin tähän keskusteluun vähän tämmöisellä tavarapoliittisella ajatuksella, että mietin näitä meidän muotoilu, tällaisia niin kuin design-klassikkoja. Mä mietin Alvar Aallon kolmijalkaista jakkaraa ja lokkilamppua ja kartiolaseja ja virkkaloita ja frankkeja ja teemoja ja muita. Niin sä oot vienyt tämän vähän niin kuin tuommoiselle nextille levelille tämän meidän muotoilufilosofian.
1: Monelle meistä ihmisistä muotoilusta tulee nimenomaan mieleen ne design-klassikot. Ne pallotuolit, ne Virkkalan maljakot ja niin edelleen. Ja se on ymmärrettävä, koska se on sitä muotoilua. Mutta kun tässä ajassa me muotoilijat ajatellaan, että se muotoilu on niin paljon enemmän. Se on kaikkea sieltä niin kuin brändin rakentamisesta, tuotteiden suunnitteluun, prosessien suunnitteluun. Ja nyt se ongelma on siinä, että tässä on käppi. Jos yrityksellä on ongelma siinä, että niin kuin myynti ei vedä, tai tuote ei ole haluttava, tai palvelu ei ole haluttava, niin liian harvalle tulee mieleen, että no hei, minäpä tarvitsen tähän muotoilijan. Että minäpä palkkaan nyt muotoilijan, palvelumuotoilijan tai muun teollisen muotoilijan, että hän tulee auttamaan minua tässä ongelman ratkaisemisessa. Ja tässä on nyt tämmöinen niin kuin käppi olemassa.
0: Niin sanottu kohtaanto-ongelma.
1: No meillä on tietynlainen kohtaanto-ongelma, ja tavallaan me olemme niin kuin

0: tavallaan kaikessa hyvässä
1: ja kaikessa haastavuudessaan niin vähän niin kuin sen vankeja, että muotoilu, design on vain niitä hienoja huonekaluja, hienoja laseja, maljakoita, siis yhtään väheksymättä niitä. Me tarvitaan niitä, mullakin on niitä vaikka kuinka
2: niin.
1: paljon.
2: Ja, mutta tässä, kun tämmöisiä muotoilujuttuja miettiikin, niin just ajattelen ensinnäkin sitä, että niin, nyt nämä kaikki meidän suuret design-klassikot, niin nehän on sieltä 10 vuosien takaa, sieltä 1950-luvun havinnoista ja siitä vähän eteenpäin, että onko tämä ikään kuin tämmöinen vanha kiilotettu mielikuva, minkä kannattamana me niin kuin täällä roikutaan tässä meidän niin kuin muotoilussa ylipäätään. Ja sitten toisekseen tulee miettimään, että ollaanko me nyt sitten, kun mä kuuntelen sua, että ollaanko me jääty siis toisin sanoen näiden vanhojen kippojen ja kappojen vangiksi? Että me ei osata ajatella niistä eteenpäin.
1: Me olemme osaltaan jääneet vanhojen kippojen ja
2: tätä voi miettiä, tuulien. Kun katsoo sieltä vaikka sitä teemamukia nyt keittiössä tai Fiskarsin saksia.
1: Niin, ja sehän on hyvä. Se on toimiva, se ajaa sen asiansa. Ja jos on hyvä, niin tavallaan, niin kuin sehän kuuluu myös ekologisen ajattelun, että miksi sitä hyvää vaihtamaan, kun se toimii. Mutta kun me tarvittaisiin tässä kansakunnassa rohkeampaa ajattelua, me tarvittaisiin niitä uusia avauksia, me tarvittaisiin sitä innovatiivisuutta. Ja valtiovalta puskee koko ajan, että nyt TKI-ta tuotet, tutkimusta ja kehitystä, innovointia eteenpäin. Ja kun mä tiedän sen, että se muotoilu voisi olla se yksi mahdollistaja sille uusien innovaatioiden syntymiselle.
2: No hei, anna nyt joku hyvä esimerkki. Kehu jotain suomalaista tuotetta tai yritystä, joka on sun mielestä osattu tehdä niin kuin vimpan päälle hyvin miettiä muotoilullisesti.
1: No kyllä ensimmäisenä tulee Oura mieleen. Että kyllähän siellä on niin kuin designiin todella paljon panostettu ja vahvasti laitettu kone. Sillä on hyvin pitkät perinteet niin kuin yhtiönä rakentaa sekä niitä tuotteita, mutta ennen kaikkea sitä palveluliiketoimintaa. Osuuspankkihan on käyttänyt hyvin paljon muotoilua, palvelumuotoilua nimenomaan siellä niin kuin prosessiensa kehittämisessä. Helsingin kaupunki on yksi maailman edistyksellisimpiä niin kuin kaupunkiorganisaatio, jotka hyödyntää siellä muotoilujohtajaa ja muotoiluajattelua siellä organisaatiossa. Et onhan meillä niin kuin esimerkkejä siitä, että miten sitä hyödynnetään. Mutta sitten kun me tiedetään, että suuri osa suomalaisista yrityksistä on mikroyrityksiä, ne on pieniä yrityksiä, mutta siellä on kuitenkin joukossa kasvuhaluisia yrityksiä. Ja se mun niin kuin viesti on se, että me hyödynnetään sitä muotoiluajattelua, ja muotoiluajattelulla me nyt tarkoitan siis sitä, että me käytetään resursseja siihen, että me ymmärretään, että ketä ne asiakkaat on, mikä niiden todellinen ongelma on. Ja sen jälkeen me lähdetään ideoimaan, ja sen jälkeen me lähdetään nopeasti kokeilemaan, testaamaan, ikään kuin pyörittelee sitä asiaa, ja siitä loppupeleistä tulee se juuri niille asiakkaille se oikea ratkaisu siihen oikeaan ongelmaan –

0: Saatin kanssa, jossa saisit johonkin firmaan mikä tahansa laittaa näppisiä ja muotoilla vähän palvelun tai tuotteen jotenkin uusiksi, niin mikä se olisi?
1: Oi kauhean, miten vaikea kysymys.
0: Ei kun ihana päiväuni, varmaan suoraan tulee apteekin hyllyltä vastaus.
1: No siis, mulle tuli jostain syystä ensimmäisenä mieleen vaikka niin kuin auton ostaminen tai joku tämän tyyppinen palvelu, joka...
0: Eli autokauppa.
1: Autokauppa, jossa siis niin kuin... Nyt mä kaikki autokauppiat varmaan kohta. Elkää suuttuko, mutta ne kokemukset, mitä niin kuin itsellä on vaikka nyt auton ostamisesta, niin kuinka pienillä asioilla siitä auton ostamisen prosessista voitaisiin saada paljon nautinnollisempi, paljon niin kuin jotenkin hohdokkaampi.
0: No, tämä on raha-arvoista tietoa tietenkin. Pakkohan sulla on nyt heittää meille tässä pari knoppia, että miten siitä tulisi paljon hohdokkaampaa.
1: No, mehän puhutaan palvelumuotoilussa palvelupoluista. Ja palvelupolus käytännössä tarkoittaa sitä, että meidän pitäisi ymmärtää se joka ikinen tuokio ja steppi, jonka se asiakas kulkee siinä matkan varrella. Eli siitä hetkestä lähtien, kun minä herään siihen, että no hei, pitäisiköhän toi auto vaihtaa. Siitä hetkestä siihen, että mulla on uuden auton avaimet ja mä jatkan sitä ja sitten mä menen seuraavaan huoltoon ja siitä seuraavaan huoltoon. Niin meidän pitäisi ymmärtää kaikki pienetkin yksityiskohdat, mitä siinä matkan varrella tapahtuu. Mitä minun kaltaiseni asiakas toivoisi siltä prosessilta. Ja minun kaltainen asiakas toivoo asiantuntevuutta, luotettavuutta. Se toivoo sitä, että otetaan mitkä ikinä asiat huomioon. Mutta yhtenä siis pienenä esimerkkinä, kun sä ostat auton. Ja jos sulla on vaikka likviditeettiä ostaa uusi auto, joka kuitenkin saattaa maksaa kymmeniä tuhansia euroja, niin kuinka moni autokauppias esimerkiksi nykyään tarjoaa enää kahvit sen kunniaksi, että ostetaan uusi auto? Ja miksi mä otan tämän esimerkin? Niin mä otan sen esimerkiksi sen takia, että se kustannus sille kahvien tarjoamiselle, niin se on verrattain aika pieni. Ne kahvit maksaa ehkä sanotaan nyt vaikka 8 euroa, no automyyjälle toiset 8 euroa, se vie ehkä puolesta tunnista tuntiin sen automyyjän työaikaa ja sille lasketaan joku 60 euroa tai 80 euroa, tai mikä ikinä se onkaan. No sovitaan vaikka, että se vie 100 sen, se että sä tarjoat asiakkaalle kahvit ja istut sen kanssa alas. No se asiakas pärjäisi ilman sitä kakkupalaa, mutta mikä sen funktio, sen kakun, sen istahtamisen funktio on, se on se, että me juhlistetaan sitä, että sinä olet tehnyt hienoimman päätöksen sinun elämässäsi juuri nyt. Sinä olet ostanut auton. Tämä on tärkeä hetki. Nyt pysähdytään sen äärelle, että sinä olet tehnyt oikean päätöksen. Ja se on se tunne, mikä meidän pitäisi saada sille asiakkaalle, että no mahtavaa. Mä just ostin 60 000 euron auton ja nyt mulla on semmoinen olo, että tämä oli paras päätös ikinä. Ja se saatiin aikaan sillä, että me hetkeksi istuttiin yhdessä alas, me rupateltiin niitä näitä, minä tarjosin sulle kahvit.
0: Vaikka kurakatriinat olisi kupissa niin sanotusti. Niin.
1: Aivan, siis ei se ole väliä, onko se konditoriossa vai onko se sitten siellä autokaupassa, mutta jos me hetkeksi pysähdyttäisiin.
0: Hei, mutta mä saan tästä kiinni, koska mulla tulee tällainenkin mieleen, että kun aikoinaan puskin lapsia maailmaan, olin siinä elämänvaiheessa, niin mä muistan, että mä tulin vähän kateelliseksi, kun ystävättäre toisaalla eri kaupungissa teki samaa hommaa, toi lisää ihmisiä tähän maailmaan, niin he saivat synnytyksen jälkeen kauhean kauniisti katetun tällaisen, niin kuin, että on kahvia, on kivassa lasissa vähän niin kuin ehkä jotakin, vaikka jäi tämmöisen vähän niin kuin jalkaniekka lasissa kuule oikein jotakin mehua ja pikkusämpylä ja kaikki oli kauniisti laitettuna. Ja mä en saanut yhtä kauniisti. Niin mulla jäi sellainen kuva, että mun tämä synnytyskokemus oli nyt vähän valjumpi.
1: Kyllä.
0: Ei ollut niin hieno.
1: Joo, just näin. Anteeksi, tämä ei ole yhtä arvokas esimerkki kuin lapsien tuominen maailmaan, mutta olin tuossa joku vuosi, kaksi sitten, en minä muista, niin Helsingissä työreissulla ja päätin, että nyt on vapaa ilta, niin menenpä syömään vähän parempaan ravintolaan, kun oli saanut paikallisessa aviisissa hyvät arvostelut. Ja sitten varasin pöydän ja olin yksin syömässä ja sain sitten sen pöydän siinä ja vähän pidemmän kaavan mukaan söin siinä ja sitten seurasin siinä tietenkin, että no miten muissa pöydissä ja miten palvelu pelaa. No sitten se siinä menee se ilta ja sitten mä pistän merkille, että sitten niihin viereisiin pöytiin, kun lasku on maksettu, niin sitten tarjoilija sanoo, että no te voitte sitten käydä tuosta keittiöstä hakemassa.

0: että vielä semmoisen yllätyspaketin, kun lähdette sitten kotiin. Kaikille muille sanottiin niin paitsi mulle. Okei, mä pärjään elämässäni ilman sitä yllätyspakettia, mutta minkälaisen kokemuksen ja tunteen se toi mulle? Että mä oon ihan yhtä lailla maksanut teille tästä ruuasta, mutta mulle ei tarjottu sitä asiaa.
1: Miksi sitä ei tarjottu sulle?
0: No, mä haluaisin uskoa, että se ei ollut mitään henkilökohtaista. Että kyse oli enemmänkin ehkä siitä, että et no, nyt se tarjoile ei vaan hoksannut. Se jotenkin meni niin kuin se asia ohi. Ja eihän minä nyt viittinyt alkaa sinne, hei, mullekin se, niin. Se yllätys. En minä nyt kehannut.
1: Ei, voi tehdä itsestään numeroa
0: tuon. Niin, nimenomaan. Mutta kun tämä on nyt se pointti. Et kun meidän pitäisi ymmärtää meitä ihmisiä ja sitä, miltä meistä ihmisistä tuntuu. Ja millään muulla ei ole väliä. Ja tämä on se muotoilu. Jos me tätä ei ymmärretä siellä, kun me tehdään liiketoimintaa tai ihan samaa, mitä me pyöritetään. Jos me ymmärretään toisia ihmisiä, heidän tunteitaan, niin ei me voida menestyä. Ainakaan niin hyvin kuin me mitä me menestyttäisiin, jos me ymmärrettäisiin ihmisiä.

0: no joke.
1: Radio Kalevassa on ollut kylässä Julius Ufersagd, rovaniemeläinen muotoilujohtaja, yrityskehittäjä. Ja tässä on puhuttu muotoilusta, on puhuttu näistä laseista ja maljakoista ja saksista, mutta ennen kaikkea ehkä tällaisesta kokonaisvaltaisesta muotoilusta, että miten joku palvelu tuntuisi meistä asiakkaista mahdollisimman hyvälle. Ne oli aika hyviä nuo edelliset sun esimerkit, toi autokauppa ja sitten se ravintolakokemus, että miten yksityiskohdalla.

0: voi pelastaa tai pilata jonkun lähtökohdiltaan ihan hyvän perushomman.
1: Ja kun kyse on nimenomaan yksityiskohdista, ja se yksityiskohdan toteuttaminen, se ei ole resurssikysymys. Useimmitenkaan se ei ole resurssikysymys. Se on hoksaamiskysymys.
0: Niin, onkin. Mutta tiedätkö, mulla tulee usein sellainen olo kaikella rakkaudella meille suomalaisille todettuna, että me ei ihan aina ymmärretä yksityiskohtien päälle. Totta kai on niin kuin palveluita ja yrityksiä, mutta että ehkä tämä on jotenkin tullut aina miettiä sitä, että onko tämä meidän tämmöistä meidän kulttuurin nuoruutta vielä, että aika vasta ikävää hoidettiin äpylit navetassa ja oltiin tämmöinen agraariyhteiskunta ja ei ole ollut hirveästi rahaa meillä eikä niin pitkää historiaa myöskään niin kuin jollakin Ruotsin kuningaskunnilla ja muuta. Niin että just tämä kysymys, että eikö mielikuvitus vielä oikein niin kuin riitä siihen, että kaikki olisi niin kuin vimpan päälle yksityiskohdat?
1: Ja me saatetaan ajatella, että no ei se nyt kannata. Mitä me nyt tuommoisiin turhuuksiin, kun se leivän saa tuolta kaupasta ja laitetaan siihen vähän voita ja syödään pois. Mitä me nyt tässä ruvetaan?
0: Niin, tai jos vaikka ollaan täällä pohjoisessa, missä käy paljon turisteja, sitten laitetaan vaikka jonnekin laavulle, tiedätkö, turisteille tulet ja laitetaan sinne vaikka se lohikeitto. Niin mietitään se ehkä siihen asti, että no saattaa olla vaikka ne talliatkin siellä kuule kodan penkeillä ja sitten on se lohikeitto siinä, mutta sitten ei ehkä mietitä vaikka, että miltä siinä pihapiirissä näyttää, että jäikö siihen nyt se moottorikelkka poikittain siihen eteen. Ja
1: kyllä, niin. Onko kanisterit vähän tuossa ja ei mietitä, että no minkälaisista astioista me sitä syötetään sitä lohikeittoa.
0: Niin, kun mietitään sitten vaan, että no mutta että monesti se lähtee vaan siitä, että no mutta se keittohan on hyvä,
1: niin,
0: että sehän riittää.
1: Niin, keitto on riittävästi. Tehän saitte syyä.
0: Niin,
1: mitä
0: ja se on
1: nyt valitatte siihen?
0: Hyvä peruskeitto.
1: Ja tästä hyvänä esimerkkinä vaikka hotellien aamiaiset. Niitähän on laidasta laitaa. Mutta semmoinen pieni vinkki. Vinkki vitonen kaikille, jotka siellä
0: nyt kuulolle.
1: Pyöritätte vaikka niitä aamiaisbuffettejanne. Niin ihan vaan sillä, että sä kerrot asiakkaalle, että mikä se sun juusto on. Siis se, että sä sanot, että tämä on nyt Kuusamon juustoa. Tai että tämä lohi siihen lohikeittoon. Tämä lohi on kalastettu tuosta paikasta X tai Y. Niin sä sillä tuot sille ihmisille mielikuvan, että tämä asiahan on siis oikeasti jokin. Sen sijaan, että sulla on vaan ne siinä levitetty pöydälle ne raaka-aineet, jotka vaan niin kuin on sitä massaa, jota sä siinä niin kuin väännät.
0: Onko
1: niin
0: se muuten sitten niin kuin muotoilua samalla tavalla kuin nykyään jo vuosia on ollut, kun sä menet sinne hotellihuoneeseen, niin siinä lukee, että tämä hotellihuoneen sinulle siivosi Tiina.
1: No se on tavallaan sitä kokemusta. Tulee mulle tunne, että joku ihminen on käynyt täällä tekemässä tätä minua varten. Mm. Ja vaikka mä nyt tiedostakaan sitä tällaista ajatusketjua siinä, että no kylläpä tämä Tiina nyt on käynyt juuri minua varten. Mutta mulle tulee sellainen olo, että no jes. Tämä huone on huolehdittu, mulla on turvallinen ja hyvä tulla tänne, koska joku on katsonut, että tämä kaikki on ok. Ja kysehän on siitä minun niin kuin tunteesta. Ei sieltä, että alanko mä nyt analysoimaan, että kukahan tämä Tiina oli, onko hän nyt oikeasti siivunut täällä vai eikö se. Vaan se kyse on siitä ensimmäisestä tunteesta, että no hei, tämä huone on turvallinen, tämä on hieno, hyvä paikka olla, mulla on hyvä olla täällä. Ja toisaalta siellä niin kuin se sama juustoviipale. Niin jos mulle kerrotaan, että se on paikallista juustoa tai se on sieltä tai tuolta tai se on tämmöistä, niin se mulle muodostuu ymmärrys, että no hei, mahtavaa. Tämä on nyt tätä sen sijaan, että siinä ei mulle ei kerrota sitä.
0: Niin kyllä. No tämä voi tulla myös vähän puuntakaan ja nopeata, mutta tietenkin kun mulla on tämmöinen visionäärinen palvelumuotoilija tässä juttukaverina, niin meillä on tämmöinen pieni pohjoisen radiokanava, kuule. Niin mitä semmoinen radio voisi tehdä näin niin kuin paremmalla muotoilulla kuulijoita ajatellen.
1: Nämä on maailman ihanimpia kysymyksiä. Mä olin kerran Suomi-areenassa haastateltavana vuosia sitten. Mä olin silloin komediateatterissa improvisaationäyttelijänä. Ja sitten haastattelija kysyi lopuksi, että no kerropa tähän loppuun nyt sitten vitsi. No arvaa, oliko mulla yhtään vitsiä siihen loppuun.
0: Mulla olisi arvaa.
1: Mutta mutta edelleen mä lähtisin niinku radionkin näkökulmasta siitä, että kun kysehän on siitä, että miten kuulijalle ja radiokanavalle saadaan muodostettua suhde. Mm. Kun ihminen ajaa autolla tuolla aamulla töihin ja iltapäivällä kotiin niin, ja se laittaa se radion päälle, niin jollakin perusteellahan se ihminen valitsee, että no minkä näistä kanav-

0: monista kanavista minä sieltä nyt valitsen. Ja nyt meidän pitäisi ymmärtää, että minkälaisia asiakkaita, eli minkälaisia kuuntelijoita me haluamme meidän kanavalle ja mitä ne tietynlaiset kuuntelijat arvostaa. Mä esimerkiksi Radio Kalevassa sen takia, minkä kuuntelen teitä isosti, on se, että teillä on ihan äärettömän hyvää musiikkia. Mä pidän todella paljon siitä musiikista.
1: Ai sä kuuntelet meitä mahtavasti. Mua vähän pelottiin.
0: Ja se on mulle niin kuin, se, minkä takia mä olen alkanut, että se on siellä mun niin kuin top 5 valikossa autossa, yes, Radio Kaleva, on se, että teillä on käsin poimittu minun kaltaiselleni kuuntelijalle soveltuvaa musiikkia. Eli että meidän pitää ymmärtää, että minkälaisia kuuntelijoita me halutaan. Mehän ei voida saada kaikkia kuuntelemaan. Meidän on pakko valita, että me halutaan erityisesti tämän ja tämän kaltaisia kuuntelijoita. Jos joku munkin kaltainen kuuntelija kuuntelee, niin mahtavaa.
1: Niin.
0: Mutta että meidän pitäisi yrityksissä tehdä enemmän sitä rohkeaa valintaa siitä, että ketkä on meille niitä meidän asiakkaita. Eikä yritetä niin kuin tehdä kaikille kaikkea. Sitten meidän pitäisi ymmärtää, että no okei, no me toivotaan tämän ja tämän tyyppisiä asiakkaita. Me toivotaan nyt vaikka niitä nelikymppisiä perheenisiä, jotka tykkää näistä ja näistä teemoista ja tämän tyyppisestä musiikista. Sitten me halutaan noita ja noita. Okei, no sitten me ymmärretään, että nämä ihmiset, mitä heidän arjessaan tapahtuu, miten he viettää elämäänsä, millä perusteella he valitsevat radiokanavansa. No miten muuten me voidaan sitä suhdetta niin kuin tiivistää. Mm. Muutenkin, kun antaa WhatsApp-numero, että hei, lähetä terveisiä lähetykseen. Mm. No miten me voidaan hyödyntää sitä sosiaalista mediaa vaikka esimerkiksi ja sen sosiaalisen median niin kuin sisältöjä? Että saataisiko me se ihminen niin kuin sitoutettua meihin myös muissa kanavissa kuin pelkästään radioaaltojen välityksellä?
1: Ei homma eikä mikään.
0: Ei, tuleeko tehdä?
1: Nimenomaan.
0: Mutta sitäkin me tarvitaan niitä muotoilijoita, jotka auttaa siinä.
1: Näinpä. Täällä muotoilu ilosanomaa ja muotoilijoiden puolesta puhetta on pitänyt Julius Uffersak, rovaniemeläinen muotoilujohtaja. Julius, lämmin kiitos visitistä Radio Kalevaan.
0: Oli ilo olla.
1: Joo, mahtavaa, että pääsit kylään ja oli kiva rupatella tästä. Ja kaikkia hyvää.
0: Sitä samaa.
2: Pysy kartalla Radio Kalevan vieraista, ohjelmista ja kilpailuista. Ota meidät seurantaan Instagramissa ja Facebookissa.

0: Radio Kaleva.
1: Mihinkään festivaalille kannattaisi lähteä Oulussa tässä lähiaikoina?
2: Katoppakö, kohta on 2G-festivaali. Brunnitorilla eli Rauhalan, Tuban ja Voimalan sisäpihalla 22. ja 23. päivä toukokuuta.
1: Mitä siellä on esiintyjiä?
3: The Soundtrack of Our Lives. Litku Klemetti esittää tulevan rokkilevyssä 100 pahaa poikaa erityiskeikalla. Festivaalin oma Second Generation Links Larynx Luuve Anttelin ja Jarkko Martikaisen johdolla.
2: Ja radiopuhelimet 40-vuotiskeikalla ja Agnestic 40-vuotisjuhlakeikalla myös. Mikko Alataloa ja kissaa ja vaikka mitä muuta.
1: Vai semmoista. Tämähän on vuoden avarakatseesi festivaali. 2G. Connecting people.
3: 2gfestival.fi.
2: Yhteistyössä Oulu 2026.
4: Tiesitkö, että Oulun kaupungilla on oma verkkolehti? Mun Oulu kertoo kaupungin tapahtumista, ilmiöistä ja ihmisistä lämpimällä sydämellä. Yli 20 000 viikoittaista kävijää ja yli 1 000 000 lukijaa vuodessa. Löydät Mun Oulun osoitteesta munoulu.fi ja somesta, Facebookista ja Instagramista. Tule hyvien uutisten äärelle. munoulu.fi.
5: Kesä on täällä ja Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma kesätaksi.
6: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä.
7: Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
8: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
9: SM-liigakausi on superkausi. Uusia joukkueita, uusi sarjajärjestelmä, joka tekee jokaisesta ottelusta lähes playoff-pelin. Kärpät tulee uusin voimin ja uusin vahvistuksin hakemaan menestystä. Hanki siis Kärppien kausikortti ajoissa ja näe kaikki superkauden thrillerit. Kausarilla myös paljon muita etuja. Tsekkaa karpat.fi ja lunasta omasi.
10: Rotuaarin reipas. Seurannasi 7:stä 11:een. Radio Kaleva.

0: nyt kun alan miettimään tätä, niin tässähän vaikuttaa, että täällä on kaikki muut kuin oululaiset. Täällä on no, kainuulaiset ja haavetiset ja turkulaiset.
1: No ne turkulaiset nyt osaa omia Helsingistäkin kaiken, mitä haluavat.
2: Mutta tuossa on hyvä pointti toi, että nythän me nähdään, että 3 viikkoa on takana ja 49 eessä, että no mitä se on se oululainen kulttuuri?
3: Mikä kismittää? Mikä piristää? Kuuntele Radio Kalevan Kuka mitä häh? Joka toinen torstai-aamu kello 8.
4: Radio Kaleva.

0: Mä oon kirjoittanut tän ylös. T-U-N-N-E-L-MA.
1: Tunnelma.
0: Tunnelma.
1: Siinä oli minusta vähän jotakin välillä C-osassa, vähän niin kuin se kun Jimi Hendrix Experience lähtenyt soimaan. Siinä oli semmoista triovoimaa. Ja täytyy mainita tässä.
2: Rapakari Records. Radio Kalevan lempeän pulskea levyraati joka torstai kello 17. Uusinta lauantaisin kello 10.

0: Ja Nick Lowe oli nähnyt tämän bändin ja totesi, että me halutaan kanssoittaa tolla lailla.
1: Sieltäkö se lähti,
0: no,
1: Nick Lowe?
0: Se lähti, ja sitten kun nämä X-Over Easy-jätkät joutui ilmeisesti viisumijuttujen takia palaamaan kotiin, niin pojat pölli heidän konseptinsa.
1: Pojat jatkuvat samalla konseptilla.
0: Kyllä, juuri näin.
1: Hyvä, ettei samalla nimellä kuin.
0: No ei se.
2: Sebardi. Rokkipanttereiden oma ohjelma. Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva. Miltä läheisen poismeno tuntuu? Surulle on vaikea löytää sanoja. Kanssasi surun kohdatessa. Oululainen, osaava, välittävä. Hautauspalvelut A-Kova.
1: Okei, vastuullisuus. Miten me kerrotaan siitä?
2: Jep, raportilla. 300 sivua nettisivuilla.
1: Eli jos joku haluaa tietää, miten me ollaan vastuullisia, niin sen pitää tehdä väikkäri ensin.
2: Joo, toi on hyvä kysymys.
1: Ei näin.
2: Aha.
1: Ihmiset ei etsi vastuullisuutta, ne haluaa ymmärtää sen.
2: Okei.
1: Vähemmän jargonia, enemmän tekoja. Selkeästi esiin.
3: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi. Koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
4: Mihinkään festivaalille kannattaisi lähteä Oulussa tässä lähiaikoina?
5: Katoppako, kohta on 2G-festivaali. Brunnitorilla eli Rauhalan, Tuban ja Voimalan sisäpihalla 22. ja 23. päivä toukokuuta.
4: Mitä siellä on esiintyjiä?
6: The Soundtrack of Our Lives. Litku Klemetti esittää tulevan rokkilmassa 100 pahaa poikaa erityiskeikalla. Festivaalin oma Second Generation Links Larynx Luuve Anttelin ja Jarkko Martikaisen johdolla.
5: Ja radiopuhelimet 40-vuotiskeikalla ja Agnestic 40-vuotisjuhlakeikalla myös. Mikko Alataloa ja kissaa ja vaikka mitä muuta.
4: Vai semmoista. Tämähän on vuoden avarakatseesi festivaali. 2G. Connecting people.
6: 2gfestival.fi.
5: Yhteistyössä Oulu 2026.
7: Tanssia aamuyöhön, tarinoita ja kyläjuhlia. Haapaveden Siikalatvan seutu kutsuu keskelle luontoa. Koe Oulu 2026 kulttuuritapahtumat Haapavedellä, Siikalatvalla ja Pyhännällä. Vain 100 kilometriä Oulusta etelään. Tule ja ihastu.
0: Radio Kaleva.

0: Tuntuuko siltä, että jokin harmittaa?
1: Että se on niinku jossakin tulee se raja vastaan. Onko se se Fiskarsin lapio tai kola tai onko se se polkupyörä?
0: Oliko sulla jotain sanottavaa?
2: Kun olit ostanut joku Huovisen kakuja. Niin. Seuraava oli ostanut Stokkalta Helsingistä lennättänyt kakuja. Kolmas teki sen kakun siinä sun edessä ja neljäs niin me oltiin jo kakun sisällä.
0: Kuuntele Radio Kalevan Kuka mitä hä? Joka toinen torstai kello 8.

0: Tervehdys Radio Kalevan kuulijat. Täällä puhuu Nössönova-yhtye.
1: Tässä on Kristiina, moi.
2: Jees, jees ja moroso. Olli P.A. täällä.
3: Michael Blö tässä, moi. Terveiset Radio Kalevan kuuntelijoille.
4: Hyvää päivää Radio Kalevan kuuntelijat. Se on Miika Night After-yhtyöstä täällä.
2: Kiitos Radio Kaleva, kotitte meikän täydet lippaat single ennakkosoittoon.
1: Kuunnellaan jatkossakin sellaista radioa, jossa soi myös omaehtoinen indie-musa.
5: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: No niin, eli mennään sitten suoraan asiaan. Miten me viestitään vastuullisuudesta?
2: Okei. No, meillähän on vastuullisuusraportti netissä. Siinä lukee, että ollaan vastuullisia.
1: Joo, mutta ymmärtääkö siitä kukaan, mitä me tehdään?
2: Joo, raportissa lukee muistaakseni aika monta kertaa vastuullinen. On paljon myös mittaritietoja.
1: Niin. Mutta kun vastuullisuus ei ole sana raportissa, vaan konkreettiset teot arjessa.
2: Joo.
1: Kerrotaan ne ymmärrettävästi niin, että ihmiset tajuaa.
2: Niin.
3: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
4: Joensuu tulee toistamiseen Miilu-areenalle. Tehdään yleisen tuella keskiviikosta kotijoukkueen juhla. Keskiviikkona 25. kello 18.

0: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
1: Jännitystä. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
2: Toimintaa.
3: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
4: Romantiikkaa.
5: Meille kans.
6: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
7: Valjasta käyttöösi äänen ja radion voima. Panosta markkinointiin, joka luo vahvoja mielikuvia. Kalevamedia.fi/yrityksille.

0: Ei mitään hätää.
1: Mutta tietää, mitä on lohtumusiikkia.
2: Niin minä täällä soitin vähän jäkismailla kitaraa.
0: Radio Kaleva pitää sinulle seuraa.
3: Tämä läskibasso on aina.
4: Ei se aina ole, mutta on se tosi usein.
5: Oh my soul.
4: Woo!
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: Radio Kaleva.
1: Joensuu tulee toistamiseen Miilu-areenalle. Tehdään yleisen tuella keskiviikosta kotijoukkueen juhla. Keskiviikkona 25. kello 18.

0: No niin, eli mennään sitten suoraan asiaan. Miten me viestitään vastuullisuudesta?
1: Okei. No meillähän on vastuullisuusraportti netissä. Siinä lukee, että ollaan vastuullisia.
0: Joo, mutta ymmärtääkö siitä kukaan, mitä me tehdään?
1: Joo, raportissa lukee muistaakseni aika monta kertaa vastuullinen. On paljon myös mittaritietoja.
0: Niin, mutta kun vastuullisuus ei ole sana raportissa, vaan konkreettiset teot arjessa.
1: Joo.
0: Kerrotaan ne ymmärrettävästi niin, että ihmiset tajuaa.
1: Niin.
2: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
3: Jännitys, that first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
4: Toimintaa.
5: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
6: Romantiikkaa. Meille kans.
7: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
8: SM-liigakausi on superkausi. Uusia joukkueita, uusi sarjajärjestelmä, joka tekee jokaisesta ottelusta lähes playoff-pelin. Kärpät tulee uusin voimin ja uusin vahvistuksin hakemaan menestystä. Hanki siis Kärppien kausikorttia ajoissa ja näe kaikki superkauden thrillerit. Kausarilla myös paljon muita etuja. Tsekkaa karpat.fi ja lunasta omasi.
9: Radio Kanada.

0: keskusteluja.
1: Niin mahtavaa, kun saatoit kuvitella ja mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
4: Saman tien seuraava biisi. Olisiko Pyhissä?
5: Joo, kun puhuttiin noista eläimistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: Radio Kaleva.
1: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
2: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä.
3: Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
4: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
5: Okei, vastuullisuus. Miten me kerrotaan siitä?
6: Jep, raportilla. 300 sivua nettisivuilla.
5: Eli jos joku haluaa tietää, miten me ollaan vastuullisia, niin sen pitää tehdä väikkäri ensin.
6: Joo, toi on hyvä kysymys.
5: Ei näin.
6: Aha.
5: Ihmiset ei etsi vastuullisuutta, ne haluaa ymmärtää sen.
6: Okei.
5: Vähemmän jargonia, enemmän tekoja. Selkeästi esiin.
7: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä.

0: soitatte Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
1: Tanssia aamuyöhön, tarinoita ja kyläjuhlia. Haapaveden Siikalatvan seutu kutsuu keskelle luontoa. Koe Oulu 2026, kulttuuritapahtumat Haapavedellä, Siikalatvalla ja Pyhännällä. Vain 100 kilometriä Oulusta etelään. Tule ja ihastu.
2: Radio Kaleva.

Kello on 14 tässä Kalevan sähköuutisia. Estejuoksun Euroopan mestari Topi Raitanen kuntouttaa edelleen itseään veneluun murtuman jäljiltä. Raitanen harjoittelee juoksumatolla Toppilan liikuntatalon varastohuoneessa, eikä ole juossut radalla elokuun 2024 jälkeen. Kilpailukauden aloitus siirtyy heinäkuulle. Birminghamin EM-kisoihin pääsy vaatii kisarajan alittamista tai riittäviä rankingpisteitä ennen heinäkuun 26. päivää. Raitasen mukaan terveys menee kilpailemisen edelle. EM-matka voi siis jäädä väliin. Oulun kansainväliselle koululle esitetään uutta nimeä presidentti Martti Ahtisaaren mukaan. Kokoomuksen valtuustoryhmän aloite nimen muuttamiseksi jätettiin Oulun kaupunginvaltuuston kokouksessa maanantaina. Idean takana on kokoomuksen kaupunginvaltuutettu Juha Malinen, joka kertoo nimiehdotuksen olevan Martti Ahtisaari International School Oulu. Malisen mukaan nimenmuutoksessa on kyse Ahtisaaren muistamisesta ja sen tuomisesta jälkipolville. Toisaalta hän näkee, että se lisää myös Oulun mainetta ja uskottavuutta. Nimenmuutoksen kustannuksista ei tässä vaiheessa ole tietoa.

0: Ja sitten vilkastaa vielä sää kartoille Oulun seudulle ja Pohjois-Pohjanmaalle. Tänään lämpöä piisaa. Jatkuuko samalla mallilla kohti huomista? Tänään idänpuolinen tuuli on kohtalaista, sää on pilvinen ja iltapäivän aikana Oulun seudulla tulee jo paikoin kuurosateita. Päivälämpötila 17 ja 21 asteen välillä. Illalla sadekuurot leviävät Koillismaalle asti ja tuuli on puuskaista. Yölämpötila 7 ja 12 asteen välillä. Huomenna keskiviikkona kohtalainen tuuli kääntyy vähitellen lounaaseen. Pilvisyys vaihtelee ja kuurosateet ukkosineen liikkuvat kohti Koillista. Päivälämpötila 20 ja 25 asteen välillä. Rannikolla ja sateessa on viileämpää.
1: Kuuntelet Radio Kalevaa.

0: Klaaran vyöhyke.
1: Klaara, tiistaak till alla. Tämä on Radio Kaleva ja Vaaran vyöhyke, Ville Muikkula. Sinun seuransi tänään tuttun tapaan kello 17 saakka. Tänään jutellaan pesäpallosta. Oulun Lipon naiset vieraana tuossa kello 16 tunnilla. Karoliina Soppela, Nelly Kiiski ja pelijohtaja Saku Alatalo kertovat vähän jo alkaneesta kaudesta, miten sarjanousija on kotiutunut superpesikseen ja käyvät läpi myöskin vähän ennakkoasetelmia tulevaan perjantaihin. Silloin nimittäin jälleen kerran pelataan Raksilassa kauden toinen kotipeli. AC Lippo, Oulun Lippo kohtaa Manse PP, joka Tampereella vei voito Lippoa vastaan. Sarjan kärkeen ennakoitu joukkue saapuu siis Ouluun. Kuinka joukkue lähtee haastamaan? Siitä puhetta kello 16.

0: Kun mustanaamio kysyy, silloin vastataan.
1: Radio Kaleva.
2: Näinhän se pitää tehdä ja toimia, jos tilanne tulee vastaan. Kuuntelet Radio Kalevaa, tämä on Vaaran vyöhyke, Radio Kalevan iltapäivän lähetys. Ville Muikkula seurannasi ja täällä alkaa jo tanssi alkaa vipahtamaan. Viikonloppua päin kuletaan, se on hyvin aikaista sanoa tiistain kohdalla, mutta minä olen mies, joka tunnetaan aikaisista lähdöistä. Kahden lapsen isänä, ennen kaikkea. 2G-festivaalit odottavat tulevana perjantaina ja lauantaina Brunnitorilla Oulun keskustan alueella. Ja melkoinen kattaus siellä on luvassa musiikin nälkäisille. Sitä fiilistellään torstaina Kalevin uusinta haastattelun merkeissä, kun kello 14 tutustellaan lauantain pääesiintyjään. The Soundtrack of Our Livesin, Eppot Lumberi. Eppot vieraili meillä viime viikolla ennen ilmeisen mielenpainuvaa keikkaa tuolla Rauhalan suunnassa tai Rauhalassa. The Soundtrack of Our Lives sitten tämän viikon lauantaina Brunnitorilla esiintymässä, joten Eppotin tupla täyttyy sitten siinä kohtaa. Ja paljon paljon muitakin kiinnostavia ja loistavia vieraita esiintymässä noilla festareilla. Siitä päästä ottaa makupalaa tänään taas jälleen kerran kello 14. 2G-festivaalien etkomeininkien merkeissä. Täällä meidän torstain musiikkiohjelma Kalevissa on nimittäin menneen huhtikuun ja toukokuun ajan otettu valmistautumispintaa kohti tulevia 2G-festivaaleja festivaalien isäntien Ossian Marttala ja Kai Latvalehdon johdolla. Tänään jatketaan näiden tarinoiden parissa äänessä muun muassa Second Generation Lynxillä rynksiä ja mahdollisesti myöskin tuohon Eppot Lumberiin liittyvää puhetta. Tämä tänään siis ensi tunnilla kello 14 puolella ja kello 15 katsellaan vähän mitä maailmalla tapahtuu. Spoiler warning, paljon tapahtuu tällä hetkellä ihan ympäri maapalloa. No, maapalloa katsotaan, niin mennään niihin mahdollisesti jossain vaiheessa. Mutta myöskin katsellaan ja odotellaan ja jännitellään, jos en ihan väärin muista, niin tänään on luvassa myöskin merkittävää päivää suomalaisen jääkiekon osalta mahdollisesti, josta päästään kuulemaan ehkä, ei välttämättä tämän iltapäivän lähetyksen aikana, mutta jos tiedetään, niin kerrotaan sitten. Koska eikö näin ole, että tänään pitäisi selvitä, mitä ilmeisemminkin Imatran Ketterän kohtalo ensi kauden SM

liikahommia varten. Kyllä, kohtalon päivä on tänään käynnissä, joten sitä käydään jännittämään myöskin, mitä tuleman pitää. Ratkaisu tiedotetaan tiistaina, kyllä, olin oikeassa tämän asian suhteen. Mutta niitä tuolla kello 15 tunnilla, ellei sitten aikaisemmin tule jo tietoa. No niin, eikö siinä? Tässä seuraavaksi tällainen.

0: Radio Kaleva.
1: Tiesitkö, että Oulun kaupungilla on oma verkkolehti? Mun Oulu kertoo kaupungin tapahtumista, ilmiöistä ja ihmisistä lämpimällä sydämellä. Yli 20 000 viikoittaista kävijää ja yli 1 000 000 lukijaa vuodessa. Löydät Mun Oulun osoitteesta munoulu.fi ja somesta, Facebookista ja Instagramista. Tule hyvien uutisten äärelle. munoulu.fi.
2: Noinhan se menee.
3: Idea voi syntyä missä vain. Meillä kehität sitä eteenpäin. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnalla nostat tuotteesi tai palvelusi kustannustehokkaasti seuraavalle tasolle. Puhallamme elinvoimaa pohjoiseen. Oulun ammattikorkeakoulu.
4: Jännitys. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
5: Toimintaa.
6: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
7: Romantiikkaa. Meille kans.
8: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
9: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuovikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Valmistamme kalusteet laadukkaasti omassa tuotannossamme ja suunnittelemme ne juuri sinun tarpeitasi varten. Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta.

0: Toimimme Oulun alueella, Koillismaalla ja Lapissa. Tutustu ja varaa suunnitteluaika uuteen näyttelytilamme Oulussa. Rautiokalustaa.fi.
1: SM-liigakausi on superkausi. Uusia joukkueita, uusi sarjajärjestelmä, joka tekee jokaisesta ottelusta lähes playoff-pelin. Kärpät tulee uusin voimin ja uusin vahvistuksin hakemaan menestystä. Hanki siis Kärppien kausikorttia ajoissa ja näe kaikki superkauden thrillerit. Kausarilla on myös paljon muita etuja. Tsekkaa karpat.fi ja lunasta omasi.
2: Radio Kalevan iltapäivälähetys. Seurannasi 1-5.

0: Marvin Gaye, Got to Give It Up. Leikkimielisesti kättä lippaa. Pakko antaa respektiä. Tämä on Radio Kaleva ja Vaaravyöhyke, kello on kohta puoli. Ja hei, tänään kello 17 kysytään oleellinen kysymys.
1: Nyt löysimme syyllisen yhteen asiaan.
2: Joo, mä ajattelin nimenomaan. Nyt tämä on tehty. Kiitos, rakas.
3: Kiitos.

0: Terveisiä kotiin.
1: Ihana ohjelmakonsepti. Etsitään syyllisiä
2: mahdollisuuksia. Mulla alkoi vähän kaduttaa tämä.
3: Kaupungin parhaat porinat, riemua ja raivoa torstai-aamussa. Kuka mitä hä?
4: Radio Kaleva.
5: Ja näin tiistaiden kohdalla kello 17.18. Kuka mitä hähin uusintoja tämän kauden osalta. Jakso 4 vuorossa tänään. Mitkä se on puhuttanut alkuvuoden osalta? Siitä ottaa selvää kohta
3: pohtia. Ota rennosti.
6: No niin, kapteeni tuli kädet selän takana, että mitäs peliä tämä on.
3: Nyt on hyvä buuki.
7: Radio Kaleva on suorittanut nyt sen, minkä sen kuuluu tehdä. Täällä on kerran kuussa yksi muhoslainen, yksi kissarakastaja ja yksi mamu.
3: Radio Kaleva. Se pohjoisen rouhea.

0: Kuuletko sinä? Täällä me ollaan.
1: Radio Kaleva.
2: Paikkansa pitää olla väittämä. Se oli Yo Yo Revolution. En tiedä, miksi mä naurin tuohon. Ehkä se on tuo äänenpaino, millä ton toteaa. Se oli Yo Yo Revolution. Ja siellä Us, kovan linjan rock'n'rollibändi täältä Suomen maalta. Nimeään tehnyt selväksi jo tuolla ulkomaiden rajojen ulkopuolella, joko nyt sitten iskisi Suomessakin erityisen kovasti. Loistavia biisejä, kyllä tällä uudelta levyltä tullut, joten viemme peukkuja. Oi, oi, oi. 27 minuuttia vaille kello tässä vaiheessa, kun sitä katsoo silmällähän sitä ihmistä yleensä kattelee. Tälle päivämäärälle paljon siis puhuttavaa riittää, ja yksi puheaihe on eilenkin lähetyksessä esille nostetut matkavinkit. Kesä alkaa tulemaan, huomenna pitäisi ukkostaa, ja eilen oli ainakin niin nätti kesäinen päivä, että matkakuume iski päälle. Mihin mennessä tänä kesänä matkustaa? Kerron vielä tässä vaiheessa WhatsAppissa numerossa 0440954495 sinun matkavinkkisi lähimatkailuun täällä Pohjois-Suomessa, tai miksei vähän kauempaakin. Parhaat vastaukset palkitaan lukemalla ne dramaattisella äänellä. Numerossa 0440954495. Voit laittaa viestiä tänne. Ja iso kiitos kaikille, jotka laittavat eilen näitä matkavinkkejä. Niitä lueskellaan tuossa kello 15 uutisten jälkeen.

ylöspäin mennään Jackie Wilsonin seurassa. Kuuntelet Radio Kalevaa, tämä on Vaaravyöhyke. Kesäisissä tunnelmissa, jos mulla olisi Hawaii-paita, niin voit kuvitella se olevan minun päälläni tällä hetkellä. Kesä tuo tullessaan myöskin kesän askeleihin sopivaa musiikkia, tai ainakin tarpeesille. Itse olen huomannut tässä viimeisen parin vuoden aikana, että jos haluaa näyttää omasta mielestään kurkolta, muiden mielestä vähän urpolta, niin tässä voisi olla sinun askeleisi sopivaa musiikkia.

0: Radio Kaleva.
1: Kesä on täällä ja Kuusamo kutsuu. Talonpöytäfest lauantaina 27. kesäkuuta. Tätä ei kannata missata. Päivällä koko perheen tunnelmaa ja illalla bileet kuumenee, kun lavalle astuvat Jukka Takalo, tukkijätkä Tressu Redford, Ahti, Olli Halonen ja Movetron. Ystäviä, musiikkia ja kesän parhaita hetkiä. Talonpöytäfest, that's the place to be.
2: Noinhan se menee.
3: Idea voi syntyä missä vain. Meillä kehität sitä eteenpäin. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnalla nostat tuotteesi tai palvelusi kustannustehokkaasti seuraavalle tasolle. Puhallamme elinvoimaa pohjoiseen. Oulun ammattikorkeakoulu.
4: Kesä on täällä ja Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma kesätaksi.
5: Tanssia aamuyöhön, tarinoita ja kyläjuhlia. Haapaveden Siikalatvan seutu kutsuu keskelle luontoa. Koe Oulu 2026, kulttuuritapahtumat Haapavedellä, Siikalatvalla ja Pyhännällä. Vain 100 kilometriä Oulusta etelään. Tule ja ihastu.
4: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
6: Näin, siellä alkaa kello olemaan 9:02. Kuuntelit Radio Kalevaa, vaaravyöhyke Muikkula. Siinä päivän teemasanat ja tänään myöskin vahvana teemasanana pesäpallo. Perjantaina pelataan jälleen kerran Oulun pesäpallostadionilla, eli Hielostadionilla. Lipon naiset kohtaavat Mansen. Toistamisen tämän kauden osalta vieraissa Manse oli parempi, mutta kuinka käy, kun joukkue kohtaavat uudestaan Lipolla voitto alla Helsingistä, joten kaikki on mahdollista. Sarjanousijallakin. Siitä jatketaan kello 16 tänään. Tänne uutisia kaksikko Talk Talk ja Kaiser Chiefs. Life's what you make it. Näinhän se menee.

0: Kuuntelet Radio Kalevaa.
1: Tässä Kalevan sähköuutisia. Valio ilmoitti eilen kaavailevansa Oulun tehtaan tuotannon siirtämistä muualle. Tieto on järkyttänyt tehtaan työntekijöitä. Pääluottamusmies Harri Lanton mukaan hänelle on tullut paljon yhteydenottoja huolestuneilta työntekijöiltä. Tieto muutosneuvotteluista osui juuri tehtaan työntekijöiden kesäloman alkuun. Mahdollisella sulkemisella voi olla vaikutuksia myös paikalliseen omistajaosuuskuntaan Pohjolan maitoon. Toimitusjohtaja Marko Puhdon mukaan tilannetta arvioidaan muutosneuvottelujen tulosten jälkeen. Valion Oulun tehtaan muutosneuvottelut alkavat ensi maanantaina 25. päivä toukokuuta. Kuuden pohjoismaisen yliopiston muodostama Arctic Six -yhteistyöallianssi vahvistaa tutkimus- ja koulutusyhteistyötään Oulun yliopistoon sijoittuvalla pysyvällä sihteeristöllä. Arctic Six-allianssi yhdistää Luulajan ja Uumajan yliopistot Ruotsista, Norjan arktisen yliopiston ja norjalaisen Nord-yliopiston sekä Lapin ja Oulun yliopistot Suomesta. Allianssi toimii arktisen alueen kestävyyden ja yhteistyön edistämiseksi muun muassa tekemällä tutkimusta ja kehittämällä koulutusta. Sihteeristön on tarkoitus aloittaa toimintansa syksyllä 2026. Estejuoksun Euroopan mestari Topi Raitanen kuntouttaa edelleen itseään veneluun murtuman jäljiltä. Raitanen harjoittelee juoksumatolla Toppilan liikuntatalon varastohuoneessa eikä ole juossut radalla elokuun 2024 jälkeen. Kilpailukauden aloitus siirtyy heinäkuulle. Birminghamin EM-kisoihin pääsy vaatii kisarajan alittamista tai riittäviä rankingpisteitä ennen heinäkuun 26. päivää. Raitasen mukaan terveys menee kilpailemisen edelle. EM-matka voi jäädä väliin.

0: Oulun seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla. Tänään mennään lämpimissä olosuhteissa, mutta hiukkasen sateen potentiaalisen saapumisen merkeissä. Idänpuolinen tuuli on kohtalaista, sää on pilvinen ja iltapäivän aikana Oulun seudulla tulee jo paikoin kuurosateita. Päivälämpötila 17 ja 21 asteen välillä. Illalla sadekuurot leviävät Koillismaalle asti ja tuuli on puuskaista. Yölämpötila 7 ja 12 asteen tienoilla. Huomenna keskiviikkona kohtalainen tuuli kääntyy vähitellen lounaaseen, pilvisyys vaihtelee ja kuurosateet ukkosineen liikkuvat kohti Koillista. Päivälämpötila 20 ja 25 asteen välillä, rannikolle ja sateessa on viileämpää.
1: Vaaran vyöhyke.

Good Tradition, Tanita Tikaramma. Kello on vähän yli 14. Tämä on Radio Kaleva ja Vaaran Vyöhyke, Muikkula. Seurana se tunne 17 saakka, jonka jälkeen vielä katsellaan läpi, että mitäs tänä vuonna, tai mikäs tänä vuonna on puhuttanut, ärsyttänyt ja ketuuttanut. Suoraan sanottuna ottanut mieleen hyvällä tavalla. Kuka mitähän torstaisen Radio Kalevan rotuoren reippaan keskusteluohjelman jaksot uusintana vielä parin viikon verran täällä Radio Kalevassa. Tiistaisin kello 17 käydään läpi, mitkä tänä vuonna on puhuttanut. Samalla kun valmistaudutaan tämän torstain seikkailuun, joka on kauden päätösjakso. Näin se vaan kuulkaa. Alkaa kesää kolkuttelemaan oville ja kesäspesiaalit odottaa huomenna myös kauden päätösjakso luvassa. Mitäs peliä tämä on ohjelmasarjasta, joten näin se vaan. Vuosi kulkee eteenpäin. Me vuorostaan puhutaan pesäpallosta kello 16.

Oikein mukavaa tiistai-iltapäivää. Tämä on Radio Kaleva ja Vaaran vyöhyke Muikkula seurannasi nauttimassa kuumasta iltapäivästä täällä Kiistola radiostudiossa. Mikä se mukavempaa? Kesä on tullut, niin uskaltaa jo sanoa tälleen 20. päivä, tai siis 19. kun tarkemmin katsoo kalenteria toukokuuta. Kesä on saapunut seuraksemme kuin muumien mörkö piirrossarjassa 90-luvulla. Yhtäkkiä vaan kuistille. Sitä katsoo silmään kuin nipsu hieman säikähtäen. Mut hyväksyen kohtalonsa. Nyt se tuli ja tuo mukka ei häärä sitä. No nipsuhan toivot se häädettiin. Mut anywho. Kesä saapuu, mörkö saapuu ja 2G-festivaali saapuu. Perjantaina ja lauantaina Brunnitorilla tanssahdella ja pientä etkoa luvassa sitten jo perjantai vaaravyöhykkeellä kuin 15 ja about 30 saadaan tänne studion vieraksi kanssani loistava Mikko Alatalo. Mikon kanssa puhutaan totta kai 2G-festarin siirtomaan Suomen lauluja vedoista, mutta samalla myöskin mahtavasta All Song Po Uleåborg, Oulun lauluilloista. Musiikkineuvos Mikko Alatalon johdolla yleisölle isketään suomalaista iskelmää ja rockmusiikin klassikoita. Ruotsinkielisiä vetoja myöskin unohtamatta. Kolme lauluiltaa Hupisaarilla siellä lauleskellaan ja katsotaan, keksitäänkö me tästä jotakin hauskaa Mikon kanssa myöskin tuonne perjantaille. Mutta Mikko Alatalo vierana 15.30 ensi viikon perjantaina.

Dave, Dave, Pave, Pepe. No niin, se oli monta eri kaksitavuista sanaa, mitkä menivät hukkaan. Pape, meni silti väärin. Pepe Wilperjanta Paradise, David Bowen versiosilla liikenteessä. Kuuntelet Radio Kalevaa, tai siis David Bowen Starmanin versiolla liikenteessä. Radio Kalevan vaaranvyöhykkeellä Ville Muikkola seurannasi. 2G-festarista oli jo äsken puhetta ja 2G-festarit valokeilassa seuraavaksi tässä ohjelmassa. Festivaali isännät Kai Latvalehto, Ossi ja Marttala kävivät läpi huhtikuun Kaleveissa Radio Kalevan musatorstaissa. Pientä etkoa 2G-festivaaleille. Mistä on kyse? Mitä kaikkea ilmiötä korostuu? Tämän viikon aikana kuulet nämä jaksot uusintana näin kello 14 osalta, paitsi torstaina kello 14 sitten Ebbot Lumberin haastattelu luvassa. Tällä viikolla levylautasella ainakin kaksi kovaa musiikkia, Second Generation Lynxilla rynksiä ja mahdollisesti jotakin torstaihin liittyvää. Ennen sitä kuitenkin Chicago ja Street Player –

0: Ohjelma on toteutettu yhteistyössä 2G-festivaalin kanssa.
1: 2G. Connecting people.
2: All right. Hei. Me ollaan tultu taas tänne vähän tsekkailemaan, että mitäs 2G-festivaalilla on tulossa.
3: Niin, 2G-festivaali järjestetään Oulun Brunnitorilla 22. ja 3. päivä toukokuuta. Hmm. Vieressä istuva Ossian Marttala ja allekirjoittanut Kai Latvale tuosta järjestää. Ja mikä tämä meidän festivaali oikein on?
2: Tämähän on tällainen avarakatseisin festivaali tällä hetkellä. Mitä
3: Vuoden avarakatseisin
2: festivaali. Meillä on hieno kattaus, on ruotsin suomalaista ja on toisen polven maahanmuuttaja taustaista artistia ja on muuten vaan ihan mahtavaa artistia siellä.
3: On kokenutta artistia niin kuin radiopuhelimista lähtien ja Mikko Alatalo esittää Siirtomaa Suomen laulut.
2: Jep, ja meillä on vähän niin kuin teema näissä, että mitä me tässä jaksossa nyt käsitellään, niin käsiteltäisikö me vähän enemmän ruotsin suomalaista osastoa.
3: 2G tarkoittaa lähtökohtaisesti toista sukupolvea, mutta se tarkoittaa myös toista näkökulmaa, toisenlaista olemista. Mutta tämä idea tälle festivaalihan on lähtenyt oikeastaan siitä, että mä mietin jo 15-20 vuotta sitten, että miten on mahdollista, että sellaiset muusikot, joilla on toisen sukupolven tausta jossakin toisessa maassa, ja yksi esimerkki tästä on ruotsin suomalaisuuden lisäksi irlantilaiset Englannissa. Eli kaikki The Smiths ja Oasis -yhtyeiden jäsenet ovat sukutaustaltaan irlantilaisia. Eli ei ne ole edes englantilaisia, vaikka toki ovat tietyllä tavalla englantilaisia, koska ovat koko elämänsä siellä eläneet, mutta kyllähän se, niin kuin se tausta jollakin tavalla näkyy. Ja sitten kun mennään tuonne mustan musiikin puolelle, niin sitten tämä on vielä selkeämpi, jopa niin kuin Suomessa, että jos sun vanhemmat on jostakin maasta, musiikki on urheilun lisäksi ollut se väylä, jolla nämä toisen sukupolven ihmiset ovat päässeet niin kuin sinne framille. Ja sitten ne on jumalattoman kovia vielä.
2: Mm. Ja käsittelevät sitä niin kuin omaa niin kuin tarinaansa ja historiaansa sitten siinä samalla. Ja se on varmaan henkilökohtaisesti tärkeää niille, ainakin monista aistinut. Niin kuin aistii nyt, jos puhutaan tästä meidän erikoiskokoonpanosta Second Generation Lynx La Rynx,
3: kyllä,
2: jossa meillä on Luve Antel ja Jarkko Martikainen pääjehuina. Niin kyllä sen jätkistä aisti niin kuin Luvestakin, että hänelle tämä suomalainen perimä on lähellä sydäntä.
3: Kyllä, ja Luve Antel on sen suhteen tyypillinen ruotsin suomalainen toisen sukupolven edustaja, että hänhän ei puhu suomea. Että äiti on ihan niin kuin suomalainen, isä on suomen ruotsalainen. Ja Luven vanhemmat sisarukset oppii vielä suomea, äiti puhuu niille suomea, mutta sitten äiti rupesi ottaa pattiin, kun tuolla kaupassa ruotsalainen nainen ostoskärryllä törmäytti täysillä niin kuin päälle, että jumalauta, te ette puhu tätä rummaa kieltä täällä, että tässä maassa puhutaan sitä kieltä, mitä täällä puhutaan. Oho. Ja sehän on Ruotsissa ruotsia, ja tämähän me ollaan kuultu myöskin Suomessa, että
2: niin,
3: täällä puhutaan suomea.
2: No niin, on totta, joo, kyllä sitä on monet joutunut kokemaan varmasti. Ja sitten jos ajatellaan tätä meidän kokoonpanoa, niin porukka voi ajatella, että miten niin Jarkko Martikainen, mutta Jarkko Martikainen syntynyt DDR:ssä, Itä-Saksassa.
3: Kyllä.
2: Niin hänelläkin on tausta. Oliko jopa näin, että puhui paremmin saksaa kuin suomea, kun tuli,
3: joo,
2: tuli Suomeen?
3: Kyllä.
2: Takaisin.
3: 70-luvun puolessa välissä, kun Jarkon perhe muutti takaisin Suomeen, Jarkon saksa oli siinä vaiheessa parempaa kuin suomi.
2: Niin.
3: Nyt voi olla päinvastoin.
2: Veikkaisin. Ainakin hän on suomi aika hyvin hallussa.
3: Kuunneltaisiko tässä vaiheessa sitten

0: tältä meidän festivaalin omalta kotijoukkuelta, eli Second Generation Lynx Larynx. Seuraava kappale, joka sijoittuu tänne meidän Pohjois-Pohjanmaalle, ja tämän kappaleen nimi on Tyrnävä Tukholma.
1: Laitama pyörii.

0: ohjelma on toteutettu yhteistyössä 2G-festivaalin kanssa.
1: No niin, siinä lähdettiin sitten isosta kaupungista Ruotsista ja päädyttiin pottupelloille Tyrnävään.
2: Ja tuo second

0: Operation Lynx Larynx esiintyy 2G-festivaalilla noin 10-henkisessä kokoonpanossa.
1: Jep.
0: Että siinä on nämä pääjehut solistit Luve Antel ja Jarkko Martikainen, pääosin paikallisista huippumuusikoista koostuva taustabändi.
1: Niin, siellä on Janne Matlin on rummuissa ja sitten on Jarkko Viinamäki kitarassa, Veli-Matti Ylihukka on bassossa. Ja sitten meillä on Viikin Tapsa, soittelee kiippareita.
0: Ja laulaa myöskin yhden kappaleen. Ja Viikin Tapsahan on myös sen suhteen, hän on kuten allekirjoittanut, niin varttunut myös Göteborgissa ja muuttanut iihin 12-vuotiaana.
1: Niin, tämäkin vielä. Ja taustalaulaja Dimi Salo, niin hänellä on taas kreikkalaisia juuria. Eli kyllä siinäkin näkyy tämä, että ei tarvitse kovin paljon päätä pyöritellä, niin löytyy kyllä ihmisiä tästäkin meidän pikkupitäjästä, joilla on taustat vaikka ja missä.
0: Ja tämä levy, ne jotka ovat sen levyn kuulleet, ovat sanoneet, että tämä on 5 tähden levy. Eikä ainoastaan se, vaan tämä on hyvin kalliin kuulonen levy. Ja siihen vaikuttaa se, että siinä on levyllä ja myöskin lavalla jousikvartetti mukana. Eli luvassa on melkoista spektaakkelia.
1: Mä veikkaan, että siitä tulee tapaus siitä keikasta.
0: 2G-festivaalin jatkoklubilla perjantai-iltana meillä on sitten myöskin vieraileva huippu-DJ Harri Mänty. Ruotsinsuomalainen entinen muusikko, joka on syntynyt ja varttunut Eskilstuunassa ja nykyään taitaa asua Malmössä. Niin, soitettaisiko se, mikä se Harri DJ-nimi oli?
1: DJ, minä en tiedä miten tämä lausutaan, Fatswag. Fatswag.
0: Fatswag, se on tanskaa, mutta kysytäänpä Harrilta.
1: Kysytään Harrilta.
0: Tyyt. Hallo, ide Harri.
2: Siinä on.
0: Hallå Harry, vi ringer från Uleåborg. Hur är läget?
2: Det är bra. Vad skönt att du börjar med svenska.
0: Ja, jag, eller hur?
2: Det är lite ringrostigt här.
0: Ringrostigt eller inte, mutta vi byter språk till förmån av våra finskspråkiga lyssnare på Radio Kaleva. Koska Harry Mänty, sullahan juuret täällä Suomessa sekä äidin että isän puolelta, missä päin sulla on nämä?
2: Mulla on Kiimingin alueelta on isän puoli ja sitten on äiti on Rovaniemen maalaiskunnasta sieltä. Jos sanoit, että Rovaniemen ja Pellon välissä siellä maalla.
0: Ja Kiimingistä, kun tuli puhetta ja tällä meidän festivaalilla on myös Mikko Alatalo, niin tiedätkö, Kiimingi on tuluvat on sulle aika merkityksellinen juttu.
2: Olin siellä 2012, kun se oli aika iso tuluva. Ei se ollut vissiin niin iso kuin silloin 80-luvulla, eikö se ollut 83 tai jotain 84. Mutta oli se aikamoinen tuluva kuitenkin. Sinne lähin Honkasesta eteenpäin yleinen tie päättyy, niin vielä pyöräilin sitten 5 kilometriä sinne jonnekin Korpeen ja olin siellä 3 päivää. Vettä pakko paossa jotenkin. Se piti katoille kiikkua sun muuta, että se jäi ottanut mukaan sitten. Pienessä paikassa vesikin nousi, en minä tiedä kuinka monta metriä se nousi, mutta...
1: Eli elämys sinänsä oli sekin sitten.
2: No oli tosiaan. Ainakin silloin, kun sinne kesämökin katolle piti lähteä, kun se vesi alkoi nousee niin kuin ihan ulko-oven tasolle. Silloin olin pieni.
1: Ja mikä sinut tuo sitten Ouluun, kun meillä on 2G-festivaali? Mitäs me saadaan sinun panosta siihen? Eli mitäs tapahtuu?
2: En nyt tiedä, minkälaisia levyjä sieltä tulee tai kappaleita, mutta kaikkia ja ei mitään taivaan ja helvetin välillä.
1: Ja se sun DJ-nimi on DJ, mä en nyt tiedä, miten tää lausutaan, Fatswag. Mitä se tarkoittaa?
2: No se tarkoittaa, että joku on vähän niin kuin vähän hölömä.
0: Onko se niin kuin vähän järkinen? Ja se DJ-nimihan on...
2: Fatsway.
0: Fatsway.
2: Mä olin yhden tanskalaisen kanssa töissä. Niin ei se vaan yhtä kertaa käyttänyt sitä, niin kuin minulle sitä nimeä. Se passaa mulle se nimi.
0: Siitä voi olla montaa mieltä. Mitä Harri sitten silloin sun... nuoruusvuosina Eskilstuunassa. Eskilstuunahan on Ruotsin suomalaisista kaupungeista, jollei nyt kaikkein suomalaistihein, mutta kuitenkin hirveä määrä suomalaistaustaisia. Niin paljonko niin kuin muusikkopiireissä ja bändeissä oli suomalaistaustaisia soittajia silloin?

0: 80- ja 90-luvulla Eskilstynassa?
1: No olihan, en mä nyt osaa sanoa, mutta siellähän kuulee niin kuin suomen kielen kadulla, jos on. En osaa sanoa, mutta olihan meitä finnungia vaikka kuin monta.
2: Onko mulla oikea tieto, että onko tota, siis tuo himirumpali Karppisen Mika Gas Lipstick, niin onko se Eskilstunasta?
1: On, me käytiin samaa luokkaa 6 ensimmäistä vuotta koulussa.
2: No niin.
1: Ei, ootapa, Mika muutti, oliko se 4 tai 5, tai ollaan siis tunnettu ihan, no penikkoja oltiin. Niin. Siellä me soitettiin Karppisen Mikalla, oli tuo, Ruotsissa oli semmoinen kumma homma, että suomalaiset luokat sai aina käydä jossain saatanan kellarikoulussa. Me oltiin niin kuin tavallisen talon kellari, vuokra-asuntotalon kellarissa oltiin. Ja sitten Mika asui siinä 2 kerrosta siitä kellarista, mutta ihan sama rappu oli. Ja sitten kuunneltiin Dead Kennedystä ja Mika soitti kitaraa ja hakattiin sitä jonkunlaista tuolia siinä rumpukepeillä. Ja siinä me vissiin kummatkin niin aloitettiin soittelemaan musiikkia.
2: Eli pienet on rockipiirit näin koko Suomi-Ruotsin alueella.
1: Se on Kai, minä ja Gas Lipstick.
3: Men hörru du, tack ska du ha. Vi återkommer.
2: Ja samma på finska.
1: No niin, kiitos.
2: Harri Mänty jutusteli meille, mukavan kuuloinen kaveri.
0: Ja tiedoksi, että Harri Mäntyhän on soittanut eräässä kaikkien merkittävimmistä ruotsalaisista rock-yhtyeistä, ellei se kaikkien merkittävin yhtye. Ja sen bändin nimihän on No Security, hardcore-bunkkia.
2: Luonnollisesti.
0: Sehän se on.
2: Onko Eskilstunan kadu?
0: On, Eskilstunasta. Yes. Kai Latvalehto ja Ossi ja Marttala 2G-festivaali erityisohjelma kiittää 2G-festivaali Oulun Brunnitorilla 22. ja 23. päivä toukokuuta, eli Rauhalan Tuban ja Voimalan siinä sisäpihalla 2 lavalla hirmu meno.
2: Yeah.
0: Mutta tuota, Ossian reilua viikkoa aiemmin, niin tapahtui jo jotakin 2G Connecting Club.
2: Kyllä, joo, eli 13.5. Voimalassa meillä on ennakkoklubi. Ja nyt kun me ollaan käsitelty tässä tuota ruotsin suomalaisuutta, niin sehän perustuu periaatteessa göteborilaisen, eli ruotsin suomalaisen Marcel Tuoresin taidenäyttely. Tulee Laterna Magica-taidetta sinne, plus aika magia lisää hänen lapsuuden ystävänsä, eli meidän pääesiintyjän The Soundtrack of a Lifesin solisti Epot Lundberg tulee sinne keikalle. Ja tuota, niin meitä on siinä sitten paikallinen The Orphans-yhtyö häntä tuota säästämässä. Aika Göteborg-painotteinen kuukausi tulossa sitten.
0: Ja paikalla on myös toinen varteenotettava taiteilija, joka on meille oululaisille tuttu, Kari Södö, joka hänkin on sattu, ei sattumoisin, mutta on varttunut Ruotsissa Göteborgin seudulla 70-luvulla.
2: Kuunnellaan tähän vähän musaa, mitä siellä tullaan kuulemaan. Ebbotin soolotuotantoa To Be Continued.
0: To Be Continued, eikö niin?
2: Just niin, To Be Continued.

Diana Ross ja My Old Piano. Kuuntelet Radio Kalevaa ja Vaaran vyöhykettä. Voi pyhä äiti, kohta mennään. 2G-festivaaleista vielä huomenna lisää puhetta. Kello 14. Keskiviikkona jatketaan sitten vielä. Oikaa huomenna. Torstaina Eppot Lumperia ja perjantaina sitten kunnon 2G. Etko lähetysluvassa täällä Vaaran vyöhykkeellä, kun fiilistellään vielä tulevia seikkailuja ja sen lisäksi Mikko Alatalo 15.30 äänessä.

0: Radio Kaleva.
1: Rautiokaivosta, kodin kunto saa.
2: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuovikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Laadulla on tekijänsä, Rautio kalustaa.
1: Rautio kalustaa.
2: Rautiokalustaa.fi.
3: Tiesitkö, että Oulun kaupungilla on oma verkkolehti? Mun Oulu kertoo kaupungin tapahtumista, ilmiöistä ja ihmisistä lämpimällä sydämellä. Yli 20 000 viikoittaista kävijää ja yli 1 000 000 lukijaa vuodessa. Löydät Mun Oulun osoitteesta munoulu.fi ja somesta, Facebookista ja Instagramista. Tule hyvien uutisten äärelle. munoulu.fi.
4: Tanssia aamuyöhön, tarinoita ja kyläjuhlia. Haapaveden Siikalatvan seutu kutsuu keskelle luontoa. Koe Oulu 2026, kulttuuritapahtumat Haapavedellä, Siikalatvalla ja Pyhännällä. Vain 100 kilometriä Oulusta etelään. Tule ja ihastu.
5: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä.
6: Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
7: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
8: Tuleva SM-liigakausi on superkausi. Uusia joukkueita, uusi sarjajärjestelmä, joka tekee jokaisesta ottelusta lähes playoff-pelin. Kärpät tulee uusin voimin ja uusin vahvistuksin hakemaan menestystä. Hanki siis Kärppien kausikortti ajoissa ja näe kaikki superkauden thrillerit. Kausarilla myös paljon muita etuja. Tsekkaa karpat.fi ja lunasta omasi.
9: Tämä on Radio Kaleva ja tämä on Vaaran vyöhyke, Ville Muikkula. Seurannasi ensi tunnilla käydään läpi, millaisia matkavinkkejä kuuntelijoiltamme on tullut eilisen päivän ja tämän päivän osalta. Eilen siis Muikkulan matkavinkit, ensi tunnilla teidän tarjoamia matkavinkkejä lyhyville ja pidemmille kesälomamatkoille täällä Oulun seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla ja oli sille yksi tuonne Lapinkin suuntaan. Ja sen lisäksi katsellaan, mitä kaikkea tapahtuu

maailmalla ja meillä totta kai katse on tiukasti myöskin kohti kiekkoliigaa. Tuleeko tänään uutta tietoa tai varmistuuko Imatran Ketterän pelaaminen liigassa ensi kaudella vai käykö, kuten jotkut ehkä ovat epäilleetkin, että ei välttämättä osu kohdalle. Kohtapa se selviää, tai tämän päivän aikana pitäisi selvitä ainakin Iltalehden tietojen mukaan, mutta katsotaan, miten tilanne siitä jatkuu. All right, ei siinä, jatketaan.

Kello on 15. Tässä Kalevan sähke uutisia. Ja kamille aukeaa oikea dia. Noin se aukesi. Hyvinvointialue Pohde on ottanut käyttöön tekoälyapurin, jonka avulla hammashoidon ajan voi perua tai siirtää ilman puhelinjonoja. Tekoälyn käytöllä halutaan vapauttaa terveydenhoidon ammattilaisten aikaa hallinnollisista töistä hoidon tarpeen arviointiin.

Tavoitteena on, että tekoäly hoitaisi noin 80% ajanvarauksiin liittyvistä puheluista. Pohde on ensimmäinen hyvinvointialue, joka tuo tekoälypohjaisen puhelinpalvelun hammashoitoon. Valio ilmoitti eilen maanantaina kaavailevansa Oulun tehtaan tuotannon siirtämistä muualle. Tieto on järkyttänyt tehtaan työntekijöitä. Pääluottamusmies Harri Lanton mukaan hänelle on tullut paljon yhteydenottoja huolestuneilta työntekijöiltä. Tieto muutosneuvotteluista osui juuri tehtaan työntekijöiden kesäloman alkuun. Mahdollisella sulkemisella voi olla vaikutuksia myös paikalliseen omistajaosuuskuntaan Pohjolan maitoon. Toimitusjohtaja Marko Puhdon mukaan tilannetta arvioidaan muutosneuvottelujen tulosten jälkeen. Valion Oulun tehtaan muutosneuvottelut alkavat ensi maanantaina 25. päivä toukokuuta. Estejuoksun Euroopan mestari Topi Raitanen kuntouttaa edelleen itseään veneluun murtuman jäljiltä. Raitanen harjoittelee juoksumatolla Toppilan liikuntatalon varastohuoneessa eikä ole juossut radalla elokuun 2024 jälkeen. Kilpailukauden aloitus siirtyy hänellä heinäkuulle. Birminghamin EM-kisoihin pääsy vaatii kisarajan alittamista tai riittäviä rankingpisteitä ennen heinäkuun 26. päivää. Raitasen mukaan terveys menee kilpailemisen edelle. EM-matka voi siis jäädä väliin.

0: Ja sitten säätietoja Oulun seudulle ja Pohjois-Pohjanmaalle. Vilkastanpa samalla, kun ollaan tässä asian tiimolla, niin sadetutkaa, miltä näyttää tämän hetken ennusteet täällä Pohjois-Suomen yläpuolella. Tunnin kun tutkaa, kun tarkkailee tässä, niin sadealue on saapumassa hitaasti, mutta varmasti Pohjois-Pohjanmaan eteläosissa se on jo ilmeisemminkin käymässä. Ja sieltä se liikahtaa sitten noin kello 16 Oulun yläpuolelle ja pysyttelee suhteellisen rankkanakin tässä tuonne ilta 8 saakka. Yöllä sitten jälleen uudempaa ja isompaa sadealuetta, mutta ei jäähän nyt siihen märehtimään, vaan vilkaistaan mitä muuta ennusteessa on tälle päivälle ja huomiselle iltapäivälle. Tänään idänpuolinen tuuli on kohtalaista ja puuskaista. Sää on pilvinen ja tosiaan etelästä leviää sateita. Mahdollisesti myös ukkoskuuroja. Päivälämpötila 17 ja 21 asteen välillä. Illalla sadekuurot yltävät Koillismaalle asti. Yölämpötila on 7 ja 12 asteen välillä. Huomenna pilvisyys vaihtelee. Kuurositeet ukkosineen liikkuvat kohti Koillista. Päivälämpötila 19 ja 25 asteen välillä. Aivan rannikolla ja sateessa on viileämpää.
1: Vaaran vyöhyke.
0: No se vähän venähti tuo sadetutkan kanssa, mutta se on varma, että yksi asia ei näy sadetutkassa.

0: Never Stop the Madness. Ja kohta vedetään taas.
1: Radio Kaleva.
2: Sinä kuuntelet Radio Kalevaa ja Vaaran vyöhykettä. Ville Muikkula, sinun seurannasi täällä Kiistelän näköalatornissa. Ja ihmisen mieli, se on joskus kovinkin unohtavainen. Aivan täysin unohdin. Tännehän piti katsoa myöskin viikon teemabiisi. Mutta ei se mitään. Mä pittin tuossa diktaattorimaisen äänestyksen ja prosentteja 100-0. Meillä on viikon teemabiisi.
0: Vaaran vyöhyke. Viikon teemabiisi.
2: Uskomatonta, mutta totta. Toista viikkoa putkee. Viikon teemabiisinä Freestyler, Pomfunk MCs.

0: Tervehittäänkö heitä kuitenkin Pasi, Jarmo,
1: Jarmo kas on tänään jo viestitellytkin. Ulla Rollosta varmaan on, myös linjoilla.
0: Taivalkoski lienee kuulolla.
1: Kyllä, Jalava.
0: Markku.
2: Samppa Rollosta.
0: Tervetuloa vaan linjoon.
2: Siitä tietää, että menee hyvin, jos osallistuu jalka olemaan niin paljon, että ei muista näin kaikkien nimiä.
3: Rapakari Records, eli Rapis, näin tuttujen kesken.
4: Rapista luvassa jälleen kerran tulevana torstaina kello 17, silloin kuuntelussa Buena Vista Social Clubin samaa nimeä kantava levy. Yhden kerran olen itse ottanut se jo tässä haltuun. Sanotaanko näin, että lanteiden liikuttavaa musiikkia luvassa. 17 torstaina.

0: Kuuntelet Radio Kalevaa.
1: Näin teet. Michael Jackson ja Smooth Criminal. En ole käynyt tuo Michaelia vielä katsomassa. Ilmeisesti vähän vaihtelevaa mielipidettä tuosta kyseisestä leffasta on tullut. Jacksonin elämän kerrasta. Kriitikot ei tykkää. Yleisö ilmeisemminkin jonkin verran tykkäilee. Oletko käynyt itse katsomassa? Suositteletko? Onko vörttiä? Numeros 044-4095-4495. Voit asiasi ilmaista tänne suuntaan. Kalenteri muisti 19.5. on tapahtunut asioita Suomen Turussa. Ja Suomen Turussa on tapahtunut seuraavanlaisia asioita. Kaupunginvaltuus Turussa on puinut ja tehnyt päätöksiä eilisen illan aikana. Korjataanpa tuo äskenen. 18.5. Suomen Turussa on ääniä annettu ja täten onnea Suomi. Olemme jälleen kerran piakkoin tulevaisuudessa yhtä ratikkaa rikkaampia. Kyllä, Helsinki, Tampere, Vantaa ja Turku. Turussa äänestettiin eilen ja lopputulema oli sitten seuraavanlainen. Ratikkapäätös syntyi mukavan tiukoissa tunnelmissa äänin 36-31. Ja se tarkoittaa sitä, että Turussa ryhdytään rakentamaan raitiotietä. Tämä totta kai herättää myöskin pohdintaa, mietintää, muisteltavaa, kuinka meillä Oulussa. Tämähän on ollut yksi keskustelu viime vuoden loppupuolelta, kun ruvettiin kaavailemaan ja pohtimaan tulevaisuuden kuvioita Oulunkin mahdollisen ratikan suhteen. Onko se superbussi vai onko se ratikka? Vielä ei siihen tiedetä, mitä tulevaisuus tuo tullessaan, mutta kyselyjä on tehty tuossa maaliskuun kohdalla ja keskustelutilaisuuksia sen puolesta. Reitti vaihtoehtoja löytyy moneen eri lähtöön. Tästä jo katsotaan, niin yksi vaihtoehto näiden reittien suhteen olisi pohjois-eteläsuunnassa Ritaharjusta keskustan kautta Kaakkuriin. Ja toinen vaihtoehto, joka täydentäisi ensimmäistä reittiä, kulkee itä-länsisuunnassa Hiukkavaarasta keskustan kautta Rajakylään. Tuo ensimmäinen vaihtoehto 23 kilometriä ja toisen vaihtoehdon pituus sitten 15 kilometriä. Ja sitä voitaisiin liikennöidä vain superbussilla, mikä oli yksi vaihtoehto myöskin tässä. Joo, tätä on totta kai miettinyt paljon varsinkin tuon lähijuna-hankkeen kehittymisen jälkeen. Tulisiko tässä kaupungissa käytettyä näitä julkisia liikenteen välineitä? Toisaalta miksipä ei. Käytetty. Kyllähän tässä niin pahasti ja paljon parjatun Oulun joukkoliikenteenkin osalta uudistusten jälkeen huomasin käyttäväni sitä huomattavasti enemmän kuin aikaisemmin. Tietenkin nyt kesäaika on siirrytty jälleen kerran fillarin kyytiin, mutta talvikuukausina ehdottomasti. Ja sinänsä rataa kulkee ja tämmöiset reitit, kun ne kulkee läheltä, niin siinä on ihan potentiaalista toimintaa. Ja kyllähän tuo lapsuutensa Kuivasjärvellä

kasvaneena on myönnettävä, että välimatka esimerkiksi tuolta Ritaharjun suunnasta keskustaan, niin onhan se aika pitkä, jos automobiilia ei käytä. Joten varför inte tietenkin se, että riittääkö kävijöitä, niin kuin jokaisessa paikassa mietin tänä päivänä. Mutta joo, Turku teki valintansa. Katsotaan, milloin mahdollisesti asiasta neuvotellaan sitten Oulussa.

0: Radio Kaleva.
1: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuovikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Valmistamme kalusteet laadukkaasti omassa tuotannossamme ja suunnittelemme ne juuri sinun tarpeitasi varten. Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Toimimme Oulun alueella, Koillismaalla ja Lapissa. Tutustu ja varaa suunnitteluaika uuteen näyttelytilamme Oulussa. Rautiokalustaa.fi.
2: Noinhan se menee.
3: Idea voi syntyä missä vain. Meillä kehität sitä eteenpäin. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnalla nostat tuotteesi tai palvelusi kustannustehokkaasti seuraavalle tasolle. Puhallamme elinvoimaa pohjoiseen. Oulun ammattikorkeakoulu.
4: Tiesitkö, että Oulun kaupungilla on oma verkkolehti? Mun Oulu kertoo kaupungin tapahtumista, ilmiöistä ja ihmisistä lämpimällä sydämellä. Yli 20 000 viikoittaista kävijää ja yli 1 000 000 lukijaa vuodessa. Löydät Mun Oulun osoitteesta munoulu.fi ja somesta, Facebookista ja Instagramista. Tule hyvien uutisten äärelle. munoulu.fi.
5: Jännitystä. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
6: Toimintaa.
7: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
8: Romantiikkaa. Meille kans.
9: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
0: Radio Kalevan iltapäivälähetys seurannasi 1–5.
10: Ja studiossa Ville Muikkula. Mukavaa tiistaita, ihminen. Sade alkaa hiljalleen saapumaan ja jos en ihan väärin tulkitse tuota ulkona olevan rotuaarin tilannetta, niin näyttäisi ripsivän jo. Tämä on tästä vaikea ikkunasta katella. Ei ainakaan sateen varjoja näy vielä eikä ihmisillä kiire mihinkään, mutta sadealueet on tulossa ja liekko saahan tosiaan ukkosekin tänne Oulun aaltopituuksille. Johan niitä on odotettu, niitäkin. Kuuluu tähän kuumaan, kesän kuumaan tällaiset paketit. Ilta-Sanomat kertoo selvityksestä, lukijakyselystä, jossa on pyritty selvittämään, missä asuu Suomen tylyimmät ihmiset. Kuinka me sijoituttiin? Käydäänpä tsekkaamassa kohta pohkia.

0: Radio Kalevan WhatsApp-numerossa tai numeron kautta on kerrottu menovinkkejä, matkavinkkejä tulevalle kesälle. Lähimatkailu on ollut suosiossa eilinen päivä tosiaan etälähetyksenä tuolta Muikkula Mansionista, joten silloin ei päästy näitä lueskelemaan. Luppailin tässä kello 15 tunnilla tänään käydä läpi sulle ja mulle hyviä matkavinkkejä. Jukka on ehdottanut ja kertoo, että tämä kesä jää aika lyhyeksi niin kuin loman puolesta, mutta joka päivä aamukahville Rajakylän ostarille. Erittäin hyvä idea.
1: Ihminen, osallistu keskusteluun. Radio Kalevan WhatsApp-numero on 0440954495.
2: Radio Kaleva.
0: Ei sen tarvitse olla sen ihmeellisempää. Pelkästään vaan piipahtamaan lähiostarille kahville. Koskelaa suosittelen kanssa. Komien näköinen mesta ja eräänlainen merkki menneestä, josta Rajakylässähän tanssahdellaan myöskin hyvin piakkoin. Äsken huikkasi, että Ilta-Sanomat on kaikessa viisaudessaan mennyt ja kysellyt lukijoiltaan mielipiteitä. Mistä löytyy Suomen tylyimmät ihmiset? Ei olla listoilla. Ei päästy. Ei ole voida tätäkään. Ilta-Sanomien lukijoiden mukaan tylyimmät ihmiset löytyvät Uudeltamaalta. No niin, periaatteessa ihan oletettavissa. Varsinais-Suomi. No joo. Siellä asuuden niin aina välillä. Oli haastavaa. Ja kolmantena Ahvenanmaa. No täällä on sitten verrattu vaan siihen, että en puhu ruotsia, eivätkä he suomea, mutta sehän kuuluu siihen saaren kulttuuriin. Vastapainoksi Ilta-Sanomat on myös aikoinaan tehnyt jutun, missä on selvitetty Suomen mukavimmat ihmiset. Ja emme ole listalla sielläkään. Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala ja Etelä-Karjala voitti siellä. Me ollaan tämmöistä välimaastoporukkaa. Semmoisia, että ei anneta itsestä liian mukavaa kuvaa. Eikä anneta itsestä liian nihkiä kuvaa. Me ollaan just eikä melkein.

sopivaa väkiä. Sen kunniaksi otetaan tosta tommonen kappale, mikä liittyy asiaan ja aihealueeseen.

Piakkoin kaupunkiin saapuva kauko röyhkä ja narttu. Paskakaupunni. Kaupunki. Kolla. Oulua ne tavoistaan pääse eroon. Matkavinkkejä jälleen kerran. Niilo kertoo vievänsä perheessä tulevana kesänä Ranua eläinpuistoon. Lähellä, ei vaadi paljon,

0: perheen pienemmille ihmeteltävää. Totta. Sitä on aika, kun itse on viimeksi käynyt. 30 vuotta varmaan suurin piirtein, jos silloinkaan olen käynyt. Mutta ei, pari vuotta sitten oli käyty siinä portilla korona-aikaan. Se oli hieno, hieno reissu. Mutta pitäisi käydä. Eikä ole tosiaan vaadi pitkää matkaa. Eilen puhui Raahen matkustamisesta pyörällä, Iihin matkustamista pyörällä, mutta tämä seuraava paketti tai tuonne Ranualle, niin se vaatii kuitenkin tovin verran matkaa polkupyörälläkin, mutta on mahdollinen. Kukaapa siihen on mitään sanomaan vastaa ainakaan.
1: Mitättömyydestä kohti keskinkertaisuutta.
2: Radio Kaleva.
0: Ennen kuin käydään läpi surullista uutista Oulun leipomokentältä, niin muistuttelen sinua. Tälle viikonlopulle tarjolla Ouluun helppoa matkavinkkiä, 2G-festivaalit, loistavia artisteja meiltä ja maailmalta. Brunnitorilla tuolla Rauhalan tuban lähimaassa Sainolan puiston kylässä, eli ideaalissa paikassa. Siihen voi päästä mukaan ihan menemällä lippukauppaan ja ostamalla lipun tai osallistumalla Radio Kalevan arvontaa. Instagramissa ja Facebookissa löytyy arpapaikka, joten käyhän laittamassa nimesi mukaan. Tietenkin lipunko ostaa ja laittaa siihen arpaan vielä nimensä mukaan, niin sinne saa kavereita vielä enemmän. Eli Instagramissa käy kertomassa, kenen kanssa lähtisit katsomaan 2G-festivaaleja ja osallistu arvontaan. Liput arvotaan torstaina kello 16. The Knack ja My Sharona. Sen jälkeen puhutaan Oulun Kuivaksen leipomo. Surkeasta uutisesta.

0: Tögnäk ja My Sharona. Kuuntelet Radio Kalevaa, tämä on Vaaran vyöhyke, Radio Kalevan iltapäivälähetys.
1: Vaaran vyöhyke.
0: Otetaanpa tähän vielä yksi matkavinkki tälle tulevalle kesälle. Rajakylä-Ostarit on mainittu. Ranua-eläinpuisto on mainittu. Kolmantena vinkkinä ehdotetaan paikallismatkaa Patosillolle. Viime kesänä kuuntelijan mukaan iskenyt erityisen hyvin sielun maisema. Kesäaamu, Patosillat. Käy edes kerran kokeilemassa, käy kerran katsomassa, niin tulee mieli paremmaksi sen jälkeen. Taloudellinen ja helppo vinkki. Kiitos tästä.
2: Asia kerrallaan.
1: Radio Kaleva.
0: Okei, mennäänpä sitten vielä tuonne uutisten puolelle. Kaleva kertoo tai Kaleva haastattelussa. Oululaisen Kuivaksen leipomon yrittäjä Jussi Pääkkönen kertoo, että leipomon myynti on hiipunut pikkuhiljaa. Mutta mahdottomaksi toiminnan jatkamisen on tehnyt energiahinnan epävakaa heiluminen. Tämä tarkoittaa siis sitä, että oululainen Kuivaksen leipomo hakeutuu konkurssiin. Raskas päätös leipomon yrittäjälle ja perheelle. Käytännössä niin kuin näkyy tämä syy aika hyvin, tai yrittäjä Jussi Pääkkönen avaa Kalevan haastattelussa. En lähde näitä kaikkia tässä availemaan ja lukemaan sen mulle iltasatuna. Käy lukkee juttua vielä kaleva.fi, mutta yksi, minkä hän nostaa esille, on tämä kulut, mitkä tuohon leipon puoleen tällä hetkellä menee. Kulut on niin suuret, että yhdellä pullalla tienataan vaan senttejä. Mikä sillä maksaa? Energiahinta. Se heiluu uskomattomalla tavalla. Kuivaksen leipomossa yrittäjä Pääkkösen mukaan uunit toimivat öljyllä ja kuukaudessa ostetaan 3000 litraa öljyä. Kun miettii nuo määrät ja viime aikojen keskustelut ja otsikoissa ja ihan käytännössä bensapumpuillakin näkynyt öljyhintojen nousut, kun ne on noussut yhtäkkiä 70%, niin se näkyy. Se näkyy niin kuin tuolla lämmitys- ja energian puolella. Sen lisäksi nämä energiahinta näkyy myöskin kasvaneena kuljetuskuluina. Myynti on laskenut vähitelle. Pääkkönen kertoo, kuinka se leipon myy tuotteitaan vähittäiskauppoihin ja sillä on myös tehtaan myymällä Pateniemessä. Omassakin ruokapöydässä Kuivaksen leipon tuotteita on useamman kerran ollut ja sääli, harmi homma, että, tai sääli on enemmänkin, että tämä nyt näyttää vähän pahalta. Leipon työt jatkuu vielä toistaiseksi, mutta ei paljon hurrata huudeta, kertoo yrittäjä Pääkkönen. Perheelle raskasta taloudellisestikin mennyt, mikä mennyt, ja toivotaan, että henki säilyisi. Voimia sinne suuntaan ja jälleen kerran hyvä muistus, että paikallista. Kannattaa käydä hakemassa ruokapöytään. Paikallista urheilua tänään puheenaiheena.

0: Radio Kaleva.
1: Pullapirtin uutuudet. Nyt kaupoissa. Maistappa.
2: Oulusta käsin. Pullapirtti.
3: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
4: Risto Oulun Stemmasta terve. Meitä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarinkadulla kuin netissä stemma.fi.
5: Hyttysten ininän ja keskikesän lämpöisten tuulahdusten taustalta talonpöydän pihalta kuuluu ihmeellisiä ääniä.
6: Ihmiset ovat kokoontuneet talonpöytäfesteille.
7: Talonpöytäfest.
5: Missä sinä olet 27. kesäkuuta?
7: Missä olet?
8: No Kuusamossa tietenkin.
1: Pullapirtin uutuudet. Nyt kaupoissa. Maistappa.
2: Oulusta käsin. Pullapirtti.
9: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun

0: 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
1: Pallokentillä tapahtuu Oulussa tänäkin viikonloppuna. Perjantaina Lipon naiset jatkaa superpesistä. Helsingin voiton jälkeen Manse saapuu vastaan perjantai osalta. Joukkue tosiaan tälle kaudelle nousi superpesikseen ja totta kai se tuo usein juttuja nuorille tiimille kokonaisuudessaan. Tänään jutellaan vaaravyöhykkeellä Oulun Lipon naisten Karoliina Soppelan sekä Nelly Kiisken ja pelijohtaja Saku Alatalon kanssa kohta pokkiin. Vähän tästä tulevasta kautta, käynnissä olevasta kaudesta tavoitteiden puolelta niin joukkueena kuin henkilökohtaisella tasolla myöskin.

0: Kuuntelet Radio Kalevaa.
1: Ja tässä Kalevaa sähköuutisia. Oululainen Kuivaksen leipomo on jättänyt konkurssihakemuksen. Yrittäjä Jussi Pääkkösen mukaan toiminnan jatkaminen on käynyt mahdottomaksi energian hinnan voimakkaan nousun takia. Leipomon uunit ovat öljykäyttöiset ja Pääkkösen mukaan heittelevä öljyn hinta nousi arvaamattomasti 70%. Pääkkösen mukaan muutkin yritykset ovat näinä aikoina kovilla. Yleinen epävarmuus heijastuu ihmisten käyttäytymiseen. 6 pohjoismaisen yliopiston muodostama Arctic Six -yhteistyöallianssi vahvistaa tutkimus- ja koulutusyhteistyötään Oulun yliopistoon sijoittuvalla pysyvällä sihteeristöllä. Arctic Six -allianssi yhdistää Luulean ja Uumajan yliopistot Ruotsista –

Norjan arktisen yliopiston ja norjalaisen Nord-yliopiston sekä Lapin ja Oulun yliopistot Suomesta. Allianssi toimii arktisen alueen kestävyyden ja yhteistyön edistämiseksi muun muassa tekemällä tutkimusta ja kehittämällä koulutusta. Sihteeristön on tarkoitus aloittaa toimintansa syksyllä 2026. Hyvinvointialue Pohde on ottanut käyttöön tekoälyapurin, jonka avulla hammashoidon ajan voi perua tai siirtää ilman puhelinjonoja. Tekoälyn käytöllä halutaan vapauttaa terveydenhoidon ammattilaisten aikaa hallinnollisista töistä hoidon tarpeen arviointiin. Tavoitteena on, että tekoäly hoitaisi noin 80% ajanvarauksiin liittyvistä puheluista. Pohde on ensimmäinen hyvinvointialue, joka tuo tekoälypohjaisen puhelinpalvelun hammashoitoon.

0: Kyllä se vaan ulkona sattaa jo. Tuosta kun kattelee, ainakin tuommoisia sadekuuroja pyörähtää tästä rotuaari ylitte. Näinhän se on ennusteessa ollutkin ja lisää on tulossa. Idänpuolinen tuuli on tänään kohtalaista ja puuskaista. Oulusverolla ja Pohjois-Pohjanmaalla sää on pilvinen ja etelästä leviää sateita. Mahdollisesti myös ukkoskuuroja. Päivälämpötila 17 ja 21 asteen välillä. Illalla sadekuurot yltävät Koillismaalle asti. Yölämpötila 7 ja 12 asteen välillä. Ja huomisen kun mennään, kohtalainen tuuli kääntyy vähitellen lounaaseen, pilvisyys vaihtelee ja kuurosateet ukkosineen liikkuvat kohti Koillista. Päivälämpötila 19 ja 25 asteen välillä, aivan rannikolla ja sateessa on viileämpää.
1: Radio Kaleva. Vaaran vyöhyke.
0: Se on homman nimi. Tänään vieraana tosiaan Oulun lipponaisten pelijohtaja Saku Alatalo, Karoliina Soppela ja Nelly Kiiski. Kohta mennään.

0: Tämä on Radio Kaleva ja tämä on Vaaran vyöhyke, Radio Kalevaa iltapäivälähetys. Tänään ollaan pesäpallon tunnelmissa. Mulla on vieraana Oulun Lipon naisesta pelijohtaja Saku Alatalo. Saku.
1: Kiitoksia ja tervetuloa.
0: Ole. Kiitos. Kiitos. Siis vihdoin viimein joku on niin huomaavainen, että toivottaa mutkin tervetulleeksi.
1: Mukava päästä paikkaan.
0: Kivaa, kun tulit. Karolina Soppeli.
2: Hei.
0: Tervetuloa.
2: Kiitos.
0: Ja Nelly Kiiski, tervetuloa.
3: Kiitos.
0: Kausi on alkanut. Ensimmäiset pelit on ollut tässä viime viikonloppuna mahtava reissu Helsinkiin huuman keskelle. Kertokaa vähän tuosta Roihuvuoreen kamppailusta, millainen matsi se oli siellä kentän puolella.
1: No, lähtökohdat oli varmasti semmoiset, että Roihussa

oli kova pesispuumi ja haluttiin päästä hiljentämään ja 45 minuuttia ennen peliä oli jo pääkatsomo täynnä siellä vastustajalla, niin pelattiin siellä minun mielestä ihan nousujohteista pesäpallopeliä, että alkukauden, no

0: sitten hyvillä läpilyönneillä, mutta ulkopeli oli se lähtökohta, mille pystyttiin nojaamaan sitten siinä sunnuntaina sitä voittoa.
1: Mm. Millaista se oli niin kuin sillä kentän puolella pelata neljä Karolina?
2: No oli kyllä mahtava tunnelma siellä Roihossa, että oli kiva pelaa ja musta on, että me päästiin hyvään semmoiseen pelifiilikseen, vaikka ei välttämättä niin kuin sisällä tullut tulosta heti. Mutta se ulkopeli oli se, mikä mahdollisti meidän voiton ja näin.
3: Joo, voin kyllä kompata Karo, että tunnelma oli tosi hyvä ja joo, siellä oli kyllä mukava pelata ja joukkueella oli hyvä asenne ja ilme läpi pelin, niin se ehkä kantoi hyvin siinä peliaikana ja tietenkin sitten se ulkopeli mahdollisti kaiken.
1: Mitä se toi joukkueen sisälle, kun nyt saitte sen kauden ensimmäisen voiton myös Superpesiksessä tuolla tuonne yleisön edessä?
2: No varmasti semmoista luottamusta siihen meidän prosessiin ja varsinkin kun tässä on ollut vähän vaikea tai kova tämä alkuohjelma, niin sitten se tuo semmoista jokaiselle varmasti itseluottamusta, mutta myös siihen joukkueen tekemiseen semmoista luottoa ja että pystytään pärjää kuitenkin tässä sarjassa ja just näitä keskikastin porukoita vastaan.
1: Tänään siis Oulun Lipun naiset vieraan Radio Kalevan Vaaran vyöhykkeelle. Otetaan tähän väliin yksi biisi ja jatketaan sitten lisää.
4: Ei paniikkia.
5: Radio Kaleva.

0: Tämä on Radio Kaleva ja tämä on Vaaran vyöhyke. Oulun Lipon naiset tänään vieraana. Karelin Soppeli, Nelly Kiiski ja pelijohtaja Saku Alatalo. Superpesiskausi, tätä on odotettu Oulussa, että pelataan jälleen kerran tällä tasolla täällä. Kertokaa vähän, millaista on ollut nämä ensimmäiset pelit ja totta kai tuo ihan ensimmäinen kotimatsi hielo stadionilla, Oulun pesäpallostadionilla. Millainen fiilis siinä oli, kun kävelitte paikan päälle ja kentä?
1: No mahtava tunnelma oli siinä, että meillä on muuten Karolina Soppela, mutta ei haittaa sen isommin. Isommin ei haittaa
0: mitään. No ei, kyllä mä sitten jatkossa se menee ainakin oikein.
1: Niin, ekasta pelistä, niin totta kai sitä odotti sitä ekkaa kotipeliä tosi paljon ja meillähän oli sitten vähän semmoinen, että oli Joensuun mailla vastassa ja sarjan kärkiporukoita, niin me ei oikeastaan saatu siihen ekkaan kotipeliin oikeastaan minkäänlaista sisäpeliä pyörimään, että olisiko meillä ollut 2-3 tilannetta ja eka jakso hävittiin 0-1 ja toisella jaksolla sitten se repsahti, mutta se tunnelma oli hyvä ja odottava, mutta sitten me ei oikein päästy avaamaan sitä sisäpeliä oikeastaan missään vaiheessa, että sen jälkeen tuossa varmasti tuli 2 ensimmäisestä pelistä hyvää oppia, että miten meidän pitää noita huippuporukata vastaan pelata ja minun mielestä sitten Kaupissa, kun pelattiin lauantaina Tampereella ja sunnuntaina Roihussa, niin pystyttiin parantamaan sisäpeliä lähtökohtaisesti.
2: Joo, ja ehkä sitten just siinä sisäpelistä, jos ottaa kiinni, niin noita huippuja vastaan, niin se lyönnin laatu ja semmoinen, niinku, no just se lyönnin laatu, niin pitää olla kyllä kohdillaan, että niinku se huomasi tuossa sisäpelissä, että kun ei tullut niitä peräkkäisiä onnistumisia ja kaveri kyllä teki palon paikasta palot, niin oltiin siinä vähän niinku ahtaalla.
3: Jep, mutta varmasti nyt tulevana perjantaina sitten, kun on taas Manse vastassa, niin on jotenkin helpompi lähteä pelaamaan, tietenkin kun ollaan kotistadionilla ja sitten tiedetään jo vähän vastustajasta, niin varmasti nähdään vähän erilainen peli ja sitten tietty tosi hyvillä fiiliksillä, kun pääsee taas näyttämään omalla kotikentällä.
0: Teillä on ollut kova tämä otteluohjelma alkuun, tosiaan Joma siihen heti kättelyssä Fuengirolissa yhden kerran ja sitten täällä Oulussa seuraavan kerran. Ja siihen päälle sitten Manse. Miten Saku, tuota kun otteluohjelma tuli, niin pitikö pureskella vähän aikaa hampaita yhteen, että ei saakeli, mitä sieltä tulee?
1: No kyllähän sitä vähän sen, siinähän 2 puolta, että kohata alkukaudesta heti noita huippujoukkueita, niin siinä ei välttämättä niitä voittoja ihan joka kerta pysty odottamaan, mutta totta kai meillä se lähtökohta, että meidän pitää keksiä, että me pystyttäisiin voittamaan 1 jakso vaikkapa Joensuuta vastaan tai Mansea vastaan ja sitä kautta taistella niistä pisteistä, että me ollaan ehkä ensimmäistä kertaa ikinä on itse joukkueelle tehnyt sitten semmoisen 5 pelin syklin, missä mietitään meidän pisteodottamia ja nyt meillä on ekan 5 pelin sykli on sitten perjantaina tulossa, niin me ollaan pistetavoitteessa jo, mutta ehdottomasti halutaan nytten, kun edellinen esitys kotikentällä oli aika heikko sisäpelillisesti, niin pyritään tuomaan sitä, että meillä on energiaa ja sitten on voitto alla, niin varmasti se pitää näkyä siellä pelissä ja ollaan sitä kautta valmiita.
0: Totta kai Joma oli kova vastustaja heti alkuun, mutta miten sanoisit, että tuntuuko myöskin tämä tavallaan paine siinä ekassa pelissä? Eka kertaa Superpesistä niin kuin kotistadionilla kotiyleisöön edessä, niin oliko siinä painetta mukana?
2: No ei ehkä silleen painetta, kun oli kuitenkin se asetelma, että tiedettiin, että Joma on meitä rankattu korkeammalle ihan sinne top 3:een ja me ollaan kuitenkin sarjanousia, mutta ehkä semmoinen halu näyttää sillä ja ansaita se yleisö meidän puolelle, niin ehkä semmoinen oli ja myös se jännitys totta kai, kun oli niinku ekaa kertaa kotipeli ja näin, mutta ehkä semmoinen niinku näyttämisen halu oli ehkä enemmän kuin semmoinen niinku no mikä sen tuli kauan
0: niistä? Jännitys, paine.
2: Niin, paine.
3: Joo, siis semmoista pientä jännitystä siinä oli, mutta ei niinkään ehkä painetta, että kuitenkin pyritään lähteä pelaamaan sille ennakkoluulottomasti ja rohkeasti, mikä ehkä silloin jäi vähän silleen piippuun, mutta nyt sitten tulevana perjantaina, niin eri tavoin.
0: Manse tosiaan vastassa perjantaina Hieloareenalla tuolla tai Hielostadionilla. Saku katsoi siihen malliin, että menee taas väärin.
1: Ihan ok.
0: Ei, eli

0: tarkkana, mä tarkkailen sua. Tuota, noin Manse tulee vastaan tosiaan, ja ekalla kerralla Manse oli tuota, noin parempi vieraissa tai kotonaan Manseen osalta. Miten tuota, noin, millä taktiikoilla lähdetään nyt tuota, tähän tulevaan kotimatsiin? Onko se kaadettavissa?
1: No totta kai on kaadettavissa, että minun mielestä semmoisia asioita, että anteeksi ei lähdetä pyytelemään, että kaksinkertainen Suomen mestari vastassa ja meidän pitää itse alistaa heitä siinä sitten meidän sisäpelissä, että lyödä semmoisia lyöntejä, mitkä ei välttämättä prosentuaalisesti ole niin hyviä ja tuottavia sitten niin kuin vaikka meidän tasoisia porukoita vastaan, että meidän pitää pystyä lyömään heitä vastaan niin kuin palloja paljon väliin ja myös merkattuja lyöntejä palloja väliin ja sitten kun meillä on vaihtotilanteissa tiettyjä riskinpaikkoja lyödä palloa läpikin, niin käyttää ne sitten ja onnistua niissä, että siellä on järkyttävän nopea joukkue vastassa ja me joudutaan tuota todennäköisesti puolustamaan paljon takatilannetta, niin siinä on varmasti semmoinen kulminaatiopiste, että miten meidän nolla ja takatilanne kestää heitä vastaan, mutta odotan innolla, että kun vähän kuitenkin Mansellakin tuo peli takerrellut tuossa alkukaudesta ja Vartijan Manu kuitenkin hyvä kaveri ja jaetaan paljon tietoa keskenään, niin tuota pääsisi sillekin pikkusen pirulemaan tuossa peliaikana.
2: Radio Kaleva.

0: Sinä kuuntelet Radio Kalevaa. Tänään vieraana Oulun Liponaisista Karoliina Suppela.
1: Kyllä.
0: Meni oikein. Nelly Kiiski.
2: Jop.
0: Sekin meni oikein. Ja Saku Alatalo. Meni oikein. Mennään tuohon itse tähän käynnissä olevaan kauteen itsessään. Viime vuonna tosiaan ykköspesiksen voitto. Nousu suoraan superpesikseen. Kausi on lähtenyt käyntiin.

0: Miten niin kuin henkilökohtaisella tasolla teille kaikille tämä piste tällä hetkellä, että Oulun Lipon naiset pelaa superpesistä? Miltä se tuntuu tavallaan näiden pitkien vuosien jälkeen päästä tähän pisteelle saakka, että ollaan taas pääsarjatasolla?
1: Itse on kuitenkin oman junioriputken vetänyt sitten pelaajana Oulun Lippojunioreissa ja ollut tässä Lippojunioreissa valmentamassa ja sitten naisissa on ollut nyt 4 vuotta, niin totta kai sillä on ihan todella iso merkitys sitten, että niin kuin sitä ei syksyllä vielä uskonutkaan, että kuinka merkittävä asia se on itselle sitten, että oman kasvattajaseuran pystyy nostamaan pääsarjaa ja on pystynyt sitten saavuttamaan tässä uralla jotakin, että kun aluksi se oli enemmän semmoista harrastelua ja sitten se on mennyt vähän totisemmaksi, mutta ehkä nykyään mä itsekin pystyn olemaan pikkusen rennompi, että ihan joka tappiota tarvii ihan, mikähän siihen olisi hyvä sana, mutta ei tarvi ihan liikaa sitä miettiä, että kun oli semmoinen, että nuorempana oli, että no hävitään yksi peli, niin kaikki menee vaihtoon sen jälkeen, että reagoidaan heti versus sitten, että pitää olla pikkusen pitkäjänteisempi ja ei välttämättä siihen yksittäiseen peliin niinkään nojaa, vaan siihen kokonaisuuteen, että mitä meillä tapahtuu noissa peleissä. Mutta iso merkitys.
0: Niin, sä oot vuosikymmenen verran niin ollut valmentaja hommissa mukana.
1: No joo.
0: Suurin piirtein.
1: Suurin piirtein, että aloitin muistaakseni E-junioreista ja siirryin D-junioreihin ja pidin taukoa. Ja sitten valmensin C-poikia, B-poikia. Sitten vähän naisten Suomen sarjaa, B-poikia ja sitten on naisten 1-3 kautta ja nyt on naisten superissa sitten ensimmäinen vuosi itselle.
0: Hmm. On se melkoinen matka.
1: Joo, tarinoita on tullut paljon näiltä vuosilta, että kaikkea ei kerrota, mutta
0: no niin, jatketaan sitten meidän keskiyöohjelmassa. Saku Alatalo paljastaa kaiken. Miten Nelli sulle ensimmäinen kausi täällä superpesiksissä?
2: Mähän en viime vuonna tuossa Lipossa pelannut vielä. En ollut niinku mukana tässä nousu
0: porukassa.
2: Niin, joo, nousuporukassa en ollut mukana, niin silleen vähän erilainen, että tulin tuolta Siilinjärveltä ja tietenkin Superpesissä on mulle uusi sarja. Mm. Niin oli silleen hieno asia, että avautui mahdollisuus tulla tänne pelaamaan ja tosi kiinnostunut silloin siitä olinkin ja olen kyllä tosi tyytyväinen, että olen tullut ja silleen hieno tulla tähän nousijajoukkueeseen ja päästä sitten näyttämään joukkuekavereiden kanssa, että täällä ollaan ja pysytään.
0: Miten sä otettu vastaan tuohon joukkueeseen?
2: No tosi hyvin. Siis kaikki joukkuekaverit on kyllä tosi ihania ja on kyllä niinku hieno pelata täällä.
0: No miten Karoliina, millainen vahvistus tuo Nelly on ollut joukkueeseen?
3: Nelly on kyllä tosi monipuolinen, että pystyy hoitaa roolia kuin roolia sisällä. Tosi ihana joukkuekaveri, niin Nelly on tosi taitavaa pelaamaan ja tuo tähän joukkueeseen kyllä paljon.
0: Mm. Miten sulle sitten tämä supervesiskausi?
3: No tämäkin on mulle ensimmäinen kausi superia, että vähän ehkä näkyi siinä aluissa parissa ekassa pelissä, että niinku vähän puristi mailaa ja kokonaisuudessa ihan hyvin on kyllä lähtenyt tämä kausi menemään, mutta vielä on paljon parannettavaa.
0: Eihän tässä ole pelattu kovasta 4 peliä, niin siinä joutaa vielä parantamaan.

0: Radio Kaleva, Vaaran vyöhyke, tänään Ollipon naiset studiovieraana täällä Kiistalon näköalatornissa. Ollipon naiset pelaa siis tätä haastattelua tehdessä, tai tämän haastattelun aikana, tulevana perjantaina kotonaan Manse PP:tä vastaan. Saku Alatalo, Karoliina Soppela ja Nelly Kiiski täällä studiovieraana. Miten olette itse määrittänyt tämän kauden tavoitteen?
1: No, joukkueen kanssa määritettiin tavoitteeksi. Eka mietittiin pistetavoitteita ja sitten mietittiin siihen, että miten me voidaan tai kuinka paljon niitä pisteitä meillä lähtökohtaisesti on, ja siihen mietittiin se tavoite, että kyllähän meidän niinku tavoitteena on päästä niinku alemmille pudotuspeleille sijoille 9-10, että se on meidän se lähtökohta kuitenkin, miten realistisesti ajatellaan sitä, että tuota, sen jälkeen, jos pelit menee hyvin, niin ollaan nähty, että tuota, keskikastin joukkoita pystytään oikeinkin hyvin haastamaan. Toki ollaan vasta yksi keskikastin porukka pelattu, mutta uskon, että
0: prosentit on hyvät tälleen.
1: Kyllä, mutta se, että niinkö, siinä mä itsekin näen ne realistisesti ne jutut, että meillä on tuo alkuohjelma on tosi kova, ja sen jälkeen taitaa tulla 5 peliä, mistä itse olen ainakin miettinyt, että kaikista olisi hyvä saada pisteitä, ja vähintään 4-5, niin sitä kautta.
0: Miten Karoliina sulle tavoitteet tälle kauhean?
2: No varmasti tosi vaikea sille asettaa tai pitää henkilökohtaisia tavoitteita, ja muutenkin en ole kauhean semmoinen tyyppi, että niinku asettelisi mitään tiettyjä tavoitteita tai näin. Mutta kun on tosiaan uusi sarjataso ja näin, niin ehkä se, että pääsee kuitenkin pikkuhiljaa paremmin ja paremmin tähän sarjatason kiinni ja just niinku etenijään ja uusiin lukkareihin ja pystyy sitä kautta niinku kehittää omaa peliä, mutta ehkä niinku sen joukkueen pelin kehittämisen niinku ohella myös se oman pelin kehittäminen ja uusia ajatuksia niinku tuominen peliin ja näin.
0: Kehittyminen kaiken kaikkiaan siinä.
2: Kyllä.
0: Nelly.
3: No joo, semmoinen nousujohteinen kausi olisi niinkö tosi hyvä tai silleen, että nyt kun alussa pääsee jo kiinni, niin sitten koko ajan pystyisi parantaa ja kehittää peliä. Ja sitten tietty henkilökohtaisella tasolla fyysisiä ominaisuuksia, niitä olisi hyvä kehittää, nopeutta ja voimaa. Ja sitten ehkä yleisesti semmoinen suoritusvarmuus, että osaa tietty lyöntejä, mutta sitten, että saisi vielä ne hyvillä prosenteilla kenttään, niin se on yksi semmoinen.
0: Semmoinen tasaisuuden löytäminen siihen omaan suorittamiseen.
3: Jep, ja tähän niin superpesistä tason nähden, niin sitten se tietty on vähän muuttunut, kun vertaa sitten viime vuonna ykköspesikseen, niin pitää vielä paremmin suorittaa.
0: Niin, Nelly ja Karoliina, että miten tuo on näkynyt tämä ykköspesiksen ja superpesiksen tasoero teille niin sillä kentän puolella? Onko se oikeasti valtava iso?
2: No isossa kuvassa varmasti samaa peliä, mutta pelaajat on paljon fyysisempiä ja pallo liikkuu kovempaa. Ja, mun mielestä myös niin lukkarit on paljon parempia, että näkyy niin lyöntien laadussa kuin sitten etenemisessä ja näin, että siihen on kyllä vielä totutteleminen.
0: Miten pelijohtajan roolista, Saku, tämä ykkösen ja superpesiksen ero?
1: Olin just sanomassa samaa, että ollaan oltu, niin kuin meillä on ollut hyviä lukkareita vastassa, niin tullut aika paljon oppia tuosta, että just niin kuin huomaa sitä, että niin kuin ykkösessä ei tule tommosia tilanteita vaikkapa niin kuin Roihuvuorossa, että lukkari vei vaikka välillä Karoliinaakin kakkosella aika pahasti siinä, mutta sitten olisi pitänyt itse pystyä kieltämään merkki, että ei mennäkään ja tälleen, mutta siinä oli niin kuin just hyvin kiteytetty siinä, että lukkareilta ne syöttövalinnat, syöttämisen rytmit ja nypyt ja kaikki tämmöinen, niin ne on ollut pikkusen haasteellisempia, että huomaa, niin kuin, että ollaan oikeassa asioissa, mitä ollaan pyritty kehittämään talven aikana, mutta sitten vähän niin kuin tuntuu, että vieläkin tulee puskista sitten, että yksi pelaaja, Ahosen Tuija, sanoi myöhästykö se 4 kertaa ykköseltä lähössä Roihuvuorossa, että hän ei vaan päässyt

0: päässyt siihen rytmiin kiinni, että sitä olisi pitänyt pelata ehkä eri tavalla sitten. Toki sitten hoksasin vasta pelin jälkeen ne ajatukset, että hei, no ota pitkältä ja sitten lähde siitä, niin älä reagoi ollenkaan siihen syöttöliikkeeseen, jos on vaikea, että kun helppoja syöttöliikkeitä minun mielestä tuli paljon ykköspesiksessä ja ei tarvinnut miettiä, että miten sitä asiaa käsitellään ja vaikkapa niin kuin roihua vastaan mietittiin, että miten me otetaan vääriä, kun lukkari tykkäsi antaa paljon pieniä vääriä, niin onnistuttiin minun mielestä siinä pelinjohtajana, että me ei käytännössä otettu mitään vääriä pois siinä yksittäisessä pelissä, että sitten on taas eri lukkareita vastaan, niin otetaan isot väärät pois, nopeat väärät pois, niin se on aina vähän semmoista sopimista pelaajien kanssa, mutta se minun mielestä tuntui toimivan kuitenkin sitten tuolla Roihuvuorossa.
1: Eli sellaista niin kuin tarkkailua peliälyn löytämistä, niin sitä vaaditaan vielä lisää, tässä kun mennään eteenpäin.
0: No kyllä, ja nimenomaan sitä, että kun tulee haastavuutta enemmän siihen lukkarin toimintaan, niin sitten, että miten me pystytään harjoittelemaan sitä, että no nyt on ollut noita sarjan parhaita ja itälänsilukkareita aika paljon meillä vastassa, niin siinä on minun mielestä meidän nuorille pelaajille tosi hyvää oppia siinä, että mitä se on ja miten me halutaan harjoitella, että jos me mennään vaan rauhassa tekemään asioita, niitäkin pitää tehdä jonkun verran rauhassa, mutta sitten, että mitä se pelin vaade on, niin siihen pitää pystyä harjoittelemaan, että pystyt sitten pelissä olemaan myös hyvä.
1: Ja tällä tavalla tavallaan toi otteluohjelmakin on teille tullut suotusa, että tähän alkuun saatu just nää pois alta. On nähty se, niin kuin mitä se on ihan sillä huipulla se taso. Ja nyt sitten pääsee siitä eteenpäin kohti noita keskikastin porukkaa ja muuta vastaavaa.
0: Kyllä, juurikin näin, että sitä voi ajatella tällä hetkellä, kun voitto tuolta Helsingistä alla, niin sitä on pikkusen paremmalla mielellä itsekin. Ja sitten mä uskon, että siitä on tullut paljon oppia ja sitten kun se voitto tulee varsinkin, niin se antaa sitten niin kuin mielelle piristystä paljon. Että uskon myös, että pelaajillakin on sitten se, että no nyt on aika hyvillä mielin pystyy lähteen Tampere-pelliin, kun ei ole 4 tappiota alla, vaan meillä on puhas voitto tuolta Helsingistä, niin uskon, että helpottaa myös pääkopallisesti aika paljon.

0: Radio Kalevan vaaravyöhykke, Virna tänään Olli Punna ja sitten Saku Alatalo, Karoliina Soppela ja Nelly Kiiski. Karoliina ja Nelly, mitä matseja te itse ootatte tällä kaudella eniten?
1: Mä en ole ainakaan vielä silleen ajatellut asiaa, että onko joku semmoinen, mitä mä niinku ihan eniten ootan. Tietenkin siis kaikkia oottaa, tai että pääsee niinku pelaamaan, mutta mä uskon, että kaikista niinku tiukimmat pelit tulee meidän päävastustajia vastaan, niin tiukkoja pelejä on kyllä kiva pelata, niin ehkä niitä.
2: Joo, mä ehkä ootan, että päästään kohtaan toi Laitilla, kun pelattiin tiukkoja välierä- ja finaalisarjoja tuossa ykköspesiksessä niitä vastaan ja hävittiinkin sitten silloin 2-4 finaalit. Niin ehkä on jäänyt vähän hampaan kolonnista. Kiva päästä katsoa, että miten niinku nyt tällä joukkueella päästä kohtaan se. Ja
0: Tietynlainen revanssi siihen kuitenkin mukaan.
2: Jep.
0: Saku, mitä nää otat?
3: No ehdottomasti tuota Tampere-kotipeliä. Että
0: henkilökohtaisella siis, tasolla.
3: Siis tuota kaveri Vartija Manu on siellä niin pelijohtajana, niin kyllähän mä niin itse eritoten haluan niin sen voittaa tässä, että eihän me välttämättä ennakkosuosikkeja siinä ole, mutta kaikkia voi tapahtua niin yhden pelin aikana ja eihän heilläkään vielä se peli ole valmista. Ja minun mielestä me, niin kuin sanoin siitä, että me saatiin sitten tuosta voitosta varmasti iso boosti tuohon perjantaille, mikä sitten varmasti siihen itseluottamukseen tulee iso lisää. Ja sitten niin usko, että kotiyleisö eessä niin esitetään parempi esitys kuin Joensuuta vastaan sitten täällä, niin mä uskon, että kaikki, yhdessä pelissä kaikki on mahdollista. Ja kunhan me uskallettaan niin olen peräänkuuluttanut tätä, että rohkeutta pitää olla niitä vastaan ihan viimeiseen lyöntiin asti ja viimeiseen ulkopelisuoritukseen asti. Että jos me lähdetään miettimään, että no tekeekö se raudasoja paloa kääntöpienestä, niin todennäköisesti se tekee. Mutta sitten jos me lyödään hyviä laadukkaita kovia vetoja ja pystytään välillä lyömään reunoille ja sieltä mahdollisia läpilyöntejä, niin pystytään jakso ottaa ja sitä kautta sitten kotariin, jossa voi sitten tapahtua mitä vaan.
4: Vaaran vyöhyke. Radio Kaleva.

0: Ollipon naiset pelaa seuraavaksi siis perjantaina Mansea vastaan Oulu pesäpallostadionilla, eli Hielo-stadionilla. Miksi peliä kannattaa tulla katsellukiski?
1: No, meillä on tosi hyvä porukka kasassa ja varmasti niinku asennetta ja iloa löytyy kentän pinnalta, niin mun mielestä semmoista peliä on kyllä mukava katsoa ja ainakin lähdetään hyvin haastamaan Manseen ja nappaamaan sieltä ehkä joku pistekin, niin sen takia kannattaa tulla katsoa peliä.
0: Karolina Soppela, jännittääkö sua niin paljon tämä toinen peli tuo ensimmäisen jälkeen?
2: No, ei varmasti niin paljon enää, ja varsinkin kun kohdattiin viime lauantaina Manse ja oltiin niin kuin taistelemassa siellä ihan pisteistä, mutta ei sitä lopulta niitä saatu, niin ehkä se tuo semmoista tiettyä rauhaa ja semmoista niin kuin luottoa siihen, että pystytään pärjäämään.
0: Pelijohtaja Saku Alatalo, onko sulla kirjoittuneen luonnoksiin valmiiksi se viesti, mikä lähtee sitten Mansen puolelle, kun peli päättyy Lipon voittoon?
3: Mä oon yrittänyt jo vähän uhitella Manua tässä ennen koko viikon tasaisesti, että se vähän miettisi muita asioita ja on sille kertonut, että näitä asioita ette pysty tekemään täällä, mutta mitähän se menikään. Mutta se, että niinku, kyllähän me niinku halutaan kotiyleisölle esittää parempi esitys kuin Joensuuta vastaan, ja kyllähän niinku itse voin sanoa, että kyllä me 100 lassia lyödään tuossa ja ehkä jopa enemmänkin, että viikon ainut peli, niin halutaan esittää kyllä hyvä esitys ja semmoinen energinen esitys, että vähän niin kuin just se Joensuu-peli jäi sinänsä harmittamaan, että kun se vähän lässähti ja sitten se meni semmoiseksi väkinäiseksi se meidän pelaaminen ja sitten ei oikein niin kuin onnistunut mikään sisäpelillisesti, niin halutaan esittää sitten parempi esitys kotiyleisölle ja olla energisiä siellä ja näyttää niitä tunteita, niin siinä on se minun tärkeä asia ja sitten jos pystytään vielä voittona raapimaan, niin vielä parempi.
0: Silloin sitä luonnoksilta pois se viesti myöskin.
3: Kyllä.
0: Saku, Karoliina ja Nelly, kiitos paljon, kun pääsitte vieraaksi ja tsemppiä.
2: Kiitos.
1: Kiitos.
3: Kiitoksia.

0: Radio Kaleva.
1: Mihinkään festivaalille kannattaisi lähteä Oulussa tässä lähiaikoina?
2: Katoppakö, kohta on 2G-festivaali. Brunnitorilla eli Rauhalan, Tuban ja Voimalan sisäpihalla 22. ja 23. päivä toukokuuta.
1: Mitä siellä on esiintyjiä?
3: The Soundtrack of Our Lives. Litku Klemetti esittää tulevan rokkilevynsä 100 pahaa poikaa erityiskeikalla. Festivaalin oma Second Generation Links Larynx Luuve Anttelin ja Jarkko Martikaisen johdolla.
2: Ja radiopuhelimet 40-vuotiskeikalla ja Agnestic 40-vuotisjuhlakeikalla myös. Mikko Alataloa ja kissaa ja vaikka mitä muuta.
1: Vai semmoista. Tämähän on vuoden avarakatseesi festivaali. 2G. Connecting people.
3: 2gfestival.fi.
2: Yhteistyössä Oulu 2026.
4: Kesä on täällä ja Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma kesätaksi.
5: Jännitys, that first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
6: Toimintaa.
7: Logic will get you from A to B, imagination will take you everywhere.
8: Romantiikkaa.
9: Meille kans.
10: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
11: Risto Oulustemmasta terve. Meiltä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitus.

0: Katajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
1: SM-liigakausi on superkausi. Uusia joukkueita, uusi sarjajärjestelmä, joka tekee jokaisesta ottelusta lähes playoff-pelin. Kärpät tulee uusin voimin ja uusin vahvistuksin hakemaan menestystä. Hanki siis Kärppien kausikorttia ajoissa ja näe kaikki superkauden thrillerit. Kausarilla myös paljon muita etuja. Tsekkaa karpat.fi ja lunasta omasi.

0: Radio Kaleva. Vaaran vyöhyke. Arki-iltapäivisin. 1-5.
1: Ja se on ihan kohta 5, joten se tarkoittaa sitä, että on aika laittaa kamppeita kassaan ja jatkaa kohti seuraavia seikkailuja. Huomenna mennään jälleen kerran kello 13 eteenpäin Vaaran vyöhykkeellä. Viimeistä kertaa tämän kevään osalta. Mitäs peliä tämä on? Vilma Kinnosen kanssa ollaan pelattu monia pelejä, tunnettuja ja vähän tuntemattomampiakin. Huomenna päästetään irti nimeämätön hanhi. Untitled Goose Game. Kuinka käy tämän pelin kanssa? Se selviää sulle kello 16. Noniin. Ja huomenna myöskin Pelto Elvis. Country ja Rootsin erikoisohjelma. Kello 17. Kuka mitähän jatkaa hommaa Sarah Burke Brightmanin jälkeen. Se on moro.

0: Mikä kismittää?
1: Koska Oulussa halutaan aina, että kaikkea järjestetään, mutta sitten samaan aikaan vastustetaan sitä, että mitään järjestetään ja ollaan silleen, että on huonosti järjestetty.
0: Mikä piristää?
2: Ehkä mäkin olen vaan salakateellinen oululaisille, jos ne osaa heittäytyä tällä ja niin kuin maalaismaisesti.
0: Kuuntele Radio Kalevan Kuka mitä häh? Joka toinen torstai-aamu kello 8.
3: Radio Kaleva.
0: Tämä on Radio Kaleva ja Kuka mitä häh? Keskusteluohjelman, pysynkö mä nyt laskussa, 4. kerta. Näin mä sanoisin. Kuka mitä häh? On uusi rempsakka keskusteluohjelmamme, joka on laitettu jalalle tässä alkuvuonna 2026, eli uusinta uutta Radio Kalevassa. Ja meillä on 6 hengen keskustelija raatiosta aina 3 kerrallaan on paikalla. Ja nyt jo toista kertaa täällä ohjelmaa vetämässä muun muassa Muhoslainen, Pohjoisen oopperakomppanian taiteellinen johtaja Jenni Kinnunen, terve.
4: Kiitoksia.
0: Heti alkaa kanssa keskustelijat kursuamaan, kun se muhoslaisuus on mainittu.
4: Se on se kiintiö muhoslaisuus, kannan sen ylpeänä.
0: Niin kyllä, ja muhoslaisuus on selvästi hauska asia.
4: Niin, kyllä.
0: Niin, kyllä. Tästä me lähdetään. Liekkö yhtä hauska kuin tuiralaisuus, kun meillä on täällä myös tuiralainen psykiatrin erikoislääkäri Erfan Jaakiri. Terve.
5: Kiitoksia, kiitoksia.
0: Onko tullut kotona tai kavereilta palautetta edellisestä esiintymisestä?
5: No joo, tuli vähän. Sukulaista totta kai on se ylevä palaute siitä, miten hyvä tämä oli. Mutta muita tuli vähän siitä.

0: semmoista, että freshia, mukavaa, okay. Vähän erilaista. Joo. Vähän erilaista ja tykkäsivät tosi paljon siitä niinku semmoisesta juoksutuksesta, mikä siinä oli. Se oli semmoinen flow, oli mukava ja sanoi, että siellä oli liian raskasta kuunneltavaa, että pystyi aika hyvin kuuntelemaan.
1: Niin no kuin niin, saapi nähdä, miten raskas soutusia me ollaan tänään. Ei sitä tiedä, tämä on pelin henki. Ja mukana myös runoilija, kaikkien kissojen ystävä Jere Vartiainen, terve.
2: Tervepä terve.
1: Ootko hoitanut kissoja paljon viime aikoina?
2: No en valitettavasti ole kyllä, että kun ei sitä omaa kissakaveria enää ole, että voitaisiko me tänne studiolle hommata vaikka semmoinen kissa, niin minä voisin sitä hoivata. Semmoinen vaikka semmoinen valkoinen kissa, että mä voisin olla semmoinen Bond-pahis, joka aina sitten suunnittelee tässä jotakin julmia puheita ja silittelee sitä valkoista kissaa.
1: Niin, kyllä.
0: Tunnin siis ajan kahden viikon välein.
2: Niin, kyllä.
0: Hyvin vähällä siis saadaan tämä hoidettua kyllä.
3: Onko sun kissa kuollut vai eikö se ole enää keskuudessa vai mitä sillä
2: minun kissakaveri lähti jo tuossa puoli vuosikymmentä sitten, että siitä on aika pitkäkin aika. Että välillä käyn kyllä hoitamassa äitini kissoja, jolta saan sitten sellaista kissaterapiaa, mikä on tärkeä osa elämääni. Niin että en ihan ole elää täysin puutteessa näiltä osin.
3: No niin. Mä olisin voinut tuoda meiltä kotoa semmoisen miisukissan tai miisukoiran, se vähän riippuu, että...
2: Miksi et tuonut?
3: No, kun en tiennyt, että...
1: Niin, kyllä.
0: Sitten se halunnut pois Muhoksella. Kissa halusi jäädä sinne.
3: Kissa halusi jäädä sinne.
2: Kukapa meistä ei haluaisi olla Muhoksella tälläkin hetkellä.
1: Jo kissakin tietää, että Muhoksella on parempi. Mutta ei se ole huono täällä Rotuaarin radiostudiollakaan. Meillä on siis lähtemässä käyntiin tässä Kuka mitä häh? -keskusteluohjelman neljäs... Universumin neljäs jakso. Mistä keskustellaan tänään? Erfan, ole valmiina. Meillä on popparit mikrossa. Sinä saat pian tuossa esittää sitten ensimmäisen puheen aiheen.

0: Tämä on Radio Kaleva ja Kuka mitä hä? Keskusteluohjelma. Jo neljättä kertaa lauteilla. Tänään meillä keskustelemassa Jenni Kinnunen from Muhos, Suomi, Finland, Pohjoisen operakomppanian taiteellinen johtaja, runoilija, kaikkien kissojen ystävä Jere Vartiainen ja tuiralaistunut psykiatrian erikoislääkäri Erfan Jahakiri vielä kaikille kertaalleen. Tere tulemassa Radio Kalevaan. Upeaa, että olette paikalla.
1: Kiitos.
0: Niin,
2: hei,
0: mukava
2: hei
0: nähdä teitä taas ja ennen kaikkea kuulla täältä luurimista. Ja nyt me kuulemme Erfanin esittämänä päivän ensimmäisen puheen aiheen. Ole hyvä.
3: Kiitoksia erittäin paljon. Tämä mun puheaihe on hyvin konkreettinen ja lähellä elämää oleva, niin mä haluan puhua päätöksentekokulttuurista. Miten tehdään päätöksiä? Ja jotenkin sellainen, mikä mulla on korostunut täällä Oulussa. No voisi ajatella runnomalla. Mulla oli tässä niin kuin ottaa tämä case Eskon myynti, kun mä oon lääkäri ja pohde ja näin. Ja
0: Esko... Eli puhutaan tästä potilastietojärjestelmästä.
3: Kyllä, potilastietojärjestelmästä.
2: Tuo oli erittäin hyvä täsmennys, koska kun tuli tämä, mä nyt vain lyhyesti tähän, koska tämä on mun päivän briljantti, niin mun on pakko saada suoltaa, että niin kuin tuli tämä tieto, että Eskon myynti.
3: Kyllä.
2: Sun aihe. Mä olin sille, että onko taas joku hyvä sekatavarakauppa
3: myyty?
2: Koska Muhoksella oli aivan upea kauppa, josta siis löytyi kaikkea. Siis se oli myyntikulma.
3: Joo.
2: Ja mä olin sille, että Eskon myynti, niin sehän on ihan
3: se olisi, joo,
2: valmis kaupan nimi. Ja sitten Eskon myynti, minun täytyy ihan tarkistaa.
4: Minä voin pistää
2: tämä oli tämä potilastietojärjestelmä, eikä...
4: Minä voin pistää tästä vielä paremmaksi. Mä rupesin googlailemaan tätä, kun se sähköposti tuli ja mä sain joku nukketeatterisysteemi sieltä. Ja mä että onko tämä Esko joku nukke, joka on myyty, että mistä ihmestä on kyse. No niin. Ja minähän olen itse myös psykologi, joten mulle pitäisi olla tuttuja näiden potilastietojärjestelmien.
3: On hyvä tietää, eli Esko on siis potilastietojärjestelmä, eli se minkä takana lääkärit, hoitajat istuu ja me kirjoitellaan asioita, ne menee kantaa, reseptit, kaikki nämä. Ja ylipäänsä on hyvä tietää, että Pohteella täällä meidän alueella Oulussa niin kaikki järjestelmät on jonkun ihmisen nimiä. Meillä on Esko, Tytti, Hessu, Moona, Inka. Kaikilla on vähän niin kuin nimensä. Mutta mihin tämä päätöksentekokulttuuri niin kuin perustuu, niin mä oon jotenkin nähnyt Oulussa semmoista niin kuin tapaa, jossa niin kuin on tehty päätös, erityisesti tämmöisessä julkishallinnollisissa yksiköissä. Eli puhutaan taloyhtiön kokoukset, yhtiökokous, ry:n joku sääntömääräinen vuosikokous tai joku Pohteella vaikkapa päätöksentekoa tekevät ihmiset tai kaupungin valtuusto. Niin on tehty päätös jo etukäteen. Sitten se vaan niin kuin ilmoitetaan tehtynä päätöksenä. Ja sitten jos sitä kritisoi, niin sitten se jotenkin vaan vaimennetaan, hiljennetään ja sanotaan, että te olette väärässä, miksi te haluatte pilata tämän. Tämä on semmoinen niin kuin jotenkin epädemokraattinen, paternalistinen, semmoinen älyllisesti ihmisiä tyhmentävä tapa, jolla tämä niin kuin tehdään. Ja tämä mun mielestä toistuu useasti. Ja jotenkin se, miksi mä haluan puhua siitä, on se, että mä en tiedä, mikä on hyvä päätös, mikä on huono päätös. Mä en osaa sanoa sitä, mutta mun mielestä se tapa, jolla se tehdään, että jos tulee kritiikki päätöstä kohtaan, se pitää ottaa vastaan. Ja joko vastata siihen tai olla vastaamatta, mutta tämä olla vastaamatta oulainen tapa, joka on tämmöinen, että nyt hiljaa setämies sanoo, että me tiedetään, tämä vastustan hyvin suuresti. Se oli tässä tämmöinen. Ja tämä oikeastaan ei ole pelkästään siis nyt tämä case Esko, potilastietojärjestelmän myynti, vaan kyse on ihan vastakin taloyhtiön kokouksista. Että istutaan siellä ja sitten joku on vaan, ei meillä, ei putkiremontti, ei kyllä. Tämä on rakennettu 52, silloin putket oli putkia, että nykyään ne on huonoja. Siis silleen, no okei, hyvä on setämies. Näin edespäin. Mutta mä kutsun tätä setämies päätöksenteoksi ja se ärsyttää minua. Kiitos.
0: Niin, onko muilla havaintoja Muhoksella tai Jerellä tällaisesta?
4: Kyllä, minä niin kuin, jotenkin mä yhdistän Ouluun tämän hyvin vahvasti sillä, että olen ollut Oulussa töissä kaupungilla ja tämä kokemus siitä, että niin kuin asia, sanotaan sillä, että tämmöinen asia saattaa tulla tai kenties on mahdollista, niin se on se kokemus minulla siitä, että silloin se on jo päätetty. Ja se otetaan sillä niin kuin ennen sitä virallista päätöstä esille, niin kuin tuntuu kovasti siltä, että se otetaan niin kuin esille ainoastaan siksi, että voidaan sanoa, että no niin, nyt on niin kuin työntekijöiden annettu kuulla tästä ja sillä, että he ovat olleet mukaamassa.

0: mukana päätöksenteossa, mutta että se on jo käytännössä niin kuin päätetty.
1: Eli osallistaminen on näennäistä.
0: Niin, kyllä. Niin kuin hyvin vahvasti on monessa tilanteessa tullut tämmöinen olo.
2: Ja pitää siis täsmentää, että itsekin varmasti olen syyllistynyt silloin, kun mä oon ollut viranhaltijatehtävissä tähän. Mm. Ja se liittyy moneen asiaan, koska on olemassa päätöksiä, jotka on täytyy vaan tehdä. Esimerkiksi vaikkapa se, että meidän on vaan pakko, meillä on 100 000 euroa vähemmän rahaa, meidän on vaan pakko laittaa tuo yksikkö kiinni. Siinä on vähän vaikea neuvotella tai käydä mitään. Mutta sitten on sellaisia päätöksiä, joihin kannattaa niinku pyytää sitä tietoa. Mm. Niin mun mielestä se jotenkin jää uupumaan, että meillä on kuitenkin porukka on valittu demokraattisesti äänestetty, että sä osaat tämän homman, mene edustamaan meitä. Niin se ei tarkoita, että hänen pitäisi tietää kaikki ne asiat. Ja mun mielestä tämä kohtuuttomuus tulee tässä siinä, että näiltä ihmistä vaaditaan kyllä aika paljon. Oli se päätös nyt mikä vaan, mikä pitää tehdä. Mutta tämä on jotenkin vaan pyörinyt mulle ja se on toistunut Oulussa aika monessa paikassa, missä mä oon ollut.
3: Niin eli sanot sitä, että sellaisissa kysymyksissä, joissa pitäisi saada niinku, enemmän keskustelua ja mielipiteitä ja että olisi riittävästi aikaa niinku, prosessoida niitä eri vaihtoehtoja ennen sitä päätöstä. Ja sitten taas sellaisia, joissa niinku, on vain joku päätös niinku, pakko tehdä. Minulla on semmoinen kokemus, että sitten taas on paljon semmoisia tilanteita, jotka vaan jää junnaamaan.
2: Se on totta.
3: Että minun mielestä on myös paljon sellaista, tämähän on, en koskaan ole tätä termiä itse aikaisemmin käyttänyt, mutta täällähän siis jappastaan. Et sitten se jää niin kuin jotenkin jappasen. Ja sitten jos sä oot siinä asemassa, että sun pitäisi niin kuin saada se homma niin kuin jotenkin niin kuin eteenpäin, niin sitten keskustellaan edelleen niistä samoista asioista ja se vaan niin kuin junnaa. Ja sitten sellaisissa tilanteissa ehkä on parempi vaihtoehto se, että on jo jotakin saatu niin kuin tavallaan alulle sitä prosessia ja sitten se esitellään, jos tiedetään. Mutta tämähän nyt on yksinkertaisesti vaan taas, että mitkä ne on ne asiat, joissa täytyy saada niin kuin kaikkien ääniin kuuluville ja mitkä on taas semmoisia, mitä voi vaikka puheenjohtaja, onko se sitten taloyhtiön hallituksen puheenjohtaja, mutta jos siellä on sitten se henkilö, joka sanoo, että putkia ei ole tarvittu rempata, eikä rempata nytkään, niin sittenhän myös sitten taas tilanne on täysin päinvastainen, että eihän hän sitten niin kuin myöskään halua viedä mitään eteenpäin.
1: Mutta eihän me olla diskuteerauskansaa. Tästähän usein sanotaan, että ruotsalaiset diskuteeraa, suomalaiset on tehokkaita ja tekee päätöksiä nopeasti, että se on tavallaan myös meidän niin kuin vahvuus, että me mennään aika suoraviivaisesti eteenpäin.
3: Niin ja sitten nalkutetaan selän takana.
1: Niin,
2: mutta joo, kyllä me ollaan tehokkaita, me tehdään päätöksiä, mutta toisaalta me ollaan tehottomia, ei tehdä päätöksiä.
3: Niin.
2: Mun mielestä tämä päätöksenteko, tekemättömyys, niin tämä jappasuko oli se.
3: Niin, jappasu.
2: Tämä on mielestäni sama asia kuin runnon päätös vaan läpi, on se, että se jätetään vaan vellomaan, koska se asia ei myöskään edisty millään tavalla. Mun mielestä se on ihan sama ilmiö. Sama ilmiö, että riippumatta mistä suunnista tulee mitäkin tietoa, niin sitä ei tehdä. Niin se on ihan sama ilmiö kuin se, että riippumatta siitä tulleesta kommentista sitä ignorataan ja mennään vaan eteenpäin sillä samalla linjalla, niin mun mielestä tuo on sama asia.
3: Niin, ja sitten ainakin mun oma kokemus on se, että sitten ne asiat, mitkä jää junnaamaan ja niistä vaan jappasta, niin mä en edes saa jotenkin kiinni, että miten tästä niin kuin, missä on se langan pää, että tämä johonkin, että joku asia voi olla niin kuin, se on ihan äärettömän turhauttavaa,
2: kyllä.
3: Me ollaan taas tässä, meillä on niin kuin joka kuukausi tai ehkä jopa harvemmin, jos se riippuu nyt prosessista päätöksentekoasioista, että kerran puolessa vuodessa ollaan, joku pitäisi saada, niin jumalauta, anteeksi.
1: Niin. Sieltä se tuli, oota nyt, missä se.
0: Mutta onko nämä ne vaihtoehdot? Beep. Sitä vaihtelua ehkä sinne, että mikä onkin se päätös, mitä pitää tehdä, että kun se, että jos lähdetään pippaksaan kaikki, mitä mä sanon.
3: Ei
1: kun mä olin myöhässä, kun mä pippasin jenniä.
2: Sinut ja mua alkoi vaan naurattaa.
0: Se, että siis onko se niin mustavalkoinen se asia, että niin kuin jos keskustellaan, niin se menee heti siihen jappasulinjalle, kun kyllähän mäkin niin kuin ihan tämmöisessä pienemmissä piireissä se hoksaa, että jos pitää lähteä niin kuin sähköpostia jostakin asiasta laittaa ihmisjoukolle, että hei, mitä te olette mieltä, niin se loputon se prosessi sitten, mutta se, että niinku, onko se sitten vaihtoehto, että tehdään koko ajan nopeita huonoja päätöksiä, että ne samat ihmiset tekee vaan siellä niinku johtavalla pallilla niitä samoja päätöksiä.
3: Eli tullaanko siihen, että johtajat on?
2: Ei, mä katso barrikadeille. Siis mun mielestä on väärin kenenkään, joka ei ole päätöksestä vastuussa sanoa, että joku tekee hyvän tai huonon päätöksen. Se on jälkiviisautta. Kaikki päätökset on päätöksiä. Se, että onko ne hyviä

0: vai huonoja, niin kaikki me voidaan jälkikäteen sanoa, että minä kyllä tiesin,
1: niin,
0: että
1: se oli huono. Niin, joskus se selviää vasta todella pitkä ajan päästä, että oliko tämä nyt hyvä vai huono asia, tämä putkiremonttifirma.
0: Enemmän palaa siihen, että mikä on se pelko siinä, että ei tehdä päätöksiä tai runnota ne päätökset kuuntelematta muuta. Mikä siinä on? Onko se semmoinen, että ei haluta vaan kohdata ihmeen, ei haluta käsitellä sitä asiaa vai mikä se on? Onko se helpompi vaan unohtaa ja mennä eteenpäin? Tai jättää käsittelemättä ja antaa olla.
1: Koska mulle herää tämmöinen. Niin. Sehän vaatii aikaa se kohtaaminen. Ja mä nyt väitän, tämä on nyt mun väittämä. Mm. Mä oon ollut myös niin kun, työryhmissä, joissa on muita pohjoismaisia, vaikka ruotsalaisia ja norjalaisia. Niin he osaavat todella hyvin kyllä sen, että he ottaa sen ajan sille. Ja mä huomasin itsessäni sen, että se vähän tuntuu, että nyt tässä ajassa oltaisiin saatu jo niin kun vaikka ei välttämättä päätöksiä, mutta siis niin kuin oltaisiin jotakin niin kuin hands on, niin kuin näin.
2: Että nyt täällä vaan leuat.
1: Onko tämä lypsämistä?
0: Mutta ollaanko me jotenkin hätäisiä? Ollaanko me jotenkin hätäisiä sitten?
1: Mä veikkaisin, että siinä on joku semmoinen, että niihin päätöksentekoprosesseihin ei ole riittävästi varattu aikaa sitten sille, että tai sitten ihmisillä on vaan liikaa asioita työpöydällä, siis kaikilla kautta linjan. Mä väitän, että siihen liittyy sitäkin.
0: Se on totta.
1: Mutta että ei ole aikaa sitten siihen, niin kuin, että pysähytään sitten siihen kohtaamiseen ja siihen keskusteluun.
2: Mutta onko se tässä meidän DNAssa, koska meidän kulttuurissa on totuttu, että ei niin paljon diskuteerata, vaan pitää mennä tehokkaasti eteenpäin. Tämän vuoksi prosesseihin ei varata aikaa ja tämän vuoksi ne ennalta valmisteltuna tulee pöytään ja sitten on vähän jo päätetty, että no nyt.
3: Mutta onko tässä myös, niin kun siis puhutaan potilastietojärjestelmistä ja tämmöisistä, niin ne, jotka tekee niitä päätöksiä, niin ne ei välttämättä ole niitä ihmisiä, jotka käyttää esimerkiksi niitä järjestelmiä. Ne on liian kaukana ehkä siitä työstä, mitä niillä tehdään. Ja siis tämmöisiä itse olen paljon niin kun miettinyt vuosien saatossa, että onko pikkusen liian kaukana nämä päättävät ihmiset siitä työstä, että ne ei, se on sitten pelkästään semmoisia niin kun tilastoja, mitä ajatellaan, jotka siellä kulkee, eikä esimerkiksi, että hoidetaan potilaita, että ne on oikeasti ihmisiä tai mitä sieltä niin kun systeemin läpi kulkee.
1: Mutta eikö Ervan just sitä niin kuin, tavallaan ajanut takaa, että sitten pitäisi saada riittävän varhaisessa vaiheessa niin. Sitä tietoa sitten kyllä, niiltä, kyllä. Jotka käyttää niin. Sitä.
0: Mä en tiedä, mikä se lopullinen päätös on, hyvä tai huono. Mä vaan siis sitä tapaa, jolla näitä asioita käsitellään. Ja sitten se, mikä mun mielestä huolestuttaa tässä, tämä ei ole ainoa asia, mikä on ollut mun urani aikana, on ollut muitakin. Niin huolestuttaa se, että meillä on kovia ammattilaisia asiantuntijoita, jotka selkeästi on joko jäänyt täysin varjoon näiden päätöksenteossa, niitä ei kysytty yhtään mitään, tai on kysytty ja ne on eri mieltä ja nyt ne median kautta yrittää vaikuttaa. Voihan se olla näinkin päin, ei tämä ole naivi. Mutta se, että se on vähän niin kuin, että sä kuinka kovaa vaan huutasit, niin kukaan ei edes kuuntele. Ja se on mun mielestä väärin. Voisi vaan todeta, että tiedätkö, joo, oot oikeassa, mutta me tehdään näin. Puff.
3: Kyllä.
2: Kyllä. Mutta täällä huudetaan ja täällä kuunnellaan.
1: No niin.
2: Ugo, ensimmäinen puheenvuoro on pidetty ja nyt täällä hörpätään jo vettä. Ja me otetaan hetken huili ja sitten me siirrytään seuraavaan aiheeseen. Jere Vartiainen valmistautuu.

0: Kuuntelet Radio Kalevaa ja kuka mitä hä? Keskusteluohjelmaa. Täällä lauteilla Jenni Kinnonen, Jere Vartiainen ja Erfan Jahagiri. Olemme keskustelleet jo oululaisesta päätöksentekokulttuurista, mutta minkälaisen puheenaiheen tuo pöytään? Jere, ole hyvä.
1: Joo, no tämä on tämmöinen aika spesifi esimerkki, mutta että sitä haluaisin niinku pohtia, että miten keskivertokansalaiseen vaikuttaa se, että kun hallitus leikkaa niin kuin jostakin kulttuurin marginaalista, että tuntuu, että se ei omaa elämää ehkä koske, mutta mitenpä se saattaakin koskea. Ja sillä ehkä on hyvä sanoa, että mulla on vähän oma lehmä ojassa tässä, koska olen runoilija ja kirjailija, eli tämä vaikuttaa tämä seuraava asia minuun aika suoraan, mutta yritetään vähän miettiä sillä laajemmin. Eli tämmöinen leikkauskohde 2023 on poistettu kokonaan vähälevikkisen laatukirjallisuuden ostotuki

0: oppikirjastoille. Eli sillä rahalla on ostettu kirjastoihin niin kuin kyllä runouttakin, mutta myös niin kuin semmoista vähän marginaalisempaa muuta kaunokirjallisuutta, tietokirjallisuutta, esseistiikkaa ja sitten selkokielistä kirjallisuutta, mikä on sitten vähän niin kuin omaa keskustelunsa. Eli tämä on valtion budjetissahan tämä on hirveän pieni raha, muutama 100 000 euroa, mutta se vaikutus voi olla aika suuri. Ja mä kun olen puhunut tästä viime vuosina, niin mä oon käyttänyt vähän semmoista niin kuin luontovertausta, että mikä vähän niin kuin ehkä tätä kuvastaa, että minä en itse, niin kuin mä en oikein tykkää sienistä, minä en syö sieniä ollenkaan, mutta jos ihan niin kuin minun tämän henkkohtamieltymyksen mukaan, niin poistetaan maailmasta kokonaan sienet, niin kaikki vittu kuolee, koska... Sori, en varoittanut, enkä aio tehdä sitä jatkossakaan.
1: Muistakaa se peukku. Peukku piti nostaa, kun se heti kun se nousee pystyyn, niin tulee punainen.
0: Peukku vai keskisormi?
1: Ei keskisormi, peukku. Se on kirosana se keskisormi.
0: Koska jos sienet poistetaan maailmasta, niin puut ei voi siis nostaa niin kuin maaperäistä niin kuin ravinteita ja vettä, koska ne tarvii sinne juuriin niitä sieniä. Ja tämmöinen ajatus tämmöisestä... Niin kuin
2: Kirean sieni.
0: Me olemme kaikki sieniä. Ajatus kulttuurisista on niin kuin tämmöistä ideoiden ja inspiraation niin kuin ekosysteemeistä ja tuotantoketjuista, että jos lähdetään niin kuin marginaalista leikkaamaan, miten se vaikuttaa muualle. Eli marginaalissa voi olla semmoista niin kuin tosi outoa ja niin kuin kummallista vaikka kirjallisuutta, mitä ehkä kaikki meistä lue, mutta joku sitä lukee muutkin kuin ne, jotka sitä kirjoittaa, ja se saa ehkä siitä ideoita, kieltä, inspiraatiota, ja hän tekee sitten jotakin vähän ehkä helpompaa niillä ideoilla ja inspiraatiolla. Ja sanotaan, hän kirjoittaa jotakin. Sitten seuraavana ketjussa on joku tämmöinen ehkä viihdekirjailija, joka myöskin lukee sitä edellistä ketjua, mutta sitten saa tämmöisiä niin kuin vähän helpompia ehkä ideoita, luo kirjan ja hänen kirjastaan sitten inspiroituu ihminen, joka luo keittiön ruokapöydän. Ja sitten tämän ruokapöydän ääressä istuu ihminen, joka saa idean aivan uudenlaisesta jumalauta ranskan perunasta, joka on maailman... Onko tuokin bliipattava?
2: Oli todellakin.
1: Se ei ollut avun pyyntö.
0: Hempetti.
2: No niin, nyt ollaan siis päädytty tästä marginaalimman kirjallisuustuotannon kirjastojen ostotuesta keittiön pöytiin, sieniin ja ranskalaisiin. Mutta onko se näin siis, että kysymys kuuluu, että onko merkitystä marginaalin tukemisella?
0: Kyllä. Tai se nimenomaan, että se pitäisi, koska tätä ei ajatella hirveän paljon minusta, että sillä, että se on vain jotakin höttöä, että niin kuin ihan sama, että mua ei kiinnosta, että se poistetaan. Mutta kun se vaikuttaa tämmöisten niin kuin ketjujen kautta, siis tämmöiset ideat, että miten ne kulkeutuu ja miten ne niin kuin jotenkin rikastuttaa elämää.
2: Olisiko se parempi, että silläkin rahalla ostettaisiin vaikka Satu Rämön Hildur-sarjaa, koska se on tosi tykätty ja varattu ja niitä saisi enemmän, niin kuin jonot purkaantuisi, kirjastojonot.
1: No kun tämä on vähän tämmöinen niin kuin kysymys, että muutama 100 000, sä oot ihan oikeassa. Se ei ole iso raha tässä kokonaisuudessa, mutta paljonko marginaalia ylipäänsä on? Montako marginaalista asiaa meiltä löytyy koko yhteiskunnasta, jota me halutaan tukea? Mä näkisin ehkä enemmän niin, että on mun mielestä absurdi ajatella, että meillä on mahdollisuus tukea kaikkia marginaalia. Vaan mä näkisin enemmän semmoisen aaltoliikkeen, että nyt on tämmöinen vaihe meneillään. Meillä on nyt tämmöinen vaihe, jossa tuetaan Hilduria mieluummin. Ja sitten tulee joku vaihe, jossa tuetaan nimenomaan tuota.
0: Tämä ei ole semmoisia, että meillä on vaiheita, vaan aiemmin tämä on ollut semmoinen tuotantotuki suoraan näihin asioihin, joka on kutistettu sitten tämmöiseksi pikkutueksi, joka on nyt poistettu kokonaan. Ja tämä on siis oikeasti vaikuttanut julkaisupäätöksiin ja ihmisten uriin sillä tavalla, eli kustantamoita kaatuu jopa tämmöisillä perusteilla.
1: Eli se tuki on ollut enemmän siihen itse asiaan, eikä niinkään, että joku vaan kirjoittaa joku kirjan, eikö niin?
0: Kirjojen tuottamiseen, että jollakin lailla se on niinku rakentanut tätä maailmaa eri kautta sieltä, mutta se, että kun tätä, jos näitä ei sitten ole enää olemassa, että niitä ei ole syytä enää julkaista ollenkaan, niin kyllä me jotakin menetetään niinku laajemminkin sitten kulttuurisesta ilmapiiristä.
3: Mä väitän, että ne ei koskaan katoa. Mä väitän näin. Mä oon hirveän kyllästynyt siihen keskusteluun, että siitä kulttuurista aina leikataan, koska siitä aina leikataan. Sehän nyt niin kuin...
0: Mutta me ei voida leikata ikuisesti, koska se on se ajatus, että aina voidaan vähän leikata, mutta kun sehän on aivan henkitoreissaan siis, että niin kuin meillä koko ajan kaventuu se, että mitä meillä täällä julkaistaan, että kun se on kuitenkin, vaikka tämä ei teitä koske ehkä tämä, että jos se on jotakin marginaalisempaa huuruilua se, mitä nyt sitten ei julkaista, mutta että kun se koko ajan kaventuu, niin kyllä se vaikuttaa tämmöistä niin kuin eri väyliä pitkin ihmisten elämää ihan muutenkin, että kyllä se yleinen niin kuin kulttuurinen ilmapiiri jotenkin niin kuin tyhjenee ja muuttuu kuivemmaksi.
3: Niin, mutta sen näkee jo nytkin, kun kaikki on jotain tekoälytauhkaa tai jotakin
0: Niin. Mutta tarkoittaako se, että meidän kannattaa sitten luopua kokonaan tämmöisestä, että no, niin fuck those dudes, että niin kuin, miksi niiden pitäisi saada jotakin tuommoista
2: niin,
0: julkaista?
2: No, tai... mutta niin, sinäkinhän teet taidetta, joka voikaan sanoa, että on jossain määrin marginaalisia, jos on puhutaan pohjoista operakomiteasta.

0: kumppanista, ei se ole niin kuin tällaista keskivertokulttuuria, niin miten sä koet tämä tukikysymykset?
1: No mä oon edelleen siis sitä mieltä, että ainahan sieltä kulttuurista leikataan, se ei ole jotenkin mikään niinku uutinen, että sitten on vaan niinku keksittävä tavallaan sitä elintilaa jostakin, jollakin niinku tavalla. Ja mulla on semmoinen olo, että se tavallaan se marginaali tai marginaalit, niin ne ei koskaan häviä, tapahtuu mitä tahansa, koska ne on niin tärkeä, koska ne on se sieni. Mun mielestä se toi on tosi hyvä niinku ilmaisu sille. Mutta sitten se on taas eri asia, että miten paljon siitä sitten, niinku, miten siitä saa elannon ja kuuluuko sellainen ammatti niinku ammattiryhmäksi tässä yhteiskunnassa muiden joukossa. Ja mä väitän, että tämä suunta on nyt oikeasti, niin kuin Jere sanoo, että aika niinku
0: karu.
1: Mutta tämähän on poliittinen kysymys sitten, mihin niitä rahoja jaetaan, niin sehän on täysin kysymys. Ja siinä mielessä se menee niin, että sitten kun tulee taas uusi hallituskausi, niin sitten siellä on juustohöylä, joka leikkaa pikkusen vähemmän. Tai ehkä...
2: Joo, mutta tämähän oli siis niinku ihan spesifi tämmöinen, tähän on muitakin tukimuotoja. Mä tarkoitan, että niinku kaikki pitäisi antaa sinne marginaaliin, vaan tämä on ollut se semmoinen niinku yksi, joka on sitten otettu pois. Joka, se vaikuttaa merkittävästi. Ja siis tässä on ihan oma keskustelunsa on sitten, että se on hirveän tärkeä ollut tälle selkokieliselle kirjallisuudelle. Että sitä ei välttämättä julkaista, eikä sitä ole tarjolla sitten, että jos ei ole tämmöisiä tukimuotoja.
3: Se on totta ihan oikein. Siis kulttuurituki on koko ajan alaspäin. Kulttuuri tuetaan vähemmän, yhä enemmän ja enemmän. Se näkyy esimerkiksi lasten harrastuksissa. Jos sanot, että lapset harrastaa, meillä lapset käy vaikka taidekoululla, joka ymmärtääkseni jollakin lailla tuettu yksikkö, mutta me maksetaan sitä, mutta se käy yksityisellä vaikkapa. Niin onhan ne semmoisia, että jos, et ei kaikilla vanhemmilla ole varaa laittaa lapsen harrastamaan kulttuurisia asioita, vaikka tanssia, musiikkia, urheilua. Ne on nyt oikeasti törkeän kalliita. Ja se näkyy mun mielestä taas niin kuin koko yhteiskunnassa se, se puoli siitä, että kulttuurista on tulossa semmoinen eliitin asia.
2: Joo, kyllä.
3: Että teillä on varaa
2: se on kamaa vaan.
3: Ja mun mielestä tämä on tosi, tosi iso riski, koska se eriarvostaa meidän aika kuitenkin tasapäisen yhteiskunnan merkittävästi. Se, että meidän 7-vuotias on oikeasti siis nähnyt joka vuosi kesäteatterin. Niin. Hänellä on kavereita, jotka ei ole välttämättä käynyt edes kirjastossa.
0: Kyllä. Jere, kun viittasit tähän vähälevikkisen laatukirjallisuuden ostotukeen, niin eikö se ollut näin, että se on nimenomaan poistettu kirjastoilta, että kirjastot pystyivät tällä summalla ostamaan tätä vähälevikkistä kamaa. Ja jos kirjastossa ei ole tätä, niin missä sitä sitten on?
3: Jep.
2: Joo, siis se on oikeasti, koska ne on, saattaa olla tämmöisellä niin kuin selkokielisellä kirjallisuudellakin esimerkiksi se, että se on niin kuin syy julkaista sitä, että tiedetään, että kirjastot ostaa niitä. Ja jos kirjastotkaan ei osta niitä, niin niitä ei julkaista välttämättä ollenkaan ja sitten niitä ei ole saatavilla. Ja,
0: Eli vähän niin kuin samaan tapaan, kun nyt puhutaan paljon näistä kuplista, että kumpa en joudu jonnekin somekuplaan, koska silloin se some ja algoritmit alkaa tarjoamaan mulle vaan sitä jotakin mun juttua. Niin eikö tämä muodostu, vähän meidän kirjastoa, niin kuin se kupliinnuttaa vähän meidän kirjastoa, jos se vähentää sitä tarjonnan kirjoa, mitä meidän kirjastossa nimenomaan on tällä hetkellä ollut.
3: Tietenkin mä toivoisin, yksi asia, mistä mä oon aina ollut ylpeä Suomessa ja muutenkin, mitä mä oon oppinut suomalaisuudesta, ry-henki, talkohenki.
1: Siis rauhanyhdistyshenki.
3: Joo, kyllä se.
1: No se on siellä kyllä paljon talkoilla.
3: Olipa mykistävätä. Mä tarkoitin rekisteröidyt yhdistykset. Rauhanyhdistys taitaa olla rekisteröity yhdistys, mutta siis talkohenkiä. Jotenkin mä toivoisin, että voitaisiko me jollakin lailla talkohengillä rakentaa uusiksi tiettyjä tämmöisiä asioita, mitä nyt vaan systemaattisesti niin kuin ajetaan alaspäin.
0: Niin.
3: En tiedä miten.
1: Radikaali mutta puhutaan ei me nyt kyllä toisten kanssa yhteen.
0: Niin, mutta mitä on talkohenki myöskin, niin kuin se tässäkin tapauksessa tarkoittaa rahaa. Sitäkin on kysytty, että kannattaisiko esimerkiksi kansallispuistoihin laittaa vapaaehtoinen pääsymaksu. Se olisi yksi tapa rahoittaa niitä paikkoja, joista nyt Metsähallitus joutuu alas ajamaan tulipaikkoja ja tupia, koska ei ole varaa ylläpitää niitä. Niin, eikö tämä ole nyt vähän sama, niin kuin, että onko ihmiset sitten valmiita, kun meillä on totuttu meidän yhteiskunnassa, että yhteiskunta ja verolla maksettu potti, että se maksaa kaiken, niin meneekö tämä nyt sitten siihen, että vähän tämä talkoilukki, että pitäisi olla valmis maksamaan?
3: Niin.
1: Eikö tämä kuulosta vähän amerikkalaiselta nyt
0: America.
1: Sitten?
3: No ei välttämättä, Amerikassa kaikki maksaa. Se, ei kaikki sano aina tuo, mutta Amerikassa kaikki maksaa. Mä tarkoitan ehkä enemmän sitä, että voidaanko me niinku talkohengellä luoda jotain muuta. Jos me vaikka, oletaan vaikka esimerkki, että pitäisi vaikka Oulun kirjasto haluaa ostaa 100 kirjaa, niin voihan jokainen meistä ostaa yhden niistä kirjoista ja antaa Oulun kirjastolle. Ja ihan niin kuin, niin. Mä puhun tämmöisestä tavasta talkohengellä. Tai vaikkapa se kirja pitää vaikka, mä en tiedä miksi varmaan kun sä puhut kirjoista, mutta jos se pitää fyysisesti painaa jossakin, niin mennään joku iltapäivä ja 50 ihmistä ja painetaan se konkreettisesti. Ja
0: ai, osaa, miten
3: niin,
0: söpöä.
3: Mä

0: Mä puhun tästä tavasta tehdä tämä, koska nythän niinku periaatteessa eihän se tekeminen ja ihmisten kädet, eihän me ole hävitty mihinkään.
1: Mutta talkoon henki on hävinnyt.
0: No on se hävinnyt, mutta mun mielestä se on harmi.
2: Talkoon henki ja itse kaipailen myös niitä paljon puhuttuja sivistysporvareita, jotka käyttäisivät niitä rahoja tämmöiseen. Että
1: kun mesenaatit, minä haluaisin niin, mesenaatit.
2: Kyllä, kyllä. Missä ne on ne rahat? Heittäkää joku miljonääri.
1: Saisi oman elättäjän.
3: Oi että. Mesenaatit ja sivistysporvarit.
2: Missä
3: ne on? Kyllä. Radio Kalevan puhelinnumero on 0440954495. Mesenaatit. Sivistysporvarit.
2: Ratkaisimme asiaa.
3: Ketkä pojat tänne oli? Laittakaa viestiä.
0: Jos Sheba yhtäkkiä olisi niin kuin mesenaattina.
3: Näin.
0: Kissaruno ja Sheban nimi.
2: Näin. Tehkäämme taidetta tästä ja miettikäämme.
3: Tehkäämme. Näihin kuviin ja tunnelmiin. Nyt hyvät ystävät. Näihin kuviin ja tunnelmiin hetkeksi me palaamme vielä Jennin Muhoslaisen Kinnusen puheenaiheeseen.
1: Loppukevennys.

0: Tämä on Radio Kaleva ja kuka mitä? Keskusteluohjelma. Täällä on päästy jo vauhtiin, kun ollaan keskusteltu oululaisesta päätöksentekokulttuurista ja siitä, onko marginaalin tukeminen merkityksellistä. Vauhti kiihtyy niin kuin joillakin festareilla ja Matilla ja Tepolla konsanaan. Ja Jenni Kinnunen, ole ystävällinen, saat esittää meille vielä kolmannen keskusteluaiheen.
1: No kiitoksia. No näin tällaisena virallisena loppukevennys.
0: Naisihmisenä.
1: Niin, siis kymppiuutisten loppukevennyksestä ihan oma taiteenlajinsa.
0: On.
1: Niin haluaisin puhua olympialaisten avajaisista tai päättäjäisistä.
0: Etkö mistä sitä välikamasta?
1: No ehkä vähän sivuan, mutta siis kuitenkin tämmöisistä niin kuin stadion spektaakkeleista. Ja minähän siis kovasti rakastan näitä tällaisia stadion spektaakkeleja. Nytkin katsoin sekä avajaiset että päättäjäiset, mutta minun lapsuuden toiveammatti ihan oli siis kansainvälisen olympiakomitean puheenjohtaja. Halusin olla.
2: Pääsitkö? Oletko nyt sellainen?
1: No tavallaan tässä oman pienen diktatuurini sisällä tai tämmöisen muhoksella. Olen järjestänyt 100 spektaakkelin ja aikoinaan kuoli Suomi 100 juhlavuosi, se oli hieno vuosi. No niin, mutta siis, että silloin aikanaan oli kansainvälisen olympiakomitean puheenjohtajana tämmöinen Juan Antonio Samaranch. Aivan semmoinen pikkuinen kuivakka ukkeli, niin, joka aina seisoi niillä parvekkeilla sillä tärkein näköisenä, kun alhaalla tapahtui kauniiden vartaloiden yhteensulautumista ja erkaantumista.
0: Kukapa pikkutyttö ei olisi halunnut olla hän.
1: Koska sehän oli järjestänyt semmoiset uskomattomat bileet ja semmoisen mahtavan niin kuin tapahtuman.
3: Ihan yksin.
1: Sitten muutama vuosi myöhemmin tajusin, että jossakin taustalla on jonkinnäköinen tuotantopäällikkö, joka oikeasti tekee tämän asian.
4: Harjoittelijana ilmaiseksi.
1: Niin, harjoittelijana ilmaiseksi, koska marginaali ei saa tukea. Ja ne parhaimmat ideat tulee sitten sieltä, mutta tajusin, että on olemassa joku tuotantopäällikkö, joku tiimi ja joku vastaava ja sitten näitä joka neljäs vuosi. Haluaisin tietää, että onko siellä aina se sama tiimi vai ei, mutta joka tapauksessa. Niin mua kiehtoo tämmöiset niin kuin stadionit ja rituaalit ja sitten kaikki ne lippukoreografiat ja puheetkin ja vaatteet ja valot. Ja
0: Suomen vaatteet oli pahat vai kauheat? No niin, kerro loppu.
1: Sitten mä oon kirjoittanut tänne, koska mä oon nukkunut viime yön huonosti, niin mä kirjoitin muistiinpanoa, että mä oon kirjoittanut tänne kyykky.
3: Kyyhkynen.
1: Kyyhky, kiitos.
3: Kyllä, joo. Kato, kun ne silloin Barcelonassa ne kuoli, kun se tuli sieltä.
0: Joo,
1: mutta siis näihin liittyy siis tämmöinen aika vahva nationalistinen henki. En tiedä, ootteko huomannut tätä.
3: Kaikilla on oma maa, joo.
1: Niin, kaikilla on oma maa. Ja mä mietin, että onko ok tykätä näistä spektaakkeleista, kun nationalismissa on pikkusen semmoinen ummehtunut asia.
3: Mutta jos ne tyypit olisi siellä omilla nimillä, ei sitä tulisi yhtään mitään.
1: Niin, ketään ne kiinnostaisi.
3: Ei, kun mä tarkoitan, että sieltä tulee joku, the Finnish National Hockey Team is coming. Teuvo Teravainen, kukaan saa lausua niitä nimiä edes.
1: Niin.
3: Niin siinä mielessä mun mielestä se on ihan ok, se ei ole sillä nationalismi, se on vaan ehkä enemmän niin kuin yleisöystävällistä, että okei, tuossa on noin on jotenkin. Yksi, tuossa on yksi ja vissiin nuo, joilla ei ole etuhampaa, ne on jään päällä enemmän ja nuo, jotka on vähän pitkiä ja laihoja, ne vissiin hiihtää, ne, jotka on tosi laihoja ja tosi pieniä, niin ne lentää ja nuo, miksi nuo on täällä? Ai curling.
1: Aivan.
3: Siis jotenkin mä näen sen niin kuin tällä
1: mutta
3: tavalla.
1: Mutta rakastatteko te näitä, tekin tämmöisiä spektaakkeleita vai koetteko te siinä jonkun tämmöisen kehosta irtautumiskokemuksen?
2: Mä itse katsoin näitä talviolympialaisia niin kuin sen verran, että satuin näkemään, kun tämä mikä Suvi Minkkinen voitti mitalin. Mä ajankuluksi katsoin sitä pikkusen. Mä oon ehkä enemmän semmoinen kesäolympia ihminen koripalloa aikoinaan pelannut, että mulla on kyllä jotenkin mennyt suurin osa ihan ohi näistä uusista talviolympialaisista, että mä en tiedä, onko mä oikein kokenut niiden kanssa nyt hirveästi mitään. Mutta mietin kyllä nationalismin ajatusta, että niin kuin, se jotenkin ponnahtaa omaankin mieleen se sana torille, aina kun näkee Suomen jossakin. Ja luin räppialbumin arvion tässä ihan tällä viikolla ja siellä mainittiin, että arvioitsijan amerikkalainen sivusto, että hänen puolisonsa kuuntelee niin kuin Sibeliusta. Ja mulla heti tuli mieleen se torille, että en ole itse ikinä mennyt torille missään tilanteessa, mutta että se jotenkin sieltä ponnahtaa.
1: Kyllä se on tämmöinen hyvin tärkeä.
3: Joo, ihan varmasti on mennyt. Jean Sibeliuskin on mennyt siitä suoraan sinne Havis Amandan kohdalle pyörimään ympyrää, kun se on mennyt torille.
1: Niin ja siis näissä olympialaisissa

0: mehän ollaan siellä torilla, kun siellä Italiassa vielä sattuu, että ne on semmoisia uskomattomia todella vanhoja kolosseumia, vähän eri asia kuin Ouluhalli, mutta siis kuitenkin, niin mä vaan tätä niin kuin jotenkin tätä, että me edelleen tässä ajassa, niin ainakin minä huomaan, että minä edelleenkin rakastan sitä spektaakkelia, sitä valoshouta ja niiden maiden esittelyä ja sitten erityisesti sitä katson tarkasti, että miten ne selviää niiden lippujen kanssa, ne karabinierit, että ai että oli terävä liike, nyt oli niin terävä viuhahdus tuosta ja sitten se lähtee nousuun ja sitten siellähän on siellä lipputangossa niin tuulikone.
1: Onko?
0: No eihän se muuten siellä.
1: Siksi mökillä sen juhannuksen lipunnasta ei näytäkään miltään, kun se jää lössettämään.
0: Koska sieltä puuttuu se tuulikone sieltä lipputangosta.
1: Mutta mä sanoisin itse näin esimerkiksi, että missikisat, jotka nekin ennen vanhaan oli ihan samaa kaliberia, niin kyllähän niissä ollaan menty jo ohi, että ei hyvä jumala, että nyt sieltä tulee niin kuin Miss Tanska ja nyt tulee Miss Amerikka ja tässä aika on ajanut ohi. Mutta kyllä mäkin sanoisin, että olympialaisissa en mä ole ajatellut tätä samaa, koska siinäkin on mun mielestä jotakin mahtavaa, että jo muinaiset kreikkalaiset. Aina jos tehdään jotakin, mitä jo muinaiset kreikkalaiset on tehnyt, niin onhan se meidän niin kuin jotenkin osa meidän yhteistä kollektiivista historiaa.
2: Ja se on niin isoa.
0: Se on, siis, se on niin isoa.
2: Jos ajatellaan, mitä meillä on semmoisia, joissa koko maapallo on kerralla mukana. Niin. Varmaan olympialaiset. Kahden vuoden välein
0: kesä tai talvi.
2: Jossa varmaan joka ikinen maapallon maa on jollakin tavalla, ainakin kesäolympiassa edustettuna.
0: Mutta siitä tullaankin, tullaankin sitten taas tähän, että joka maa edustettuna, mutta sitten siellä onkin yksi romanialainen, joka onkin bulgarialainen.
3: Siis onko tämä joku tietty asia näistä uusista olympialaisista, että jollakin on kaksoiskansalaisuus, vai mikä tämä
1: Se perustuu vaan tähän, että halutaan mitalleja ja vähän niin kuin Euroviisuissakin, että ruotsalaiset tekee kaikkien biisit. Siis sama asia.
0: Niin. Ja Euroviisutko on erittäin hieno spektaakkeli.
2: Ja tämähän ei ole, esimerkiksi valmentajat eivät saa palkintoja. Periaatteessa sä hommaat maailman parhaamman valmentajan coachaamaan sua, ja jos sä voitat, niin se valmentaja on coachannut todennäköisesti kaikkia muitakin. Eli kaikilla on yhtäläinen niin kuin valmennus, ja sitten on ne sun omat ominaisuudet, joilla sä voit.
1: Se olisikin hieno, jos kaikilla olisi yhtäläinen valmentaja.
2: Niin.
1: Ja sitten olisi kuitenkin oman maan ukkelit. No siellä taitoluistelussa, mutta niin kuin jos käytännössä olisi niin kuin luotaisi tämmöinen uusi järjestelmä. Kaikki harjoittelisi samalta pohjalta olympialaiset.
0: Voitaisiko luoda uudestaan taideolympialaiset, koska sellaisetkin ovat olleet olemassa.
1: Onko?
0: Kyllä.
3: Mitä niihin on kuulunut?
0: No, runoutta ja kaikkein marginaalista.
3: Pikamaalausta ja...
1: Siis milloin tällaiset on pidetty?
0: Siis entiaikoina, siis veikkaisin 20-30 lukua tai jotain tällaista.
1: Wow.
0: Mutta sitten todettiin, että taiteen niin kun kilpaileminen taiteessa tai taiteilijän.
3: Myös kilpaileminen urheilussa. Muistan, kun ekaluokalla jäin koulun hiihtokilpailussa viimeiseksi ja rehtori siellä juhlasalissa luki ne tulokset ja viimeisenä Jere Vartiainen. Niin en mä tiedä, tarviiko meidän pistää ihmisiä sellaiseen paremmuusjärjestykseen.
2: Mutta jos olisi ollut runokilpailu.
3: Se olisi ollut viimeinen, niin sitten kyllä lopetin tässä
2: ensimmäinen. Se olisi tullut ensimmäinen. Se olisi täällä silleen, kyllä mä jo pienenä voitin. Olihan se niinku ihan selkeä, kun muut laittu pari haikua siihen, niin kyllä mulla oli jo täys kirja.
3: Kyllä,
0: niin,
3: kyllä.
0: Niin, mutta tämäkin, niin kun, tällainenkin on ollut olemassa. Niin vaan tuli vaan nyt mieleen, että minkälainen se olympialaisten, taideolympialaisten avajais- ja päätösspektaakkelit
1: olisi. Miten ybertaiteellista se olisi sitten? Niin.
0: Olisiko siellä tuulikonetta?
2: Koska
3: se
2: sitten toisinpäin varmasti ekstaasia.
1: Mutta köyhät taiteilijat puhaltaisi sitä lippua.
3: Se olisi päinvastoin, koska jos kilpaillaan taiteesta, niin sitten ne avajaisseremoniat olisi semmoista, että siellä niinku hiihdettäisiin menemään ja hypättäisiin mäkeä ja se olisi niinku se spektaakkeli.
0: Aivan. Niin, totta. Että otettaisiin urheilijat sinne esiintymään.
3: Niin, kyllä. Niin. Taiteilijat kisailee ja urheilijat vetää shown.
1: Tai hiihdettäisiin design-vaatteissa ja hypättäisiin mäestä ja jotenkin heiteltäisiin ruusuja sinne niin kuin ympärille.
0: Niin, mutta oikeasti niissä taideolympialaisissa kaikki huomio olisi niissä tuomareissa, koska olisi silleen, että todellakin nyt näyttäisi lähtevän sellainen riimi. En ole nähnytkään, että koko se arviointiprosessi olisi aika mielenkiintoinen. Sitten niin. Miettikää nyt, jos se olisi se taitolusteluareena ja siellä olisi meillä runoilijat siellä. Ah, näin. Ja sitten meillä on siellä sitten se raati siellä.
3: Mä mielessäni näen jo semmoisen areena, jossa on runoilijoinen tämmöinen gladiaattoritaistelu, joka se taistelee siitä, että kuka on ainoa runoilija, joka selviää.
1: Joo. Ja sitten toinen runoilee sinä espanjaksi ja toinen suomeksi. Ja sitten katsotaan kumpi voi.

0: Että... Katsotaan tuomaria, että mites, niin. Mites ajattelit, miten ajattelit pisteyttää.
1: Niin, pitäisi olla kielitaitoisia tuomareita nimittäin.
0: No niin, mutta joka tapauksessa tässä tuli minun mielestä hyviä ideoita myös. Kyllä. Niin, nyt on tietenkin myöhäistä 26. Kulttuuripääkaupunkivuosihan on jo käynnissä ja meillä on omat lumipallospektaakkelit tulossa Oulun halliin. Niin tuota, odotukset on korkealla.
1: Toivottavasti maailman katse kääntyy.
2: KMK-puheenjohtaja kansainvälisen muhoskomitean puheenjohtajana. Mun mielestä voit järjestää muhoksella
0: siis mullahan on Suomi 100 muistona, niin mulla on semmoinen direktörihattu, minkä kävin teatterin kirpikseltä hakemassa, jota pidin silloin päässä, kun vedin sitä 100 spektaakkelia.
1: Ihan ehdottomasti. No. Mutta vielä tähän sun alku jotenkin vuodatukseen näistä spektaakkeleista, niin kun on kasvanut yhtenäiskulttuurin ihmisenä, jolloin Suomessa esimerkiksi kuului yleisurheilun ja kaiken urheilun seuraaminen kuului, että jos on hiihdon arvokisat, niin peruskoulun luokat pysäyttävät opiskelutoiminnan ja mennään käytävään katsomaan telkkaria. Niin onhan siinä jotakin turvallista ja ihanaa, että on jotain, mitä me kaikki tehdään. Mä oon ollut vähän järkyttynyt nyt, kun olemme innokkaita penkkiurheilijoita puolison kanssa ja mä oon todennut, että kolme lastani eivät jaa tätä meidän kanssa ollenkaan.
0: Mitä?
1: Ei siis ollenkaan.
3: Nuoriso, pilalla.
1: Nimenomaan. Niin ajatellen näitä olympialaisia, niin kyllä minusta on jotenkin mahtavaa, että just tämä, mitä Erfan sanoi, että koko maailma katsoo. Mm. Että siinä on jotain yhteisöllistä. Mm. Ja sitten kisatilanne on kisatilanne, mutta varsinkin ne alun ja lopun spektaakelit, siinä on kysymys siitä, että yhdessä. Tässä yhdessä nyt ollaan ja juhlitaan. On se teatteria ja on se kulissia, mutta se luo minulle lohtua ja turvaa pienenä ihmisenä tässä pahassa maailmassa.
0: Olipa kauniisti sanottu.
1: Niin.
3: Kyllä. Minä näen lopetetaan lähetystä. Ei voi parantaa enää.
0: Niin. Tuo on totta.
3: Kyllä.
1: Niin.
2: Hyvin sanottu.
1: Että on ne merkityksellisiä.
0: Minä näen mielessäni sen Pariisin olympialaisen avajaisten, kun siellä meni siellä seinässä se ratsastaja.
1: Ne oli kaikkien aikojen upeimmat.
0: Ne oli todella upeat.
1: Se oli vähän niin kuin taideolympialaiset ja perusolympialaiset yhdistettynä.
0: Kyllä.
1: Ranskalaiset teki sen.
0: Se oli kyllä, se oli kova.
1: Jäämme odottamaan, miten Jenni Kinnunen from Muhos Finland vastaa tähän suoritukseen.
3: KMK.
1: Olet kuunnellut Radio Kalevaa ja kuka mitä keskusteluohjelmaa. Jos et kuulu kaikkia, niin ei mitään hätää. Tämä tulee videotallenteena kaikki ne ihopoimuineen ja kasvon mikroilmeineen YouTubeliin ja myös Spotifyn puolelta tulee löytymään. Erfan, Jere, Jenni, lämmin kiitos tästä ja
3: kiitos.
1: Tavataan teidän kanssa sitten taas maaliskuun puolella.
3: Näin tehdään. Nyt löysimme syyllisen yhteen asiaan.
2: Joo, mä ajattelin nimenomaan. Yes. Nyt tämä on tehty. Kiitos, rakas.
1: Kiitos.
0: Terveisiin kotiin.
3: Ihana ohjelmakonsepti. Etsitään syyllisiä
2: mahdollisuuksia. Mulla alkoi vähän kaduttaa tämä.
4: Kaupungin parhaat porinat, riemua ja raivoa torstai-aamussa. Kuka mitä hä?
5: Radio Kaleva.

0: Nyt löysimme syyllisen yhteen asiaan.
1: Joo, mä ajattelin nimenomaan. Nyt on tehty. Kiitos, rakas.
2: Kiitos. Terveisiä kotiin.
0: Ihana ohjelmakonsepti. Etsitään syyllisiä matkasijoihin.
1: Mulla alkoi vähän kaduttaa tämä.
3: Kaupungin parhaat porinat, riemua ja raivoa torstai-aamussa. Kuka mitä hä?
4: Radio Kaleva.

0: Sä susta... pistit turnin päälle.
1: Minkä pisti?
0: Turn. Turn on.
2: Mitäs peliä tämä on?
1: Sitä mä oon monesti miettinyt, kun ne rupes tekemään tätä peliä. Mistä tulee idea siihen, että hei, tehdään semmoinen italialainen putkimies, joka seikkailee tämmöisessä sienivaltakunnassa.
2: Mitäs peliä tämä on? Radio Kalevan pelisarja, joka toinen keskiviikko, kello 16.
3: Radio Kaleva.

0: Metallica on nimenä myös kiva lausua. Metallica on suuhun sopiva. Se sopii suomalaisen suuhun.
1: No to on Metallica. Metallica on kova. To on koko lumma.
0: Ja näillä perus. Otetaan mu.
2: Rapakari Records, eli Rapis, näin tuttujen kesken. Radio Kalevassa torstaisin kello 17, uusinta lauantaisin kello 10.

0: Musa on kyllä ratkiriemukasta.
1: On. Jotenkin kieroutunutta. Ja...
0: On sellaiset Puttepossun nimipäivät kyllä. Niin, että jos se leffa tulisi joskus Puttepossun nimipäivät, niin tuo on se soundtrack.
2: Pelto Elvis. Country- ja roots-musiikin erikoisohjelma.
0: Eli täyden kympin jakso.
1: Juhulan paikka.
3: Radio Kaleva.

0: Miksi Joni Mitchell kuulostaa täysin ainutlaatuiselta?
1: Ihana kysymys. Varmaan siksi, että hän on oikeasti kokenut niin paljon ja tuntenut.
2: Yksi on vissiin tuota, että läskibasso on aina. Pitääkö paikkansa?
3: Ei se aina ole, mutta on se tosi usein.
4: Vaihtoehdon vaihtoehto. Populaarimusiikin sivupoluilla ja risteyskohdissa.
5: Radio Kalevala.

0: keskusteluja.
1: Niin mahtavaa, kun saatoit kuvitella, mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
4: Saman tien seuraava biisi. Olisiko Pyhissä?
5: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: toiset päätti, että ei hyvänen aika, että nyt on pakko ruveta harjoittelemaan. Ja toiset oli sitä, että mä en suota enää ikinä. mä ikinä pysty omaksun tuollaista taitoa.
1: Nyt laitetaan kamat myyntiin, mitä niitä olikaan.
0: Niin, ostan rullalaudan.
1: Aletaan vaikka, mä alan leipuriksi.
0: Juuri näin.
2: Gepardi. Rokkipanttereiden oma ohjelma. Radio Kaleva.

same. My sins, they are many. But there's no one perfect in this.

0: Mikä kismittää?
1: Koska Oulussahan halutaan aina, että kaikkea järjestetään, mutta sitten samaan aikaan vastustetaan sitä, että mitään järjestetään ja ollaan silleen, että on huonosti järjestetty.
0: Mikä piristää?
2: Ehkä mäkin olen vaan salakateellinen oululaisille, jos mä saan heittäytyä tällä ja niin kuin maalaismaisesti.
0: Kuuntele Radio Kalevan Kuka mitä häh? Joka toinen torstai-aamu kello 8.
3: Radio Kaleva.

0: syystä. Valitamineen on siitä oma valitani sen, kun mä vaadin ja nyspää. Tai sit ryömin, kunnes mä kävelen, mä juoksen, kunnes mä saatana hyppän.
1: Se on sitä, että minä pidän siitä, mistä sinä ei. Siksi sinä pidät siitä, mitä minä tein. Kerranko valuta talteen, mä erota haluan.

0: jos sen valaisis. Näkö missä mä oon? Tai tunko takaisin?
1: Tää tunne saattaa tappaa mut taas, mut on kai matkalla vaan. Kun on pakko maata herellä ja pakko saada enemmän, mut ei voi luopua rakkaimmistaan. Nähnyt paljon, haluan vielä nähdä lisää. Sanonut paljon, vielä on kielepällä lisää. Kun ei tiedä, mitä mielekkänä pitää, eikä tajua edes, milloin vetää kielepältä sisään. Jos sä diggaat, tai haluu päästä ylemmäs, tuu tänne, niin mä annan sulle tikkaa. Pidä mun pystyssä, kun sippaa. Sulla on ystävä ja lupan, et huku enää tippaa. Kaikki meni, menin kaikki neni, eti naisti, jeni kanssa ääni.

0: tsemppasi vielä vähän. Mä oon edennyt jo sieltä tähän. Nyt kun mä jaksaisin vielä tän loppumatkankin, mä tiedän, että perillä on palkinto, jonka takia tää matkakin kannattiin.
1: En mä kaipaa enempää. Se voi saada ja menettää. Tää kantaa hedelmää.
0: Kurkota hikoille.
1: Pinnistä rukoilen.
0: Ulvoja kiroilen.
1: Uskallan iloitsen.
0: Ja huomenna

0: ja ei ole todellista. Ei ole.
1: Kyllä se siitä.
2: Kanada voittaa kultaa.
3: Vastaus on Kanada.
2: Kanada voittaa.
1: Asioilla on tapana järjestyä.
4: Otetaan mukka.
1: Radio Kaleva. Pohjoisen parasta pöytäseuraa.

0: Joskus kannattaa lopettaakin, lähtee keikkaputki käyntiin.
1: niin, mutta sitten käykö sinä niin, että kun toteavat äijät, että nyt menee aika mukavasti taas, että jospa ei lopetettaisi.
2: Niin. Tässä on semmoinen niin kuin vapaa-päivän tunnelma. Semmoinen, että nyt tänään ei tarvitse suorittaa eikä tehdä, eikä ole kiire mihinkään. Eikä ehkä huomioon.

0: Kakkua ei tarvitse leipoa, koska tämä on metallilouhos. Näkkileipää, korkeinta.
1: Joo, ja haalea vettä.
0: Ja leivän päällä luonnollisesti ei mitään.
1: Tietenkään.
0: Muuta kuin epätoivoa ja huonoa fiilistä.
2: Radio Kalevan metallilouhos. Todella raskasta ja rankkaa.
3: Radio Kaleva.

0: Eli täyden kympin jakso.
1: Juhlan paikka.
0: Nyt on juhlan paikka.
2: Yksi on vissiin tuota, että läskibasso on aina. Pitääkö paikkansa?
1: Ei se aina ole, mutta on se tosi usein.
3: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17.

0: Tervehdys Radio Kalevan kuulijat. Täällä puhuu Nössönova-yhtye.
1: Tässä on Kristiina, moi.
2: Jees, jees ja moro, se Olli P.A. täällä.
3: Michael Blöö tässä, moi. Terveiset Radio Kalevan kuuntelijoille.
4: Hyvää päivää Radio Kalevan kuuntelijat. Se on Miika Night After-yhtyöstä täällä.
2: Kiitos Radio Kaleva, kotitte meikän täydet lippaat single ennakkosoittoon.
1: Kuunnellaan jatkossakin sellaista radioa, jossa soi myös omaehtoinen indie-musa.
5: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Kaatuisko tämä maailma, jos koittaisin? Mitä tapahtuu tuossa napista, jossa on tuo pääkaappi?

0: Pasi huomauttaa, tuossa aikaisemmin puhuttiin Susan Vegan urasta kokonaisuudessaan, niin on tässä hyvä todistus siitä, että hyvä betonivalu kestää kasarilta tähän päivään. Toisin kuin Oulun purettu oikeustalo. Näitä on. Näitä.
1: Rapakari Records, eli Rapis, näin tuttujen kesken. Radio Kalevassa torstaisin kello 17, uusinta lauantaisin kello 10.